один. Только тады и Бог да-дам.

На Еўрарадыё навіны спорту. Кіраўнік Беларускай федэрацыі гандбола Владзімір Канаплёў заявіў пра пэўнае пацяпленне ў пытаннях вяртання беларускіх зборных на міжнародную арэну. Паводле яго слоў, больш пазітыўна да гэтага ставіцца міжнародная федэрацыя гандбола. Яна ўжо дала згоду на вяртанне беларускіх каманд. Еўрапейская федэрацыя пакуль захоўвае асцярожную пазіцыю. Канаплёў паведаміў, што Беларусь вядзе індывідуальную працу з рознымі краінамі і нацыянальнымі федэрацыямі. Ім накіроўваюць лісты з просьбай падтрымаць вяртанне беларускіх зборных. Чэшскія фігурысты прыбралі сцяг Чэхіі для агульнага фота з прызёрамі турніру «Кінашыта Груп Кап» у Токіо. На здымку яны стаяць разам з расіянамі, якія выступалі ў нейтральным статусе. Чэхі Ташлер занялі трэцяе месца. Перамаглі прадстаўнікі Грузіі, а расіяне сталі другімі. Прадстаўнікі Грузіі таксама прыбралі свае нацыянальныя сцягі для агульнага фота. 30 чэрвеня Міжнародны саюз канькабежцаў дапусціў беларускіх і расійскіх спартсменаў да спаборніцтваў у нейтральным статусе. Перамогу ў 13-м этапе сезона Формулы-1 Гран-пры Італіі атрымаў пілот Мерседеса Андрэа Кім Антанелі. 20-гадовы італьянец у хатняй гонцы стартаваў 19-м і стаў другім у гісторыі гоншчыкам, якому ўдалося выйграць гонку, пачаўшы яе з гэтай пазіцыі або ніжэй. Рэкорд належыць Джону Уотсону. У 83-м ён перамог у амерыканскім Лонг-Біч, стартаваўшы 22-м. Антанелі таксама стаў першым італьянцам 66-га, які выйграў хатні гран-пры. У асабістым заліку пілотаў Андрэя працягвае лідзіраваць, у яго 267 ачкоў. Першая ракетка свету Арына Сабаленка ненадоўга перапыніла гульню на Юніус Оўпэн праз моцны пах канабісу. Падчас матчу з Камілай Рахімавай пры ліку 3-0 беларуска звярнулася да суддзі на вышцы. Сабаленка сказала, што нехта побач паліць марыхуану і пах вельмі моцны. Пасля матчу тэнісістка з усмешкай папрасіла гледачоў не паліць побач з кортамі. Паводле Сабаленкі такі пах перашкаджае спартсменам канцэнтравацца. Беларуска таксама адзначыла, што за гады выступаў у Нью-Йорку яшчэ не сутыкалася з настолькі моцным пахам канабісу і выказала спадзяванне, што арганізатары звернуць на гэта ўвагу. У чвэрцьфінале Сабаленка сустрэнецца з пераможцай пары Марта Касцюк-Лінда Носкава. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

На Еврорадио новини шоу-бізу. 45-гадовая актриса Натали Портман стала мати у третий раз. Про гэта паведамляе People со спасылкай на крыніцы. Імя і пол дзіцяці не раскрываюцца. Паводле даных выдання, актрыса нарадзіла ў мінулым месяцы ў Парыжы. Каханы Портман, 46-гадовы французскі музыкант Танги Дэстабль. Пра тое, што яна чакае дзіця ад свайго абранніка, актрыса распавядала яшчэ ў красавіку. Яна таксама дзялілася ў соцсетках фотаздымкамі, на якіх зафіксаваная цяжарнай. Наталі Портман ужо выхоўвае дваіх дзяцей, 15-гадовага сына Аліфа і 9-гадовую дачку Малію, якія нарадзіліся ў шлюбе з харэографам Бенджамінам Меліпье. З ім актрыса развялася ў 24-м годзе пасля 11 гадоў супольнага жыцця. Лілі Вачоўскі не плануе здымаць пятую матрыцу і агулам больш не хоча працаваць над франшызай. Пра гэта яна распавяла ў праграме The Business радыёстанцыі KCRW, піша Deadline. «Асабіста я больш не хачу гуляць у гэтай пясочніцы, з мяне бадай хопіць», сказала рэжысёрка. Яна дадала, што Warner Brothers ўсё адно будзе ствараць новыя праекты па матрыцы. Над сцэнарыем і рэжысурай наступнага фільма серыі працуе Дру Годдард. Паводле слова Вачоўскі, ён не хоча працягваць працу без ухвалення сясцёр. Таму Лілі і Лана могуць вывучыць ягоную задуму і вырашыць, ці гатовыя даць праекту сваё благаслаўленне. Пра працу над пятай матрыцай стала вядома ў 24-м годзе. Лана Вачоўскі мусіць стаць выканаўчай прадзюсаркай карціны. Яе прэм'ера чакаецца не раней за 28-й год. Фільм «Чалавек-павук. Новы дзень» сабраў 2 мільярды і 400 мільёнаў долараў у сусветным пракаце па выніках шостага уікэнду. Карціна працягвае лідзіраваць у пракатных чартах, апярэджваючы «Адысею» і «Хітрага кайота». «Новы дзень» стаў трэцім фільмам у гісторыі, якому ўдалося пераадолець адзнаку ў 2 мільярды і 400 мільёнаў. Вышэй за яго цяпер знаходзяцца толькі «Аватар» і «Мсціўцы. Фінал». Калі тэмпы пракату захаваюць, новы чалавек-павук можа ў выніку стаць самым касавым фільмам Марвел.

0: Еврозум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Гэтак бадзёра дынамічна пачынаем уваходзіць у гэты новы дзень спадарства. Сёння на календары аўторак, 8 верасня 2026 год, і для, так бы мовіць, свядомай дасведчанай часткі беларускага грамадства гэта святочны дзень, дзень беларускай вайсковай славы. Ну, на дадзены момант неафіцыйны, але гэта не значыць, што яго нельга адзначаць. У Беластоку, напрыклад, была нават акцыя ля генконсульства з гэтай нагоды яшчэ ў нядзелю. Але дата сёння, і нагадаю, што прывязаная яна да бітвы пад Воршы, што адбылася ў 1514 годзе, тады войскі Вялікага княства Літоўскага на чале з Канстанцінам Астроскім разграмілі маскоўскае войска. Пра гэта ў нас будзе пара матэрыялаў на перадзе. Яшчэ з некаторых падзеяў можна згадаць, што ў 1915 у бітве пры Берасці войска Рэчы Паспалітай ўжо пацярпела, на жаль, паразу ад расійскага войска на чале з Суворавым. У 1915 той ж Берасці было акупаванае нямецкімі кайзераўскімі войскамі. Да больш блізкіх падзей у 1973 была перакрытая рака Вяля і створаная самая вялікая ў Беларусі штучная вялейская вадасховішча. В 92-м адкрыта прадстаўніцтва ААН у Беларусі. Першыя навіны гэтага аўторка неўзабаве.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7-я гадзіна ў Беларусі, 6-я ў Польшчы.
3: У Беларусі могуць знаходзіцца расійскія падраздзяленні, якія абслугоўваюць ракетны комплекс «Арэшнік». Памежнікі канфіскавалі беспілотнік у грамадзяніна Літвы. У Беластоку пачынае працаваць школа выяўленчага мастацтва «Ружовы бабёр».
0: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: У Беларусі могуць знаходзіцца расійскія падраздзяленні, якія абслугоўваюць ракетны комплекс «Арэшнік». Пра гэта заявіў начальнік галоўнага ўпраўлення разведкі Міністэрства абароны Украіны Алег Івашчэнка ў інтэрв'ю «Укрінфарму». Паводле ягоных слоў, на тэрыторыі Беларусі размешчаныя падраздзяленні 101-й ракетнай брыгады ўзброеных сілаў Расіі, на ўзбраенні якой знаходзіцца «Арэшнік». Украінскую разведку таксама непакоіць тое, што Расія, паводле яе інфармацыі, выкарыстоўвае на тэрыторыі Беларусі рэтранслятары радыёсігналаў. Яны, як сцвярджаецца, дапамагаюць наводзіць расійскія ўдарныя беспілотнікі на ўкраінскія грамадзянскія аб'екты і крытычную інфраструктуру. Алег Івашчэнка заявіў, што калі беларускія ўлады не давалі дазволу на такую дзейнасць, гэта можа сведчыць пра тое, што Мінск ужо не кантралюе дзейнасць Расіі на ўласнай тэрыторыі. Разам з тым кіраўнік украінскай ваеннай разведкі ацэніў як нізкую непасрэдную пагрозу з тэрыторыі Беларусі, а таксама верагоднасць таго, што Беларусь непасрэдна ўступіць у вайну супраць Украіны. Алесь Бяляцкі выступіў у Амстэрдаме з лекцыяй пра свабоду і будучыню Беларусі. Ён заклікаў даваць маладым лідарам сеткі і навыкі, неабходныя для дзеянняў ва ўсе больш складаных умовах, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Цытата. «І нарэшце мы павінны падтрымліваць Украіну, якая змагаецца за ўсіх нас, і падтрымліваць свабодную і суверэнную Беларусь, краіну ў сэрце Еўропы, фактычна акупаваную Расіяй, якую выкарыстоўваюць супраць Украіны і Еўропы як гібрыдную зброю. Беларусы не жадаюць ні гэтай вайны, ні гэтага рэжыму. Яны выразна паказалі гэта ў 20-м годзе», – сказаў Бяляцкі. На беларуска-латвійскай мяжы памежнікі канфіскавалі беспілотнік у грамадзяніна Літвы. Як паведамляе дзяржаўны памежны камітэт, 32-гадовы мужчына на легкавым аўтамабілі перасекаў мяжу ў пункце пропуску Грыгароўшчына. Беспілотны лятальны апарат выявілі полацкія памежнікі. У дачыненні да грамадзяніна Літвы распачаты адміністрацыйныя працэсы за незаконны ўвоз дрона. Яму пагражае штраф да 30 базавых велічыняў. Беспілотнік канфіскавалі мытнікі. Згодна з указам Александра Лукашэнкі, падпісаным у верасні 2023 года, фізічным асобам у Беларусі забароненыя ўвоз, захоўванне, абарот і эксплуатацыя грамадзянскіх беспілотнікаў. Падляшча. У Беластоку пачынае працаваць школа выяўленчага мастацтва «Ружовы бабёр». Яе стварае мастачка з Беларусі Таціяна Савіч. Школа будзе мець 3 ступені. У ёй будуць навучацца 6 і 9 гадоў дзеці рознага ўзросту. Праграма школы падрыхтаваная і заняткі пачынаюцца ўжо з 7 верасня, кажа Таціяна Савіч.
4: Усё пачалося вельмі даўно, 13 год таму. Я стварыла прыватную мастацкую школу ў Берасці, і яна па сей дзень там працуе. І вось я тут ужо ў Беластоку 4 гады, і, канешне, вельмі сумую па сваім вучням. Але ў мяне тут з'явіліся вучні, і а чаму б тут не адчыніць такую ж мастацкую школу? Мы пачынаем 7 верасня, ўжо пайдуць заняткі, і ў гэтым годзе дакладна будзе зарубка, прыйдуць дзеці 4-5 год.
3: Школа будзе працаваць на тэрыторыі прасторы «Новая зямля», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. Больш навіна ўзнайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 23-25, на Берасцейшчыне да 28 вышэй за нуль.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Что ж, день сегодня обещает быть теплым и с комфортным довольно надворьем, хотя ранок еще довольно прохолодный, тем не меньше солнце уже взошло, накольки я бачу из окна нашей студии у Белостоку. Напереди будет у нас, как я и анонсовал, пара материалов, присвеченных Дню Белорусской войсковой славы, битве под Воршей, свяжем те исторические подеи с актуальными, у другой половины годины с концентруемся на падзеях украіна-расійскай вайны, так што заставайцеся з намі, будзе насычана і змястоўна. А пачынаем з новая песня для Лявона Вольскага.

0: Слава горша ўжо не горша. 512 гадоў таму на берагах ракі Крапіўны войска Вялікага княства Літоўскага на чале з гетманам Канстантынам Астрожскім разбіла маскоўскае войска. Крапіўнскае поле тое стала месцам памяці і ў найноўшай беларускай гісторыі. У 1990-е, у нулявыя гады сюды прыязджалі сотні людзей з розных гарадоў Беларусі. Тут спявалі беларускія песні, ставілі намёты, палілі вогнішчы, уздымалі бел-чырвона-белыя сцягі. На Крапівінскім полі аднойчы выступала і спартова-патрыятычная арганізацыя «Край». У размове з Анжалікай Лялькоўскай, маёй калегай, пра гэта прыгадвае адзін з колішніх арганізатараў «Краю», цяпер віце-спікер Каардынацыйнай рады Беларусі Анатоль Міхнавец.
1: Спадар Анатоль, давайте пачнем менавіта з 1999 года. Што вы памятаеце пра тое святкаванне на Крапівінскім полі? Як усё выглядала, хто прыязджаў, што адбывалася, якім быў настрой людзей і што рабіў тады «Край»?
2: Пачынаючы з 99 года, арганізацыя «Края» актыўна ўдзельнічала ў святкаванні гадавіны бітвы пад Оршай. Мы рабілі некалькі арганізаваных выездаў туды, рабілі там выступы, прэзентацыі, адкрытае аздабленне было. Мы тады супрацоўнічалі з Алесем Пушкіным, які быў адным з организаторов завсёды формальных, неформальных. Он казал, мы аршанцы, бо сам он жил в местечку Бобёр, и это наше место, место силы. Мы повинны его памятать, повинны были ушановывать. Тады были зусім іншыя часы, улады контролировали, но жестких каких-то там репрессий, разгонов не робили. Милиция присутничала сярод удзельнікаў, ну там здымала, глядела в форме, без формы. Але урачыстасці сабіралі шмат людзей, былі як мастацкая частка, так і такая выступы, як бы грамадска-палітычная. Мы рабілі некалькі разоў такія паказовыя выступы хлопцаў в уніформе, бо тады «Край», арганізацыя «Край» дзейнічала актыўна ў Беларусі, і мы былі за адраджэнне вайсковых традыцый, за што беларусы павінны быць моцныя, беларусы павінны быць таксама мілітарны сектар, так бы мовіць, развівацца, вайскова-патрыятычных арганізацый, парамілітарных, нейкіх нацыянальных, бо тады ішло яшчэ барацьба з РНЕ, як вы, можа, чулі і ведаеце, была такая арганізацыя беларусы-рускіх там шавіністаў, якія змагаліся ўсім нацыянальным. І ось, каб была беларуская сіла, мы працавалі, і гэта апіралася на нашы традыцыі вайсковыя, на нашы традыцыі гістарычныя, як наведванне такіх месцаў і правядзенне там акцый культурных, грамадскіх, палітычных.
1: Вот калі сёння, праз 27 гадоў, азіраецеся на тыя падзеі, як вы думаеце, чаму для беларусаў таго часу было настолькі важна прыехаць менавіта на месца Аршанскай бітвы? Што людзі там насамрэч шукалі? Памяць пра Вялікае княства Літоўскае, нацыянальную годнасць альбо адчуванне сваёй гісторыі?
2: Я думаю, што тут комплексны падыход. Шмат хто шукаў гісторыю, адраджэнне, хацеў дзецям паказаць важныя месцы для нашай гісторыі, для сябе важныя месцы, таксама наведаць іх, як мы. Все горшы ведалі, што будзе фэст, аршанскі фэст. Бо людзі замаўлялі таксі, аўтобусы, і шмат людзей ехала, дабіралась. Таму кожны ўкладаў свой сэнс, але людзі ехалі на месца важнае для нашай гісторыі. Ехалі святкаваць, ехалі паказаць сябе, расказаць, бо там вялікая была творчая частка. Такія спевакі, паэты там уже рабілі свае перформансы. Вось, напрыклад, Алесь Пушкін часта рабіў там перформансы. Было таксама у нас такая як бы неформальны план па мемарыялізацыі гэтага поля. Там былі такія пару камянёў, крыж быў, людзі паставілі самастойна, ну і каб гэта развіваць в какую-то комплексную такую мемарыялізацыю. Ну, просто не хапіло часу і сіл, бо ўжо потым пайшлі динамічна развівацца падзеі, і ўлады ўжо баялись збору людзей, баялись святкавання Варшанскай бітвы.
1: А чаму, на ваш погляд, улада так баялася менавіта памяці пра Аршанскую бітву? Што ў гэтай перамозе было для яе асабліва незручным?
2: Таму што расійскія ўплывы вялікія, і зразумела, калі мы Беларусі святкуем перамогу над расійскім войскам, то гэта не ўпісвалася ў ідэалагічныя парадыгмы існуючай улады, і ну, яны паступова павялічвалі ціск на арганізатараў, на дазволы, на какія-то там іншыя рабілі мерапрыемствы, каб збіць гэтую хвалю. І таму это зразумела. Вялікая дата, як мы называем, дзень беларускай вайсковай славы, калі нашы продкі баролі за незалежнасць краіны, разбілі ворага, які перавышаў іх. І таму я лічу, зараз пакуль такая сітуацыя ў Беларусі, калі мы не можам арганізаваць годнае святкаванне на месцы бітвы, трэба, каб людзі самастойна даносілі ў сваіх сем'ях. Ніхто не можа забараніць Беларусь у сэрцы сваём і сваёй сям'і і ў сваём атачэнні. Таму трэба эту інфармацыю даносіць, выхоўваць дзяцей. Звертаюсь до слухачоў радыё Рацыя, каб не апускалі рукі, а расказвалі, чыталі, ведалі самі, расказвалі іншым, адсвяткавалі ў сімейным коле ці в коле аднадумцаў. Ну і таксама людзі ў дыаспары, дзе ёсць магчымасці большыя. Варта гэту дату заўсёды святкаваць, шанаваць. Мы вернемся на аршанскае поле, зноў пераможам. Жыве Беларусь!
0: Жыве. Мы чулі голас Анатолія Міхнаўца, колішняга чальца арганізацыі «Край», цяпер віцэ-спікера каардынацыйнай рады. Сістэматычныя спробы перашкаджаць фестывалю на Крапівінскім полі пачаліся ўжо ў 2000-е гады. Улады або заявілі, што на рацэ Крапівінцы нібыта знайшлі міны, або засейвалі поле бульбай, альбо проста затрымлівалі ўдзельнікаў на падыходах да месяца. У такіх выпадках фестываль пераносіўся ў іншыя месяцы, але ўсё роўна адбываўся. Працягнем тэму праз 4 хвіліны.

0: Што азначае сёння для беларусаў гэтая дата 8 верасня, дзень беларускай вайсковай славы, пра гісторыю Аршанскай бітвы, беларускую вайсковую традыцыю і значэнне дня. Мой калега Сергей Апанович пагутарыў з гісторыкам Алексеем Мядзведзем.
1: 8 верасня у Беларусі адзначалі і цяпер адзначаецца эміграцыя беларускай, дзень беларускай вайсковай славы. Скажыце, Алексей, а для каго гэты дзень таксама дзень славы вайсковай, для якіх краін апроч Беларусі?
2: Дзень па праву падзяляюць паміж сабой адразу некалькі сучасных народаў. І беларусы, і літоўцы, і ўкраінцы, і нават палякі, таму што бітва адбылася на тэрыторыі сучаснай Беларусі, пры гэтым главнакамандуючы аб'яднаным войскам быў гетман Канстанцін Астрожскі, паходзіў з украінскай Валыні. Пад яго пачаткам змагались шмат і усінскіх ваяроў, і паракаў нельга забываць, таму што былі і саюзныя польскія харугві, у тым ліку пяхота і цяжкая кавалерыя, ну, якія на дапамогу прыйшлі і адыгралі важную ролю ў канчатковым разгроме ворага. Трэба сказаць, што ў 2014 годзе у Літве і ва Украіне былі зроблены манеты юбілейныя 500-годдзю гэтай бітвы, 50 літаў нават і 5 гривень. Вот так.
1: Калі мы кажам пра гэту перамогу, распавядзіце, з чаго складалася гэта перамога? Былі якія яе складнікі? Што гэта? Артылерыя, конніца, што гэта такое?
2: Ну, гэта так, таму што трыумф стаў магчымым не дзякуючы колькасць войскаў, бо хоць і маскоўская армія была значна большай, але тут размова пра тактыку і ідэальную узгодненасць дзеянняў у бітве. Гетман Астрожскі выкарыстаў рызыкоўны, але вельмі эфектыўны манёвр з фальшывым адступленнем, якім ён разарваў баявыя парадкі ворага і завабіў ягоную конніцу ў пастку, па суці. Трэў знішчальны агонь схаванай у лесе палявой артылеры. Гэта быў адзін з першых у Еўропе выпадкаў такога удалага выкарыстання гармат з засады. Каардынацыя цяжкай польскай конніцы, манёвранай кавалерыі ВКЛ і пяхоты дазволіла разбіць ворага па частках і цалкам знішчыла яго перавагу ў жывой сіле.
1: Алексей, пазначце, ну, як на вашу думку, чым была гэтая перамога для краін Еўропы і як краіны Еўропы даведаліся пра гэтую перамогу?
2: Аршанская бітва для Еўропы з аднаго боку і велізарная геапалітычная і нават інфармацыйнае значэнне, бо з аднаго боку ВКЛ была выраватана ад націску маскоўскай дзяржавы, яе ходу на захад разбурыла саюз паміж Масквой і Свяшэннай Рымскай імперыяй. Гегемонт першы стары, кароль польскі, вялікі князь літоўскі разгарнуў вялікую і магутную нават піар-кампанію, рассылаў па Еўропе ілюстраваныя брашуры з апісаннем бітвы на лацінскай мове. І вось такая гучная перамога, па суці, дала такі эфект, ну, такі піар-эфект, можна казаць, так.
0: Адной з частак гэтай сярэднявечнай піар-акцыі, кажа гісторык, была вялікая карціна, якая паказвае розныя этапы сярэднявечнай бітвы, сам аўтар гэтага твора на сёння застаецца ананімным, невядомым. Карціна захоўваецца ў Нацыянальным музеі ў Варшаве, дзе можна пабачыць любы ахвочы.

0: 7:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Які прагноз маем на сёння? На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра плюс 23-25, на Берасцейшчыне яшчэ больш прагрэецца паветра да плюс 28 градусаў. Такое надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, але цягам дня ён будзе падаць. Што тычыцца метэарэкордаў, проста параўнаем, што было зафіксавана ў такую самую дату цягам усёй гісторыі інструментальных назіранняў за надвор'е. Як кажуть адмыслоўцы, цяплей за ўсё было ў Лільчыцах у 2008 годзе, амаль плюс 34 нават, халадней за ўсё ў пункце Палескім 2022 год, амаль мінус 3, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Полацку ў 1952 годзе, вышэй за 64 міліметры.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Перыяд зніжэння цэн на прадукты харчавання завяршаецца. У бліжэйшыя месяцы на сусветных рынках чакаецца рост цэн на прадукты харчавання. Змены надвор'я, выкліканыя з'явай Эль-Ніньё, рэзка зніжаюць ураджайнасць. Так, цэны на каву ў найгоршым сцэнарыі могуць вырасці нават на 300%. Пад пагрозай падаражання апынуліся цукар, какава, рыс, алей, гарбата. Акрамя таго, ваенныя сутыкненні Расіі да Украіны на Чорным моры, атакі на партовую інфраструктуру парушылі экспарт збожжа. На канец жніўня пшаніца ўжо падаражэла прыкладна на 20% у параўнанні з мінулым годам. Засуха і спёка ў ЗША і скарачэнне пасяўных плошчаў выклікаюць рост цэн на кукурузу. Паколькі яна з'яўляецца важным кормам, гэта прывядзе да падаражання птушкі, свініны, яек і малака. У Еўропе замаразкі і спёка знізілі ўраджай многіх пладовых дрэў, што адаб'ецца на кошце садавіны. Беларускія агуркі знікаюць з паліц і імпарт наступае. У міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю вырашылі разабрацца, чаму беларускіх агароднінных кансерваў на паліцах не хапае. У буйных крамах айчынных прадуктаў 179 відаў і імпартных амаль утрая больш. Асабліва дасталося агуркам. За першае паўгоддзе ў Беларусі вырабілі 2100 тонн кансерваваных агуркоў. Гэта толькі 80% ад леташняга аб'ёму. У міністэрстве плануюць пашыраць айчынны асартымент, паляпшаць яго упакоўку і прасоўваць беларускую прадукцыю ў крамах. Запасы газу ў Еўропе на нізкім узроўні. Запасы прыроднага газу ў еўрапейскіх сховішчах складаюць прыкладна 65%. Пры гэтым сярэдні паказчык за апошнія 5 гадоў гэта 82%. Найменшыя запасы зафіксаваныя ў Нідэрландах 48% і Германіі 53%. Значна лепшая сітуацыя ў Польшчы, дзе сховішчы краіны запоўненыя амаль на 94%. Вось што кажа галоўны аналітык S Global Risk Management Арне Ламан Расмусен. Еўропа становіцца ўсё больш залежнай ад сусветных паставак газу, а пастаўкі газу з краін Персідскага заліва па-ранейшаму сур'ёзна парушаныя. Адначасова запасы газу ў Еўропе, асабліва ў Германіі, для гэтага перыяду застаюцца нізкімі. Гэта азначае, што да зімы неабходна істотна папоўніць запасы, адзначыў эксперт. Швейцарскія гадзіннікі маюць праблемы. Швейцарскім вытворцам люксавых гадзіннікаў даводзіцца мяняць звычайную стратэгію з прычыны змены спажывецкіх пераваг маладога пакалення, піша Bloomberg. Справа ў тым, што зумары і маладыя міленіялы менш арыентуюцца на статус і вядомасць брэнда. Для іх важней яркія ўражанні, эмоцыі ды адкрыцці. Гэта патрабуе ад галіны новых ідэй, каб прыцягнуць маладых пакупнікоў. Да таго ж моладзь ахвотна купляе патрыманыя і вінтажныя гадзіннікі онлайн. Яшчэ адна праблема ў швейцарскіх гадзіннікаў – канкурэнцыя з боку японскіх і кітайскіх брэндаў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 71 грош, еўра 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 7 копеек, еўра 3 рублі 57 копеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 28 беларускіх копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.

Протягваем наш ранішні эфір спадарства. Я зараз зайшоў на сайт Дзяржаўнага памежнага камітэта Беларусі, каб паглядзець інфармацыю па чэргах. У пункце пропуску Брэст стаяць болей за 580 легкавікоў, чакаюць на выезд у Польшу адпаведна, і болей 10 аўтобусаў. А самая даўгая чарга з фура ў пункце пропуску Казловічы, таксама ў накірунку Польшчы, болей 500 фураў стаіць, яшчэ 130 у Бераставіцы. Па-ранейшаму, дарэчы, я заўважыў, пазначана шмат пунктаў, якія не працуюць. Гэта адзін у Латвіі, 4 на мяжы з Літувой, 2 на мяжы з Польшчай і, зразумела, 12 на мяжы Беларусі з Украіны. Але ўсё гэта тлумачыцца, як можна зразумець проста з сайта. Вось тут ніжняя ідзе такая інфармацыя, падпісана знізу увага. Некаторыя сумежныя пункты пропуску ва ўмовах COVID-19 не функцыянуюць. То бок Дзяржаўны памежны камітэт па-ранейшаму спасылаецца на ўмовы пандэміі. Тым часам украінскія вайскоўцы годна трымаюцца, Украіна абараняе свае тэрыторыі, з рухі на фронте на пачатку восені можна назваць кропкавымі, кажа украінскі грамадскі актывіст, праграміст, вайскова-службовец Узброеных сіл Украіны.

0: Як расейцы рыхтуюцца да чарговай мабілізацыі, пра гэта каментар Міколы Бянька.
1: Каментар рацыі.
2: У 2022 сотні тысяч расейцаў пабеглі з краіны пасля абвяшэння частковай мабілізацыі. У 2026 механізм трошкі змяніўся. Мабілізацыі яшчэ няма, а людзі ўжо едуць. На фоне чутак, што Крэмль можа адважыцца на мабілізацыю пасля вераснёўскіх выбараў у Дзярждуму, Расія перажывае новую хвалю эміграцыйнай трывогі. Маштабы добра бачныя на грузінскай мяжы. Паводле дадзеных расейскай мытні, 15-16 жніўня праз верхні Ларс выязджалі больш як па 15 000 чалавек за дзень. 18 жніўня больш за 20 000. За тыдзень мяжу ў бок Грузіі перасеклі каля 113 000 расейцаў. Гэта, вядома, не азначае, што ўсе яны эмігранты. Верхні Ларс мае вялікі звычайны турыстычны і транзітны паток улетку. Але іншы індыкатар ўжо цяжэй патлумачыць адпачынкамі. За першыя 20 дзён жніўня праект дапамогі эмігрантам «Каўчэг» атрымаў амаль у 6,5 разоў больш запытаў пра выезд, чым за ўвесь май. Колькасць зваротаў да мадэратараў эміграцыйных чатаў вырасла ў 5 разоў. Найчасцей пытаюцца пра Арменію, Грузію, Сербію, Аргентіну і іншыя краіны Лацінскай Амерыкі. Еўропа становіцца ўсё менш даступнай праз візы і фінансавыя патрабаванні. Казахстан ускладняе правілы, Арменія наадварот публічна дала зразумець, што дзверы зачыняць не збіраецца. Сакратар Савета бяспекі Ален Сіманян заявіў, тых, хто будзе ўцякаць ад мабілізацыі, на мяжы не збіраюцца распытваць пра прычыны прыезду. Сардэчна запрашаем у Арменію. Беларусь прапануе расейцам іншы ўзровень братэрскай інтэграцыі. Яшчэ ў красавіку Дзяржпагранкамітэт пацвердзіў, што расейскіх прызыўнікоў могуць не выпускаць за мяжу, таму Беларусь як маршрут уцёкаў асабліва імі не разглядаецца. Характэрна і іншае. Калі беларуская эміграцыя пасля 2020-га шмат у чым заставалася палітычнай і працягвала жыць чаканнем вяртання, цяперашнія расейскія запыты выглядаюць больш прагматычна. Людзі вывучаюць не толькі дзе перачакаць небяспечны месяц, але і дзе легалізавацца, будаваць жыццё. Гэта можа сведчыць пра значна горшае чаканне будучыні. Хуткага заканчэння вайны і пераменаў унутры Расіі многія не закладаюць у свае планы. Дык ці будзе мабілізацыя? Крэмль яе адмаўляе. Прадстаўнік Расіі пры ААН Васіль Нябензя заявіў, што мабілізацыя не плануецца і не чакаецца. А Пуцін 1 верасня таксама назваў паведамленні пра яе поўнай лухтой. Але падрыхтуючыя прыкметы ўсё ж такі ёсць. Праваабаронцы паведамляюць пра збор дадзеных рэзервістаў, пра працадаўцаў, выклікі ў ваенкаматы і выдачу прадпісанням з указаннем вайсковых частак. Украінская выведка сцвярджае, што расійскі генштаб распрацаваў сцэнар дадатковай мабілізацыі да 600 000 чалавек у 2026-2027 годах. Пры гэтым не відаць галоўнай умовы, якая прымусіла б Крэмль пайсці на палітычна небяспечную масавую мабілізацыю проста цяпер. Катастрафічнага дэфіцыту людзей на фронте. Кантрактная мадэль усё больш дарагая і працуе горш, але пакуль што дазваляе папаўняць войска без новага шоку для Москвы і Петербурга. Кіраўнік украінскай ваеннай выведкі Алек Івашенка 7 верасня заявіў, што рэсурсаў Расіі, нягледзячы на пагаршэнне эканамічнага становішча, можа хапіць для вядзення вайны і ў 2027, і ў 2028. Адначасова ён прызнае, што мадэль набору кантрактнікаў у значнай ступені вычэрпваецца, таму новая мабілізацыя гэта не непазбежнасць пасля выбараў, хутчэй гэта аварыйны рычаг, які Крэмль можа пацягнуць, калі вайсковыя страты пачнуць пагражаць здольнасці трымаць фронт або самому выжыванню рэжыма. Пакуль жа танней купляць кантрактнікаў, шукаць людзей у бедных рэгіёнах і адкладаць непапулярнае рашэнне. Расейцы, здаецца, засвоілі ўрок 2022-го. Калі дзяржава кажа, што мабілізацыі не будзе, білет лепш купляць загадзя.
1: Каментар

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 8 година у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Белполі знайшоў яшчэ аднаго беларускага партнёра расійскага войска. З Літвы выслалі грамадзян Беларусі. У Беластоку адкрыецца беларуская кнігарня «Камунікат Шоп».
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Белполь заявіў, што выявіў яшчэ адно беларускае прадпрыемства, якое супрацоўнічае з расійскім ваенна-прамысловым комплексам. Гаворка ідзе пра мінскае прадпрыемства «Кантакт-модуль». Яно вырабляе розныя электронныя абсталяванне, панэлі, пульты кіравання, маніторы, дысплеі, вылічальнікі і аўтаматызаваныя працоўныя месцы. Паводле Белполь, прадпрыемства пастаўляе сваю прадукцыю расійскім прадпрыемствам абароннай прамысловасці, сярод іх заводы ў Пензе, Маскве, Омску і Уладзівастоку. Як сцвярджае арганізацыя, супрацоўніцтва з расійскай абаронкай працягваецца ўжо некалькі гадоў. У 2019 годзе «Кантакт-модуль» распрацоўваў панэлі кіравання для сістэм кіравання зенітна-ракетных брыгад. У Белполь лічаць, што прадпрыемства да гэтага часу не трапіла пад адпаведныя санкцыі, называюць яго адным з беларускіх партнёраў расійскага ваеннага прамысловага комплексу. Хацелася б лічыць больш канкрэтных і дзейсных крокаў з боку беларускіх дэмакратычных сілаў для вызвалення Беларусі, кажа дэпутат Верхоўнай Рады Украіны, сябра міжфракцыйнай групы «За дэмакратычную Беларусь» Алексей Ганчарэнка. Хаця, зразумела, гэтая задача непростая, адзначае ён.
4: Але завдання звільнення Беларусі ніхто інший за беларусів виконати не може. Іноді в мене складається враження, що якась частина беларускіх демократичних сил просто чекає, там от Україна зараз переможе в війні, і там Росія, там почнуться якісь процеси розпаду, от Білорусь звільниться. Ну, це теоретично можливо, але тоді виникає питання, а що робиться, власне, самими силами для звільнення Білорусі?
3: Але гэтае питання треба, каб ставілі самі білоруси, каже Алексій Ганчаренко. З Літвы выслалі 22 грамадзян Беларусі, якіх Дэпартамент дзяржаўнай бяспекі краіны прызнаў пагрозай нацыянальнай бяспецы. Як паведамляецца, усе яны працавалі ў кампаніі, якая ўдзельнічала ў праекце Еўрапейскага агенцтва па касмічнай праграме і была выкрытая ў махлярстве з еўрапейскімі сродкамі. Паводле літоўскіх спецслужбаў, кампанія махлярскім шляхам атрымала амаль паўмільёна еўра. Падчас расследавання таксама былі выяўленыя сувязі фігурантаў з расійскай і беларускай ваеннай прамысловасцю. У выніку Дэпартамент міграцыі Літвы ануляваў часовыя віды на жыхарства 22 беларусам. Іх выслалі з краіны і забаранілі ўезд у шэнгенскую зону на 5 гадоў. Падляшша. У Беластоку сёння адкрыецца беларуская кнігарня «Камунікат Шоп». Адкрыццё адбудзецца разам з прэзентацыяй беларускага выдання кнігі «Анэты Прымакіонішк. Камяні мусілі паляціць. Зацёртая мінушчына Падляшша». На сустрэчу запрашае сама аўтарка.
5: Будзе таксама перакладчыца кніжкі «Камяні мусілі паляціць» Наталія Русецка. Надзеямся, што прыдуць людзі, каторыя будуць хацелі пагаварыць про гэтыя кнігі, паглядзець, як гэта кнігарня будзе выглядаць, бо я маю таксама надзею, што адкрываем штось, што будзе вельмі жывое і дзе будзе месца, каб не толькі набыць кнігі, але таксама пра іх гаварыць.
3: Прэзентацыя і адкрыццё кнігарні адбудзецца сёння о 18 гадзіне ў Цэнтры беларускай культуры ў Беластоку, што па вуліцы Варшаўскай. Уваход вольны. У гэты вечар таксама можна будзе набыць бежанства 1915 забытыя ўцекачы Анэты Прымакіонішк у беларускім і польскім выданнях. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэты аўторак пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 23-25, на Берасцейшчыне да 28 вышэй за 0.
0: Радыё «Рація». Першае.
6: Трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
2: Вітаю всіх, хто починає гэты ранак разам з намі, хто пачаў яго яшчэ гадзіну таму, колькі доўжыцца наш інфармацыйна-музычны эфір на дадзены момант. Нагадаю нашы каардынаты ў FM-дыапазоне па абодва бакі мяжы. Нас радыёрацыя можна слухаць на дзвюх хвалях: 98.1 FM, гэта, напрыклад, Беласток і Гародня, 99.2 Берасце ды Белая Падляска ў прыватнасці. Акрім того, онлайн-вяшчання ведеться про сайт racia.com. До його так само легко подлучиться, зайшовши на наш сайт. Вибирайте для себе зручний і безпечний варіант.

0: Протягнем услед за новинами тему Украино-Российской войны. Минулая ночь так само не обошлась без обстрела у Киева. У вынику атаки загинули минимум 2 человеки, 7 пораненных. Наступствы зафиксованы у 5 районов города. Наступствы российской поветренной атаки. Проходит весь час новое поведомление. По этой теме будет, спадюся, некое подсумование у ближайшие годины. Меж тем можем разглядеть ситуацию с белорусского пункта глядзения. Поводле сведчення у менавіта нашага земляка, які жыве ва Украіне, беларускага журналіста Алеся Мінава. Ён кажа пра праблемы з дакументамі, з набыццём нерухомасці, з атрыманнем правоў на кіраванне транспартным сродкам, адкрыццём банкаўскіх рахункаў і гэтак далей. Гэта, зразумела, абумоўлена ваенным часам і пакуль што не змяняецца да лепшага.
1: Ситуация неизменна, гэта праблема з дакументамі. Быў зрух у пачатку бягучага года з легалізацыі вайскоўслужбоўцаў. Гэта, канешне, вельмі пазітыўна, што прыняўся там заканадаўчы акт і пэўнае дапаўненне адносна таго, каб спрасціць легалізацыю нашым добраахвотнікам. І наколькі я ведаю, яно працуе, прынамсі в справе атрымання тых тымчасовых гэтых посведак на пражыванне. У справе атрымання грамадзянства пакуль я не ведаю такіх выпадкаў. Судзячы па дакументах, гэта таксама будзе прасцей. Але гэта што тычыцца добраахвотнікаў, калі казаць пра просто дыаспору, просто беларусы, якія тут жывуць, то праблемы застаюцца. Гэта складанасці з атрыманнем, якіх бы то не было дакументаў, і ўсё, што з гэтага выцікае, немагчымасць адкрыць рахунак банку, набыць машыну ці нерухомасць, там правы атрымаць. Да таго ж, у пачатку лета, калі я не памыляюся, была прынятая пастанова, якая абавязвала да жніўня всіх беларусаў, якія маюць від на жыхарства ў краіне, яго абнавіць. Бо з пачатку паўнамаштабнай вайны гэтыя від на жыхарства былі нібыта бестэрміновыя, калі яны заканчваліся, іх прымалі як дзейсныя пра ваенны стан. Але вось у гэтым жніўні ўсім, у каго яны былі на руках, трэба было іх абнавіць, і відавочна для гэтага падаваць трэба пакеты дакументаў, для гэтага трэба мець дзейсны беларускі пашпарт, а ва многіх відавочна ён закончыўся, таму гэта такая глыбокая праблема. Я пра яе чуў агулам, але вось я неяк за гэтыя тыдні асабліва не гутарыў з людзьмі, хто гэтым займаўся, таму не ведаю, як яно на практыцы. Але, ну, відавочна, это такі выклік для многіх беларусаў, якія тут все яшчэ застаюцца. Хаця іх не так много уже і застаецца. Літаральна, там, кожныя пару месяцаў хтось там са знаёмых з'їжджае з Украіны, бо, ну, немагчыма далі тут заставацца легальна, там, працаваць гэтак.
2: З вашых назіранняў, вось, міграцыйная украінская служба ідзе на сустрач беларусам, ці сітуацыя застаецца ў замарожаным такім крытычным стане?
1: З маіх назіранняў, і я крыху больш чуў пра розныя гісторыі, бо я ведаю адну знаёмую, якая займаецца гэтымі кейсамі менавіта з судовай практыкі. Яна аналізуе судовыя рашэнні, якія былі паміж беларусамі, не толькі рознымі грамадзянамі розных краін, не украінцамі з міграцыйнымі структурамі. І па факце украінская міграцыйная служба, яна не выконвае нават украінскія законы. Яны прымаюць такія рашэнні, якія супрацьрэчаць пастановам, супрацьрэчаць законам. Яны робяць нейкую абсалютнае дурноцце, прычым відавочна, што ў Украіне дэмаграфічная праблема вельмі сур'ёзная, і пры гэтым сама міграцыйная служба ставіць палкі ў колы ўсім замежнікам. Беларусам як бы в большай ступені, але не толькі беларусам. Таму вельмі вось гэты бюрократычны апарат, менавіта міграцыйнай службы, ён варожа ставіцца для всіх іншаземцаў, наколькі можна бачыць прыклады, і многія справы наўмысна стапаряцца, недзе зацягваюцца тэрміны, не задаюцца неабгрунтаваныя адмовы, і вельмі шмат выпадкаў, калі людзі ідуць в суд. Суд прымае бок гэтых людзей, якія туды звяртаюцца, выносіць пастанову, каб міграцыйная служба запыняла сваё рашэнне, але па выніку міграцыйная служба нават не звяртае ўвагі часам на судовыя пастановы. Ну, а надалі працягваюць гэтую бюрократычную валакіту. Таму гэта сур'ёзная праблема, і цяжка сказаць, чаму гэта. Можа, няма нейкай палітычнай волі агульна в Украіне неяк паўплываць на гэтую сістэму, неякая зрабіць менш бюракратызаваны, больш сучасны, але, ну, зараз яна працуе просто кепска.
2: Як на бягучы момант трансфармавалася стаўленне звычайных украінцаў да беларусаў, якія застаюцца ўнутры краіны ці нават дапамагаюць тылу?
1: Их назирання у ставлення вельми позитивна. І кольки я не езжу, кольки я не розмовляю з людьми, я чую шмат доброго у свой бок, агулам там в бок белорусов і односно нашей мови. Довольно, ну, всі мої співрозмовці, хто там дознається, що ми з Білорусі, вони захопляються там білоруською мовою, певна цікавність там до ситуації. Причому, да, навіть ті люди, які добре ставляться до білорусів, там з певним розумінням, все одно я бачу, що у їх абсолютно поверхневые веды, ну, у большинства, принамсі, поверхневые веды про ситуацию в нашей краине. Не то ведают агулом, что там диктатура, и так далее, или когда начинаешь проводить некие приклады, там, их в очи на лоб лезут, и люди удивляются, а как так может быть, та-та-та-та-та-та. Тому, ну, ось это до той темы, что кепско осветляется питание Беларуси в украинских меды. А когда казать про некий негатив, его часом можно побачить в интернете, в комментарах, вот именно в соцсетках. Але, ну, в реальному житті я його не бачу, в принципі.
2: Як проблема блокировки банківських рахунків, чи там проблеми з документами впливають на відтік білорусів з України, Євразв'язу зараз, ваше назірання?
1: Ну, по моїх назіраннях я впливаю вельми моцно від самого початку повномасштабної війни, бо величезна кількість людей з'їхали. Понятна справа, що хтось на початку їхав там менавіта від війни, але по виніку далі люди виїжджали менавіта праз те, що нема можливості легалізуватися і, ну, нормально функціонувати у цій країні.
0: Лісміна упадагульняв, що сьогодні білоруси в Україні опинулися поміж двох огнів. З одного боку війна і російські ракети, з другого – бюрократичне пекло і подозроність з боку державних органів. Але вертання додому для більшості білорусів означає зняволення при цьому.
3: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: 8.29, беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней адпаведна. Сёння надвор'е вызначае вобласць павышанага атмасфернага ціску, і цягам дня ён будзе падаць. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 23-25, на Берасцейшчыне да 28 нават прагрэецца паветра. А калі паглядзець далейшы прагноз, то ўвогуле... Трохі нават лета яшчэ вяртаецца ў Беларусь, бо, напрыклад, 9 верасня па паўднёвым захадзе, то бок на той жа Берасцейшчыне, будзе да плюс 31 градусы, пераважна без ападкаў. 10 верасня таксама да плюс 29 будзе прагравацца паветра, але ўжо чакаюцца кароткачасовыя дажджы месяцамі навальніцы, але гэта 10 числа.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 8 верасня, аўторак. У цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку адкрылася выстава «Не цацкі» Петра Рогалінскага. Мастак выкарыстоўвае патэнцыял, схаваны ў народных цацках, каб пачаць дыялог з сучаснасцю і даследаваць тэмы, якія рэзанансуюць з дарослай аўдыторыяй. Выстава складаецца з больш чым 50 скульптураў, інсталяцый і артэфактаў, зробленых з такіх матэрыялаў, як драўля, бэлькі, галінкі, каваныя элементы, фрагменты сельскагаспадарчых прылад ды іншае. Эстэтыка і неапрацаванасць гэтых новых формаў выклікаюць асацыяцыі з архаічнымі прадметамі, змешаныя ў новыя кантэксты. Яны закранаюць важныя чалавечыя праблемы. Гэта сімвалічны трактат пра цяжкасці паўсядзённага жыцця, каханне, адзіноту, смерць і пошук сэнсу жыцця. Выстава «Не цацкі» Петра Рогалінскага ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку будзе працаваць па 29 лістапада. Бэшкі, козы і павукі або народная культура праз аб'екты ў Марты Анкерштейн. Семятыцкі цэнтр культуры запрашае адведаць выставу фатаграфій і мастацтва лаўрэатаў прэміі імя Оскара Кольберга за заслугі перад народнай культурай. На выставе прадстаўленыя партрэты народных майстроў, створаныя Мартай Анкерштейн, а таксама іх працы, скульптуры, тэкстыль, фігуркі, карункі, вялікодныя яйкі, драўляныя цацкі і самыя тытульныя бышкі, козы і павукі. Выстава прысвечаная людзям, якія культывуюць рэгіянальныя традыцыі і перадаюць іх будучым пакаленням. Фотаздымкі былі зробленыя ў дамах, садах, палях і лугах, паказваюць мастакоў за працай з інструментамі і ў рэгіянальнай вопратцы. Выстава працуе па 29 верасня ў Сямятыцкім цэнтры культуры. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу карціны Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыклаў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаму магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Мастак стварае дэталізаваныя, часта гіперрэалістычныя кампазіцыі, але прасякнутыя метафарай і фантазіяй. Яго працы адлюстроўваюць свет на межы паміж рэальнасцю і фантазіяй, адлюстроўваючы вопыт сучаснасці, міграцыі і яго асабісты творчы шлях. Выстава Антона Радзівонава «На хвалях жыцця» з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
4: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні, гнев і боль.

0: У Москву отримали російські пропанови, а потім одразу повезли їх Зеленському. Гэта означае, што Вашынгтон цяпер спрабуе не проста пераканаць Расію ці Украіну, а знайсці кропку, у якой іх пазіцыі можна хоць нейкім чынам спалучыць. Пры гэтым фундаментальная праблема засталася. Москва па-ранейшаму настойвае на тэрытарыяльных саступках Украіны і адмове ад перспектывы НАТО, а Кіеў гэтага не прымае. Па выніках прэсавай канферэнцыі ў Кіеве і далейшых каментарыяў з Кіева і Москвы у мяне прынамсі з'явілася ўражанне, што абодва бакі не бачаць пакуль ніякіх рэальных зрухаў да канкрэтных перамоваў. Вайна будзе працягвацца. Максима Путін па-ранейшаму лічыць, што Украіна можа саступіць свае пазіцыі ў выніку цяжкай зімы. Яшчэ адна рэч, якая можа аказацца важнай менавіта для Беларусі. Калі гэтыя перамовы сапраўды адновяцца, наступным пытаннем стане не толькі, што будзе з акупаванымі тэрыторыямі, але і якой будзе новая архітэктура бяспекі ва ўсходняй Еўропе. І вось тут Беларусія тэрыторыя і расійская ваенная прысутнасць могуць нечакана апынуцца часткай вялікага торгу.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Ён быў натхнёны і малады, іх незлічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў «Зруйнуем турму», яны спявалі за ім.

0: І наприкінці гэтай гадзіны гутарка з блогерам і былым палітвязнем адначасова аўтарам YouTube-канала «Шэры кот» Дмітром Казловым. Як змянілася жыццё беларускіх блогераў, ці ёсць доступ да аўдыторыі ўнутры Беларусі, калі сам аўтар за мяжой, ці ёсць фінансавыя цяжкасці і складанасці з набыццём тэхнікі, на што гэта ўплывае, на гэтае пытанне адказаў нам Змітер.
1: Сфера вельмі сильна змянілася вось з тых часоў, калі я выйшаў. Ну, я калі быў за кратамі, ну я ведаў, што будзе ўжо не так, як раней, што ну шмат чаго было зроблена лукашыстамі, каб не было вось такой хвалі. Але ну калі я сюды прыйшоў, то бачу, што тут усё вельмі сумна. Вось нават і там Андрэй Павук свой канал прыпыніў да лепшых часоў, і ну і не ён адзін. Я размаўляю з блогерамі, што ну у плане там нейкага матэрыяльным нейкім плане заробкаў гэта не нясе вельмі шмат грошаў. Гэта больш вось такая сацыяльная функцыя. Калі казаць пра прагляды, пра ўсё, ну таксама няма вось такой зацікаўленасці, як раней. Ну і гэта вядома чаму? Таму што у Беларусі людзі, яны не могуць глядзець і падпісвацца на каналы. Ну, толькі там, ну, праз VPN, там, як-небудзь так, каб не падпісвацца без падпіскі. Але глядзяць, але, ну, я гляджу статыстыку і бачу, што так, глядзяць. Але гэта не настолькі шмат, ну, і павестка, як бы так казаць, што, ну, людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі, ім не вельмі цікава тое, што адбываецца вось у палітычных колах эміграцыі беларускай. Вось гэтая палітыка для палітыкі, там якая партія там што зрабіла, прапанавала там якія там паседжанні, мітынгі, ну, глядзяць, але вось не так шмат. Калі казаць так пра аўдыторыю канала, ну, у мяне зараз каля там 1200 подпісантаў на YouTube і там каля 1000 на у TikTok-і. Гэта не вельмі шмат, я разлічваў на большае, там, ну, менш там на 2-3 тысячы за год. Але ну вось ёсць што ёсць, і я буду працаваць далей усё роўна.
2: То для каго вы робіце контент сёння, ці атрымліваецца пашыраць канал, дагрукавацца да тых, хто застаўся ў Беларусі, ці ўсё ж такі цяпер асноўная маса гэта рэлаканты ў Польшчы, ў Літве, ў іншых еўрапейскіх краінах, можа ў США дзесьці.
1: Основная масса так, это релаканты, тому что, ну, отклик, и коли ты с ними размовляешь, что, ну, человек с Беларуси, он не будет так размовлять с тобой, тому что он разумеет, что за ним сочут, что могут до его прийти, и вот за это можно отрымать не вельми добрые, так сказать, наступствы. А коли ты размовляешь с людьми, какие вот у безпечных местах, то, ну, яны больш могуць казаць. Але я размаўляю з людзьмі з Беларусі. Вось некаторыя знаёмыя мае, некаторыя людзі, з якімі я сядзеў, якія выйшлі і засталіся ў Беларусі. Вось з імі я размаўляю і з тымі, кім размаўляў до 20-го года. Але вось гэтае кола знаёмых, яна значна паменшылася. І я скажу, што нават людзі, якія там аднакласнікі там ці нехта яшчэ, з кім я размаўляў раней, калі я нават іх знайшоў, то некаторыя яны не захацелі размаўляць, яны проста мяне заблакавалі. Ну я іх разумею, і как бы, ну, я нічога такога ад іх не патрабую.
2: Беларускамоўны блогінг і незалежная журналістыка — гэта заўсёды гісторыя пра фінансавае выжыванне, як вы ўжо і казалі. А з якімі галоўнымі складанасцямі сутыкаецеся як незалежны аўтар? Што няма якраз гэтай манетызацыі, ёсць праблема з тэхнікай, ці проста няма каго ўзяць у каманду?
1: Першае, што было, гэта так, гэта браць падпісантаў, гэта тэхніка, гэта веды, таму што, ну, за 5 гадоў вельмі што змянілася. І калі нават я прыйшоў у магазин тэхнікі, ось дзе фото, відэатэхніку прадаюць, я паглядзеў там, ну, такія мадэлі, якіх раней не было, а вось тое, чым я карыстаўся раней, ну, такое ўжо там не прадаецца. Таму першы вось час трэба было глядзець, чытаць, што ўвогуле там ёсць, якія тэхналогіі, вось, ну, і штучны інтэлект таксама. Ён вельмі шмат чаго прывнёс у гэтую працу. Ну, у чымсьці ён дапамагае, некаторыя аспекты працы ён адмяніў, тое, што раней рабілі. Вось. Што датычыцца тэхнікі, ну, гэта пытанне грошаў, і, ну, тут я скажу, што на гэтых ламбардах там ёсць шмат добрай тэхнікі, якая каштуе не вельмі дорага. Вось я пачынаў з 60D Canon, які там за 160 еўра узяў за аб'ектывам. Вось таму, ну, зараз я купіў камеру болей такую лепш, якая здымае, таму што відэа ўзровень там у 60D ён не вельмі добры. Ось. Таму, ну, тут больш гэта ахваты, гэта прагляды, гэта людзі, ну, колькасць людзей таму, ну, тэхніка гэта не самае галоўнае. Так, фінансаванне патрэбна у першую чаргу вось на старце. Таму што трэба працаваць, ну, каб сур'ёзна працаваць, ты павінен працаваць увесь час. Гэта не тое, што як ты там у 9 гадзін раніцы прыйшоў і там у 6 сышоў. Тут ты працуеш 24/7 кожны дзень, таму што ну ты працуеш на сябе. Ты павінен ведаць, дзе што адбываецца, прыехаць туды, выладкоўваць свае грошы на гэта, ну, калі ты працуеш на сябе. Ну, тут, разумееце, такое, з аднаго боку, у табе няма рэдактара, які табе кажа, што можна, што нельга рабіць там, ну, ты што хочаш, то і робіш, і ўся гэта інфармацыя, яна пойдзе куды трэба, ніхто цябе нічога там не абрэжа, не парэжа, не скажа. А з другога боку, ну, табе за гэта ніхто не плаціць, і трэба шукаць спонсараў, трэба рабіць манетызацыю, вось я выйшаў на манетызацыю вясной, у мяне яна ёсць, ну, яна не вельмі шмат прыносіць там зараз, каля там 40 еўра ў месяц з Ютуба, але вось з кожным месяцам больш і больш павялічваецца манетызацыя, таму працую па тамы пляне, які я вось намеціў, калі пачынаў, ён, ну, не так добра працуе, не так хутка, як я разлічваў, але ён працуе, каб выйсці на вось такое самафінансаванне, хаця бы там на 300 на 500 еўра ў месяц. Я веру, што там, ну, мабыць, праз год гэта будзе зроблена.
2: Якім бачыце вы свой канал у бліжэйшай перспектыве? Яго развіццё, можа быць, крышачку гэта пашырылі б, ці плануюцца нейкія новыя фарматы, калабарацыі, увогуле ці будзе мяняцца ваш вектар?
1: О, я бы і спачатку рабіў больш чаго, але вось на штосьці не хапае магчымасцей тэхнічных, на штосьці не хапае магчымасцей там фінансавых, на штосьці не хапае ведаў прафесіяналізма. Што датычыцца спікераў, та да, таксама, што не з кожным паразмаўляеш, хтосьці не можа там па розным прычынам. Але вось я адкрыты да размоў з усімі і можа ведаеце, што шукаю людзей, размаўляю там то з тым, ну, матэрыял ёсць і цікавы матэрыял пападаецца часамі. Таму што, ну, калі казаць пра будучыню, ну, што я б жадаў зрабіць, ну, гэта больш якасныя трансляцыі, гэта відэа з камеры, там, ну, на болей высокім узроўні, стрымы, но для гэтага патрэбна шмат грошай, гэта інтэрнэт-бондінг, гэта сервісы, якія вось, ну, выкарыстоўваюцца для высакаякасных відэатрансляцый. Ну, яны каштуюць шмат грошы. Таму пакуль што гэта немагчыма. Хуткі інтэрнэт таксама, ну, я зараз карыстаюся тэлефонным інтэрнэтам, таму я вось нават не праважу дамашнія стрымы, толькі вось такія з месцаў там з тэлефона. Таму што, ну, можа гэта і неправільна, але, ну, я думаю, што яны могуць як бы там тармазіць і не будзе хапаць бітрэйту, таму я не раблю дамашнія стрымы такія, ну, можа папробую.
0: Змінцер Казлоў, ён жа шэры кот, падагульняў, што нягледзячы на тое, што зараз моцна змянілася палітычнае поле, ён усё яшчэ мае намер надалей развіваць свой канал, нават не знаходзішся непасрэдна ў Беларусі. Мы ж прагназуем бліжэйшы выпуск навінаў. У Кіеве пройдзе 5-ты форум астрожскіх 18-19 верасня. Блога вайскоўца асудзілі ў палітычнай справе, прычым асуджанаму 73 гады. Рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца. Вёскі Падляшша могуць атрымаць дадатковыя сродкі на праекты па бяспецы. Пра гэта да іншае дазнаемся неўзабаве.
3: Радыё Рацыя. Мельнік.
4: Берасцік.
3: Бяроза.
4: Белая Падляска.
3: 99,2 FM.

0: 9:29 беларускі час, у Польшчы 8:29 адпаведна. Якое надвор'е нас чакае сёння на беларуска-польскім памежжы? Пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 23-25, на берасцейшчыне да 28 са знакам плюс.
1: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора былі згуляны заключныя матчы 21-га тура чэмпіяната Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. Койданаўскі «Арсенал» і прысталічная «Іслач» згулялі ў нічыю з лікам 1-1. Такім чынам кананіры адабралі ачкі ў суперніка, які ідзе на першым месцы ў турнірнай табліцы і перапынілі серыю 6 паразаў запар. На 8 хвіліне ў гаспадароў лік адкрыў Уладзімір Хвашчынскі, асіставаў яму Яўген Ютчыц. На 60-й хвіліне вызначыўся Ілля Васін з дакладнай перадачы Сергея Сотнікава. А таксама «Дынама» ў берасці з лікам 1-0 абгуляла барысаўскі «Батэ». Пераможным голам з паса Уладзіслава Ляха на 80-й хвіліне адзначыўся Раман Юзыпчук. Нагадаем, «Іслач» з 42 ачкамі пасля 20 гульняў працягвае лідзіраваць у чэмпіянаце Беларусі. «Дынама» Менск і МЛ Віцебск ідуць з другімі і трэцімі 40 ачкамі, пры гэтым згуляўшы на матч менш 19. Сістэма ВАРу першыню пачне працаваць у беларускай вышэйшай лізе ўжо 13 верасня. Яе ўсталююць на нацыянальным стадыёне ў Менску, калі не ўзнікне форс-мажору ці іншых непераадольных абставін. Нагадаем, 13 верасня там пройдзе матч 22-го тура вышэйшай лігі аднаклубнікаў з менскага да берасцейскага «Дынамаў». Адбыліся матчы 23-го тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. З цікавых вынікаў адзначым: суперваляўую гасцявую перамогу «Нівы» з прымежнага «Долбізна» над дублем «Мінска» з лікам 4-3, пры тым, што «Ніва» па ходу сустрэчы двойчы саступала з лікам 0-2 і 2-3. Буйную перамогу «Маладэчна» з лікам 3-0 над дублем барысаўскага «Батэ», перамогу «Пінскай хвалі» над дублем менскага «Дынама» з лікам 2-1, гасцявую перамогу з лікам 2-1 «Ліды» над «Асіповічамі», таксама гасцявую буйную перамогу «Слоніма» над дублем «Гомеля» з лікам 5-2, гасцявую швалявую перамогу «Астраўца» над «Оршай» з лікам 3-2 і нічыю 1-1 «Смаргоні» ды «Слуцка». Такім чынам, пасля 23 тураў на першым радку 48 ачкамі па-ранейшаму ідзе «Ніва» з «Долбізна», на другім радку «Слуцк», на трэцім «Ліда». У абедзвюх каманд па 45 пунктаў. Прайшлі матчы 25-го тура і адна перанесеная гульня 6-го тура чэмпіянату Казахстана па футболе з удзелам беларускіх легіянераў. Акжэтпес Дмітрыя Барадзіна, Васіля Соўпіля і Усевалада Садоўскага выйграў у Ардыбасы з лікам 2-1. Соўпіль выйшаў у стартавым складзе і быў заменены на 65-й хвіліне. Барадзін не трапіў у заявку на матч, Садоўскі правёў усю гульню на замене. Каспій Уладзіслава Клімовіча, Паўла Сяцько і Данілы Нячаева разгромна прайграў Кайрату Александра Мартыновіча з лікам 0-3. Клімовіч, Сяцько і Нячаеў не трапілі ў заявку на матч. Мартыновіч адыграў усю гульню. Іртыш Руслана Юдзянкова саступіў Жэтысу з лікам 0-1. Беларус выйшаў на замену на 78-й хвіліне. Кызылжар беларускага трэнера Віталя Жукоўскага саступіў Атырау з лікам 0-1. Ягора Хаткевіча і Ягора Хвалько. Хаткевіч правёў увесь матч на замене. Хвалько выйшаў на поле на 66-й хвіліне і зарабіў жоўтую картку на 91-й. Алтай Дмітрыя Падстрэлава абыграў Кайсар з лікам 2-0. Беларус адгуляў матч цалкам і на 63-й хвіліне атрымаў жоўтую картку. Елімай Яўгена Бярозкіна буйна прайграў Астане з лікам 0-4. Беларус не патрапіў у заяўку. Табол беларускага спецыяліста Мірослава Рамашчынкі, Віталя Лісаковіча і Максіма Мякіша перамог у Тылау і Лі Чарняка з лікам 3-1. Лісаковіч адгуляў матч цалкам, атрымаў жоўтую картку на 20-й хвіліне і на 60-й значыўся голам. Мякіш і Чарняк усю гульню правялі на полі. Перад усімі матчамі першага тура агульнага этапу Лігі чэмпіёнаў, які стартуе ўжо сёння, пройдзе хвіліна маўчання ў памяць пра ахвяр паводкі ў Непалі, якая адбылася 26 жніўня. Таксама на стадыёнах будзе размешчаны банер у знак салідарнасці і падтрымкі. На банеры будзе напісана «Непал, ты не адзін». Прэзідэнт УЕФА Александр Чэферын адзначыў: «Уся еўрапейская футбольная сям'я аб'яднаецца перад матчамі на гэтым тыдні, каб выказаць нашы найглыбейшыя спачуванні і падтрымку народу Непала. Мы жадаем ім сіл і стойкасці ў пераадоленні наступстваў гэтай трагедыі». У выніку паводкі загінула па меншай меры 1287 чалавек. Больш за 5 тысяч лічацца зніклымі без вестак. Паводка была выклікана абвальваннем ледавіка і змыла вёскі ў Гімалайскай даліне ўздоўж мяжы паміж Непалам і Тыбетам. Стартаваў чэмпіянат Беларусі па міні-футболе. У першым туры гомельскі ВРЗ перамог Мінск з лікам 6-1, лідскі ФСК «Бутік Аўта» з лікам 3-2 абгуляў сталічны дарожнік, менская ахова «Дынама» саступіла гомельскаму БЧ з лікам 2-3, з лікам 2-5 радзенская УУС «Дынама» прайграла Барысаву 900, берасцейскі «Меркурый» ГТК з лікам 4-1 абгуляў сталіцу і светлагорскі ЦТК прайграў аршанскаму «Вітэну» з лікам 2-9. Беларуская пара Надзея Цішкова і Вераніка Гром саступілі ў матчы за бронзу чэмпіянату Еўропы да 20 гадоў па пляжным валейболе. Беларускія валейбалісткі не справіліся з польскім дуэтам Кудлік-Ліснєвіч. Яны саступілі з лікам 1-2, 20-22, 21-10, 13-15. Раней у паўфінале беларускі прайгралі пары з Чэхіі Кноблахава-Петрыкава з лікам 0-2, 18-21, 13-21. Пераможцамі турніру, які прайшоў у італьянскім Батыпалье, сталі аўстрыйскія валейбалісткі Бергер і Хоенауэр. Фінал завершыўся з лікам 2-0. Китайская тэнісістка Джэн Цзіньвэнь, нумар 121 рэйтынгу WTA, выйшла ў чвэрцьфінал US Open. У матчы 1-8 фінала яна перамагла восьмую ракетку, прадстаўніцу Польшчы Ігу Свёнтэк з лікам 2-0, 7-5, 6-3. Іга падчас матча брала медыцынскі тайм-аут. У першым сэце кітаянка, якая пачала турнір з кваліфікацыі, адгулялася з ліку 0-5. Цзіньвэнь удалося гэта ў другім матчы запар. Раней яна зрабіла гэта ў гульні супраць Мэдысон Кіз у вырашальным сэце. Для кітаянкі гэта першы чвэрцьфінал турніру Вялікага шлёму з 2025 года. Яна таксама стала першай кваліфаеркай, якая дабралася да чвэрцьфіналу US Open з часоў Эмы Радыкану ў 2021 годзе. Наступная суперніца Цзіньвэнь, другая ракетка свету, прадстаўніца Казахстана Алена Рыбакіна. Экс-першая ракетка Беларусі Ягор Герасімаў стаў галоўным трэнерам зборнай Беларусі па тэнісе. 3 траўня гэтага года гулец завяршыў прафесійную кар'еру. Пасля гэтага заняў пасаду старэйшага трэнера зборнай Беларусі. Цяпер каманду ўзначальвае Максім Мірны, які таксама ўваходзіць у трэнерскі штаб першай ракеткі свету Арыны Сабаленкі. Нагадаем, зборная Беларусі па-ранейшаму адхілена ад міжнародных тэнісных турніраў. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рация охоплівае усе дарожныя пагранпераходы.
1: Рация з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Выбар Германіі. Вітаю шановных слухачоў. Прызнаюся, што досыць шмат вандруючы па Еўропе, неяк так здарылася, што даўнавата не даводзілася наведваць Германію, блізкую геаграфічна ад Гроднай Беластоку заходнюю суседку Польшы. Па тым, што адбываецца ў Нямеччыне апошнія дзесяцігоддзя, даводзіцца меркаваць з расповедаў сяброў і знаёмых, што там жывуць, а таксама з медый. Крыху нешта чытаю і слухаю з нямецкамоўных крыніц, а большай падрабязнасці знаходжу на адпаведных тэматычных телеграм-каналах у перакладзе. Апошнім часам гартаю старонкі расейскамоўнай версіі папулярнай здаўна газеты «Більд». У адпаведнасці сваёй назвай дае гэты таблоід досыць шырокую карціну падзей. У цэнтры ўвагі апошнія два тыдні былі, канешне, рэгіянальныя выбары ў зямлі Саксонія-Анхальт. Прыгадаем тут, што гэта тэрыторыя былой Германскай дэмакратычнай рэспублікі ў цэнтральна-ўсходняй частцы цяперашняй Нямеччыны са сталіцай у горадзе Магдэбург. Паводле папярэдніх вынікаў у Лантах, якія істотна не зменяцца, апазіцыйная апошнія гады альтэрнатыва для Германіі набрала ажно 43,8% галасоў. Прытым АДГ выйграла 38-41 наўпроставых мандатаў у гэтай зямлі. Яшчэ ў трох акругах перамагла левая партыя. Хрысціянскі дэмакратычны саюз, які 5 гадоў таму ўзяў 40-41 мандата, на гэты раз не атрымаў ніводнага. Але нават такі феерычны рэгіянальны поспех не гарантуе АДГ мясцовай улады без кааліцыі з нейкім іншым. Такія вынікі многія называюць сапраўднай палітычнай рэвалюцыяй і ультраправым паваротам. Мяркую, што гэта перабольшванне. Характэрна, што ў час перадвыбарчых дэбатаў рэгіянальны лідар АДГ Ульрых Зігмунд цэлы час апеляваў да ідэалогіі практыкі жалезнага канцлера Ота фон Бісмарка. Галоўным у яго праграме было рэміграцыя і вяртанне ў краіну выехаўшых раней немцаў. З іншага боку, верхаводнік мясцовых хадэкаў Свен Шульце называў сваім палітычным арыентырам намнога пазнейшага канцлера Конрада Аденауэра. Ён таксама выступаў за больш узважаную міграцыйную палітыку з карэкцыяй халяўнага сацзабеспячэння да пошуку кваліфікаваных знешніх спецыялістаў. Гэтая альтэрнатыва «Фюр Дойчланд» давно палохаюць не толькі малых дзяцей Нямеччыны, але і ўсіх іншых еўрапейцаў. Былі сур'ёзныя спробы заканадаўча не толькі абмежаваць, але і забараніць гэтую партыю, якую называюць нават неафашысткай. Усе гэтыя захады спрацавалі якраз наадварот. А калі прыгледзяцца ўважлівай да АДГ, то яе склад надзвычай стракаты. Там можна ўбачыць як персанажаў блізкіх да нацыстаў, так і палітычна адэкватных патрыятычна настроеных людзей. А тая ж лідарка партыі Аліса Вайдэль ніяк не адпавядае канонам традыцыйных каштоўнасцяў і тым больш статусу ультраправай. Што датычыць так званых Путін-Ферштейраў, то іх і сярод хадэкаў Германіі, і сярод былой кааліцыі Светлафору было і ёсць нямала, як і па ўсёй Еўропе. Маскоўскія спецслужбы дзесяцігоддзямі плённа працавалі на еўрапейскай палітычнай прасторы. У той жа Аўстрыі арыентаванымі на Маскву сталіся ледзь не ўсе тамтэйшыя партыі. Сапраўднае аблічча гэтай АДГ яшчэ не праявілася дакладна. Быць у апазіцыі, быць пры ўладзе, хай сабе пакуль толькі рэгіянальнай, гэта, як кажуць у нас у Шчучыне, зусім розныя рэчы. Не выключаны і востры радыкалізм, але мне падаецца, АДГ будзе шукаць кампрамісаў і саюзнікаў для кааліцыі. Прычыну жорсткай лакальнай паразы ХДС на выбарах трэба шукаць яшчэ ў палітыцы фрау Меркель, а не ў справах яе наступнікаў. Менавіта пры Меркель хадэкі адышлі ад сваіх праграмных пазіцый і ў значнай ступені дыскрэдытаваліся ў вачах насельніцтва. Міна запаволенага дзеяння была закладзена даўно і найперш самазнішчальнай палітыкай з інтэграцыяй вялізнай колькасці азіяцка-афрыканскіх мігрантаў у нямецкае грамадства. Палітыка тая стрэскам правалілася, што вылілася ў сістэмныя сацыяльныя ды іншыя праблемы і выклікі. У цілому же нічого надзвичайного не здарилося. І до гонору того ж теперішнього керівника ураду Саксонії-Анхальт Свена Шульца він поміншував суперників з перемогою і сказав, що ми живемо у демократії, де є право вибору. Невзабаві у Німеччині відбудуться інші земельні вибори – у Мекленбургу, Померанії, і вибори у Палату депутатів у Берліні. І тоді можна буде сказати, чи поспіх альтернативи для Германії становиться тенденцією. Владимир Хельманович для Белорусского Радио Рация.
1: Рация з Нівой. Супольный проект Радио Рация и Тыдневика белорусов у Польши.

0: У ефіры «Трансгранічная радіорація».
1: Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 18 мая 1975 года. Аўчары з ягаднікаў. Репортаж Віктора Рудчыка. Частка другая. Господар глянул на годзіннік і заявіў: «Выбачайце, мне пора заняцца сваімі авечкамі». Мы выйшлі на панадворак, і Рыгор назарук накіраваўся ў клуню, адчыніў яе шырокія вароты, з якіх хлынула шэрае стада. «Трэба нам будаваць сапраўдную аўчарню», – гаворыць ён, дастаючы ваду з калодзежа, «а пакуль што выкарыстоўваю пустую клуню». Пасля ён напаіў яшчэ свой авечы маладняк, і мы зноў ад холаду і дажджу схаваліся ў тёплую, багата абсталяваную хату. Назарук завёў мяне на другую палавіну свайго дома, дзе знаходзяцца яшчэ два пакойчыкі. У адным гаспадарыць яго маці, а другі прызначаецца для агляду тэлевізійных перадач. «Хацеў я ўжо купіць сабе каляровы тэлевізар, каб дзеці мелі ўцеху», – гаворыць Рыгор Назарук. «Але кажуць, што ён часцей псуецца, дык пабаяўся, бо з рамонтам гэтай тэхнікі ў нас вялікая валакіта». «Вас толькі двое, дзеці малыя, маці старая. Як вы справляецеся са сваёй немалой жа гаспадаркай?» – запытаў я. «Выручаюць машыны», – адказаў гаспадар. «На сельскагаспадарчыя машыны в апошнія 4 гады аддаў я дакладна 228 тысяч злотых. Маю ўласны трактар з поўным комплектам сельскагаспадарчых машын і прылад. Ужо 4-ты год не трымаю каня. Прадаў яго, бо ён трактара баяўся. Усё раблю трактарам. У поле, у лес, у гора, толькі на трактары. Ён мух не баіцца, не рвецца, травы не скубе і кожную хвіліну гатовы ў дарогу. Цэніць дзяржава такі гаспадароў». Тройчы ўжо Марыю і Рыгора Назарукоў прызнавалі майстрамі сельскагаспадарчай прадукцыі. Паказваюць мне дыпломы і медалі на яго і яе імёны. 9 красавіка ў час пленарнага паседжання павятовага камітэта партыі ў Гайнаўцы, прысвечанага ролі жанчыны, Марыя Назарук атрымала сярэбраную адзнаку «Заслужаны Беластоцчыне». «Вы, здаецца, прыехалі Волгай», – звернуўся Назарук да рэдакцыйнага шафёра. «Тож у нас прыйшла ўжо пара на пакупку автомабіля. Толькі не ведаю, які купіць. Жонка кажа, каб Волгу, бо на гэтыя малыя фіяты і сірэны я нават і глядзець не хачу». Большасць жыхароў вёскі Слабодка на Сакольшчыне – пакупляла ўжо сабе злодзеяў часу. Злодзей часу – гэта тэлевізар. Калісьці, калі ў вёсцы не было электрычнасці, у людзей у зімовыя вечары было многа заняткаў. Яны плялі лазовыя кошыкі, сходзіліся на вечарынкі, чыталі кніжкі, ігралі ў карты. Цяпер людзі сталі менш чытаць, менш спяць, і ўвогуле час бяжыць, як быстрая вада. І ўсё не хапае яго. Таким чином, за електричністю прийшов у вёску злодій часу, написала Б'яроска.
3: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Кася Кавальская на хвалях белорусского радио «Рация». Мало кто задумывается, это дрянно, что мало кто задумывается. Ось. Трэба задумвацца часцей. Але мала хто задумваецца пра тое, што колер і матэрыял кубка, з якога мы п'ем гарбату ці каву, могуць уплываць не толькі на смак напою, але і на здароўе. Вось. Але даследаванне пацвярджаюць, што пэўныя тыпы посуду могуць выдзяляць шкодныя рэчывы, а адценні кубкаў здольныя змяняць успрыманне смаку. Вось, я нават не ведаў пра гэта. Кераміка і шкло, ну, гэта лепшыя матэрыялы для кубкаў, яны не ўступаюць у рэакцыю з напоямі і не выдзяляюць шкодных рэчываў. Асабліва гэта тычыцца шкла. Але варта ўлічваць, што глазура і фарба на некаторых керамічных вырабах, асабліва танных керамічных вырабах, могуць утрымоўваць свінец ці кадмій. Асабліва, калі посуд быў выраблены з парушэннем стандартаў. Я недзе чытаў артыкул пра тое, што, ну, вельмі папулярная гэтая історыя ў Кітаі. Яны там не вось гэтую глазуру, некая там пэўная глазура, якая нават становіцца глазурай не пры 100 градусах, а пры значна менш. І калі ты наліваеш у такую вось, у такі кубак кіпіні, ну, зразумела, што гэтая глазура пачынае проста растварацца. Ну, і ты вось гэта п'еш. Таму шаноўная цана, гэта таксама важны фактар, калі вы любіце з керамікі піць гарачыя напоі. Чаго лепш пазбягаць? Фаянсавы посуд, кажуць эксперты, можа ўтрымліваць таксічныя прымешкі, уключаючы свінец, які назапашваецца, як вядома, ў арганізме, і выклікае атручванне. Пластыкавыя кубкі, ну, тут зразумела, яны асабліва шкодныя пры награванні, могуць вылучаць бісфенол А ды іншыя таксічныя злучэнні, якія негатыўна ўплываюць на гарманальны баланс. Алюмініевы посуд, ён можа спрыяць назапашванню металаў у арганізме, што звязана з рызыкай развіцця нейрадэгенератыўных захворванняў, такіх як хвароба Альцгеймера, напрыклад. На першы погляд, здаецца, што смак кавы ці гарбаты залежыць толькі ад іх якасці, аднак даследаванні паказалі, што колер посуду таксама гуляе ролю ва ўспрыманні. Вось, напрыклад, блакітны ці сіні кубак робіць смак гарбаты і кавы больш мяккім ды больш салодкім. Вось цікава. Белы кубак узмацняе горыч напою, чырвоныя і аранжавыя кубкі могуць ствараць ілюзію больш насычанага смаку, але пры гэтым варта памятаць, што іх глазура часам утрымоўвае цяжкія металы. Ну, калі вы верыце там у народныя нейкія павер'і, то варта ведаць, што расколіны і розныя там сколы на кубках лічацца дрэннымі сімваламі. Лічацца, што піць з пашкоджанага посуду гэта да няўдач, да галечы, ды да стратаў. Акрамя таго, на пашкоджанай глазуры могуць запасіцца бактэрыі, а дробныя часціцы керамікі могуць трапляць у арганізм. Вось так. Ну, мне штосьці падаецца, што вы ўсё гэта добра і самі ведаеце.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

Ну, што тут казаць, хто гэта вы ведаеце, чаму вось менавіта так гэта гучала, напэўна, таксама ведаеце, бо не першы і не апошні раз вось гэты варыянт знакамітай песні гучыць на хвалях беларускага радыёрацыі. Я абяцаў пра надвор'е расказаць. Вось гэта актуальная тэма. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 9 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень малавоблачна, без ападкаў, уначы і начны і ранішні час месцамі слабы туман, вецер паўднёвы, ноччу слабы, днём умераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 па ўсходзе да 16 цяпла па захадзе, максімальная тэмпература паветра днём 23-29 па паўднёвым захадзе 30-32. Лета. Атмасферны ціск будзе падаць. У чацвер 10 верасня ноччу надвор'е ў Беларусі ў асноўным працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі па паўночным захадзе адаб'ецца ўплыў неўстойлівых паветраных мас. Раніцай і днём з тэрыторыі Польшчы чакаецца перамяшчэнне франтальных падзелаў. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі. Уначы месцамі па паўночным захадзе, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы. Месцамі навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвы, днём з пераходам на заходні ўмераны, днём парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 да 17, а максімальная днём ад 17 па паўночным захадзе да 29 цяпла па паўднёвым усходзе краіны. У пятніцу 11 верасня надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ноччу па ўсходзе днём па поўначы краіны адаб'ецца ўплыў атмасферных фронтоў. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі ноччу па ўсходзе, а днём у асобных раёнах Віцебшчыны кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, днём месцамі па поўначы моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 13, а максімальная днём ад 15 да 22 цяпла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

8 верасня – дзень беларускай вайсковай славы. У Кіеве пройдзе 5-ы форум астроцкіх. У Беластоку адкрыецца беларуская кнігарня «Камунікат Шоп». Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна пра 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя, раскажам Анна Шайкоўская.

Платіна на хвалях Беларускага радіо Рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны. Сёння у аўторак 8 верасня. Вітаю, шаноўныя. Алесь Дубавец тут. Традыцыйна зычу усім добрага дня, добрага настрою, да, вядома ж, добрага здароўя, бо заўсёды спатрэбіцца. Ну і запрашаю тут яшчэ Конгас, таксама Менскі грані оркестра, бэнд A, Silver, Coldplay, Барановскі ды іншыя. Ну і хвілінак, якіх праз 12-13 даведаецеся есці ці выплёўваць. У сэнсе раскрытая праўда пра костачкі вінаградныя.

Бен Дэй на хвалях беларускага радыё Радца, можа банда, чаму не, і так можа быць. Я абяцаў расказаць вам сэнсе есці ці выплёўваць пра вінаградныя костачкі. Многія прывыклі адразу выплёўваць многія прывыклі адразу купляць вінаград без костачак. Вось, гэта я скажу за многіх. А астатнія прывыклі адразу выплёўваць костачкі з вінаграда, аднак, як аказалася, рабіць гэта зусім не абавязкова. Дыетолог Эмі Браунштейн растлумачыла, ці можна ўжываць вінаградныя костачкі ў ежу і каму ад іх лепш адмовіцца. Спадарыня Эмі Браунштейн не ведае, што такое апендыцыт. Але пра вось меркаванне дыетолага, дыеталагіні піша Very Well Health. Ось такі ресурс. Па словах спецыяліста, вінаградныя костачкі лічацца ядомымі і для большасці людзей не ўяўляюць сур'ёзнай небяспекі. У іх складзе прысутнічаюць абалоніна, бялок, алеі, вада ды поліфенолы, раслінныя злучэнні, якія валодаюць антыаксідантамі ўласцівасцямі. Поліфенолы дапамагаюць, дарэчы, арганізму супрацьстаяць уздзеянню свабодных радыкалаў, якія могуць пашкоджваць клеткі. Таму невялікая колькасць вінаградных костачак выпадкова праглынула разам з ягадамі звычайна не з'яўляецца прычынай для турботы. Пры гэтым костачкі маюць цвёрдую структуру і могуць быць непрыемнымі на смак з-за характэрнай гаркаты. Асабліва, акрамя таго, у асобных выпадках яны здольныя ўяўляць небяспеку ў душа, асабліва для людзей, якія адчуваюць праблемы з глытаннем. Вось тут праблема сапраўды. Да таго ж, даследаванні выяўлялі ў вінаградных костачках сляды пестыцыдаў і металаў. Аднак выяўленыя колькасці не перавышалі ўстаноўленых нарматываў. Патэнцыйная рызыка ў большай ступені можа быць злучана з рэгулярным ужываннем вялікіх аб'ёмаў, то бок лыжкамі, калі еш костачкі з вінаграду. Ну, ці нейкіх там канцэнтраваных прадуктаў на аснове костачак, а не з некалькімі там костачкамі, якія чалавек праглянуў падчас ежы. Асобна спецыялісты зважаюць на экстракт вінаградных костачак. У адрозненні ад звычайных ягад такія дабаўкі ўтрымліваюць канцэнтраваную колькасць актыўных злучэнняў. Перад іх ужываннем рэкамендуецца кансультавацца з лекарам, асабліва калі чалавек прымае лекавыя прэпараты. Нягледзячы на агульную бяспеку, ўжыванне костачак падыходзіць не ўсім. Спецыялісты рэкамендуюць захоўваць асцярожнасць людзям з алергіяй на вінаград. Ну, там не толькі з костачкамі праблема. Маленькім дзецям, людзям з парушэннем глытання, людзям з няпоўным зубным шэрагам, пажылым людзям, якім складана захоўваць правільнае становішча цела падчас прыёму ежы, ну і тым, хто прымае антыкаагулянты або антытрамбацытарныя прэпараты. Вось, ім, канешне, варта захоўваць асцярожнасць. Што тут яшчэ сказаць? Ну, калі праглынулі, ну так праглынулі, я так сама не бачыў ніколі, напрыклад, ну што тычыцца мяне ўласна, так, не бачыў ніколі праблему ў тым, што і адар, і кавуна так сама часамі глытаў. І жывы, здаровы тут не факт, канешне, але жывы.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Уліс на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Нас з вами яшчэ чакаюць Барановскі, да і Кацярына Ваданосова са сваім фэнтэзі-оркестрам. Ну, а потым навіны, вось асноўныя тэмы. Перамір'е скончылася, па Кіеве ударылі балістычныя ракеты і беспілотнікі. У Гомелі за экстрэмізм судзілі кіраўніка пошукавага аб'яднання і ягоную жонку-медсястру. У Беластоку абмеркавалі сітуацыю на беларуска-польскай мяжы. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна пра з 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 8 верасня. У такі ж дзень 1504-го у Флоренцыі усталявалі скульптуру Давіда, шэдэўр геніяльнага Мікеланджэла. Мармуровая скульптура біблейскага юнака-героя была усталяваная на плошчы Сіньёрыі. Перавозкай і ўстаноўкай 5-метровай 6-тоннай статуі кіраваў Леонардо да Вінчы.
1: Нагоднік.
3: 8 верасня 1514-го адбылася бітва пад Оршай, бітва ў час маскоўска-літоўскай вайны 1512-1522 гадоў паміж войскамі Вялікага княства Літоўскага і Вялікага княства Маскоўскага на полі на беразе Дняпра ў 5 кіламетрах ад Оршы. Бітва скончылася перамогай войска Літвы, на пэўны час перавяла ход вайны ў спакайнейшае зацяжное рэчышча, аднак сілай іншых акалічнасцяў не мела трывалых ваенных наступстваў. Магчыма, бітва была самай значнай перамогай Вялікага княства Літоўскага над маскоўскай дзяржавай. Яна атрымала шырокі розгалас у тагачаснай Еўропе і знайшла трывалы адбітак у Беларусі. Культуры. У час так званай перабудовы даволі значная частка беларускага грамадства пачала святкаваць 8 верасня як дзень беларускай вайсковай славы.
1: Нагоднік.
3: 8 верасня 1636-га быў заснаваны Гарвардскі універсітэт, найстарэйшая ды адна з вядучых вышэйшых навучальных установаў США. У 1636 годзе рашэннем заканадаўчага сходу калоніі штата Масачусетс у горадзе Кембрыджы блізу Бостана быў заснаваны каледж. У 1639-м яму было дадзена імя ягонага першага дабрачынца і міністра Джона Гарварда, які завяшчаў новаму каледжу палову сваёй маёмасці і бібліятэку. Фактычнае ператварэнне каледжа ва універсітэт адбылося ў першай чвэрці 19-га стагоддзя, калі акрамя вывучэння біблії, моў ды матэматыкі сталі выкладацца таксама медыцына ды юрыспрудэнцыя. Сёння ў Гарвардзе навучаюцца звыш 18 тысячаў студэнтаў з усіх рэгіёнаў США і 100 краіна ў свету. Гарвард скончылі больш за 30 лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
2: Праграма «Уздоўж падзеленай Беларусі». Вітаем вас. А мы зараз знаходзімся на гістарычнай Случчыне. Капыль і Капыльскі район. Менавіта гістарычная Случчына, звязаная з падзеямі аднаўлення БНР і слуцкім узброеным чынам. І ў тым жа самым 1917 годзе ў Слуцку ствараецца міліцыя, палову якой складала беларуская нацыянальная дзеячы. Менавіта міліцыя падчас слуцкага збройнага чыну стане асновай паўстанцаў.
3: Падчас польска-савецкай вайны землі пераходзілі то на савецкі, то на польскі бок. У 1920 годзе ваколіцы Слуцчыны трапілі ў нейтральную зону. У Грозава быў створаны другі полк Беларускай Народнай Рэспублікі. Тут у 1994 годзе быў усталяваны крыж у гонар слуцкага збройнага чыну. А вось як сёння выглядае вёсачка Грозава.
4: Ну гэты крыж, у нас быў тут створаны слуцкі ўзброены чын, полк быў, і гэты крыж устанавіў, яшчэ быў кіраўніком старшынёй сельскага савета, калі ён тут знаходзіўся, быў Грыцкевіч Александр Мікалаевіч. Гэта прыём, устанаўліваўся гэты крыж у памяць, і кожны год у ноябры тут збіраецца народ. Наше местное насельніцтва, естественно, БНФ-овцы, там все дела. Вот. Ну, ніхто ж не разумеє, що гэта памяць, это наші дзяды, прадзеды.
5: У вёсцы не любяць занадта БНФ?
4: Нас 99% галасують за Александра Григоровича Лукашенка. Тут вельмі все любяць яго у нас. Ну, мабыць, ім добра жывецца, таму і любяць вельмі. А пустым. Ось, за што датычыцца вообще гэта мястэчка, калісьці гэта было. Гэта царква была. Гэта во крыж у нас, пока тут крыж. Там во на той базарнай площадзі ўже во ў гэтым годзе пачнецца будаўніцтва новай царквы. Тоже Мікалая чудатворца будзе. Вот, ну гэта астанецца ўсё адыдзе клубу. Тая частка, яна прыстроена вакол усяго клуба, захараненне, то есть кладбище, батюшкі тут захароненыя. Вёска чыста яўрэйская была, чыста. І калі звяртацца да тапоніма, то гэта было Грошава. Ну, гэта мне больш спадабаецца, таму я. Вот, Грошава, потому што было вельмі багатая, тут і рынкі былі, і малебельных дамоў было многа, і гэта царква, яна спачатку была касцёлам, потым яна стала царквой за малого прыхода. Нас жылі палякі, нас там, калі ехаць прама, а там такая гара, і мы называем каталіцкая гара. Там каталіцкія кладбішча. Но дело в том, что там стояли такие просто шикарные памятники. Я трохи перехожу на Тросянку, бо тут усе так размаўляюць. Там еще, я памятаю, як в дзяцінстве мы там гуляли, там такие помники были, ну, просто произведения искусства. Ну, сейчас уже все разобрали. Вот, я знаю, что могилы даже раскапывали, золото там шукали, все это. Ну, пару неких могилок там можно знайсти, камяни.
5: Некоторые говорят, что цыганы приезжали и раскопывали это.
4: Я ведаю, кто раскопывал, это не цыганы, это, дарэчы, наши хлопцы были. Вот, и ведаю даже, у кого есть золото польское, кольца, да, мось. Они, яны не ведае ніхто, чаму ты крыж усталявалі тут, і ніхто не ведае, ніхто ж не падышоў, не пачытаў, што там напісана. Ніхто. Калі пачынаеш, во, тут у нас першыя гэтыя яры, што тут вон навокал жывуць, у таго у нас адна тут ёсць. Выходзіць на весь цэнтр, але БНФ, БНФ. Людзі прыехалі, спелі старадаўняй крывіцкай пагоні, да, там спелі, магутны Божа спелі тут, успомнілі, і ўсё, і паехалі. Все ж чинно благородно. Это выходит, все. Тут, да, тут у нас это очень все проходит так под контролем местных властей. Вот, и правоохранительных органов, поэтому. Вот про эту крышу, ну, никто не ведает, относится вельми дренно. Вот, все БНФ, БНФ сразу поздняк, БНФ, все, ну, не так. Калі ехаць, выязджаць з вёскі Грозава на Слуцак, то на гары тут, на Міхалёўскай, у лясу, канадскія некія евреі установілі цэлы комплекс у нас там, жертвам вот этого халахоста в 41-м году, в декабре месяце. Яны былі расстрэляныя там, 412 чалавек. Ну, тут засталіся як? Яны расстрэльвалі ўсіх. Вот такі гэта сям'я, Гімельштейн, яна засталася цэлая. Тому що він сховав, це Яков Гімельштейн, батька, сховав усіх своїх дітей і жінку у лісу. А так, в принципі, усіх оставляли там пекарі, обувщик, ну, такі його люди, професій каких-то, і все. Вже померли, Борис залишився, його от син, це був друг, сябр моєго діда, от, і він помер у 2004 році, да. Осталась тільки пам'ять, бо, як моя бабуля казала, що тут живе тільки наволоч. Всі приїжджі, ну, в мене коронять отсюль, вёска Болговичі, отуль мой прадід, прабабушка у мене єврейка. Ніяк не можемо знайти про її водно звісно. Кожен ми чуть-чуть єврей.
1: Гуляще життя місцевих контрабандистів описав не один автор. Але було воно так само причиною міждержавних сперечок. Провокувало національні конфлікти. Межа Рижського договору. Її шляхом вандрують наші кореспондентки Уля Шубзда і Ганна Шаренда. Передачу «Уздовж поділеної Білорусі» слухайте на хвалях Білоруського радіо. Радио РАЦЕ.

0: Ляпісы на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час ізноў нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а па Берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск крыху вышэй за норму, але набліжаецца да яе.
1: Все фанаты хулиганы, экстремисты, террористы, толерантность синеграмму, записанные фашисты, бойки, крики, стадионы, провокации, погромы, мы одна семья и сила.

Белосток, Сліслач, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польщі.
3: 8 вересня – день белорусской войсковой славы. У Киеве пройдет 5-й форум Островских. У Белостоку откроется белорусская книгарня «Коммуникат Шоп».
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: 8 вересня – день белорусской войсковой славы. У этот день, в 1514 году, войска Великого князства Литовского на чале с гетманом Константином Острожским перемогло московское войско в битве под Воршей. У початку 90-х годов минулого стагодия эту дату обрали как символ белорусской державности и уластной военной традиции. Что эта дата обозначает для белоруса у сегодня и чему аршанская перемога, агульная перемога народов Великого князства Литовского, рассказывает историк Алексей Медведь.
4: День по праву поделяют помеж собой одразу несколько сучасных народов. И белорусы, и литовцы, и украинцы, и навод поляки. Потому что битва отбылась на территории сучасной Белоруссии. При этом главнокомандующий объединенным войском был гетман Константин Острожский. Походил он с украинской Волыни. Под его початком змагались шматы усинских вояров. И параков нельзя забывать, потому что были и союзные польские хоругви.
3: Перемогу под двор. Шай отзначали ранее у Литвы, Польши и в Украине на державном узроуне. На 500-ю годовину битвы в этих краинах выпускали марки и монеты, присвященные этой битве. У Беларуси выпустили в 2014 году поштовые марки до этого дня и монету с Константином Острожским. У Киеве 18 и 19 вересня пройдет 5-й форум Острожских, белорусская украинская пляцовка для обмеркования безопасности и сотрудничества. В форуме возьмут участие белорусские и украинские эксперты, политики, исследователи, журналисты и представители гражданской супольности. Они обмеркуют белорусско-украинские отношения, становище белорусов в Украине, роль белорусских доброохотников и место демократичной Беларуси в будущей системе региональной безопасности. Особная увага будет до того, как перетворить поддержку Украины с боку белорусских демократичных сил и супольностей у практичное партнерство двух стран. Подчас форуму так само представить выники новых исследований белорусско-украинских отношений. Воюючие на боку Украины белорусские доброохотники есть ядром будущего войска Вольной Беларуси, лечит депутат Верховной Рады Украины, сябра межфракционной группы за демократичную Беларусь Алексей Гончаренко.
5: Они військовослужбовці українських збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
3: Тому, поводле депутата Олексія Гончаренки, ідею створення вольного білоруського війська зараз реалізують менавіта білоруські доброохотники, які служать в Збройних силах України. Репрессии в Беларуси. Блога войсковца Константина Кахновского, якому 73 года, судили в Городенском областном суде. Его обвинователи по поводу артикула «Распальвание социальной ворожести», а так само по поводу артикула «Содейничание экстремистской деятельности». Верогодно, Кахновскому призначили хатнюю химию, пиша наша Нива. Его прозвище уже додали у так званый список экстремистов, який ведет Министерство внутренних справ в Беларуси. Там позначено, что ягоная судимость непогашенная. Подляша. У Белостоку сегодня открылся белорусская книгарня «Коммуникат Шоп». Открытие отбудется разом с презентацией белорусского выдания книги на этой примаке «Онишк». Камяни мусили полетить. Затертая минувщина Подляша. На сустречу запрашивает сама авторка.
6: Будет так само перекладчица книжки «Камяни мусили полететь» Наталья Русецка. Надеемся, что придут люди, которые будут хотели поговорить про эти книги, поглядеть, как эта книгарня будет выглядеть, бо я маю так само надзею, что открываю что-то, что будет вельми живое и где будет место, как не только набыть книги, але так само про их говорить.
3: Презентація і відкриття книгарні відбудеться сьогодні о 18-й годині у Центрі білоруської культури у Білостоку, що по вулиці Варшаўскай. Уваход вольны. У гэты вечар таксама можна будзе набыць бежанства 1915 забытыя уцекачы Анеты Прымак і Онішк у беларускім і польскім выданнях. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а па берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўныя, аўторак 8 верасня. Сёння хвалі беларускага радыё «Рэц», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа нават праз 6 хвілінак. Зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 8 верасня, аўторак. У цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку адкрылася выстава «Не цацкі» Петра Рогалінскага. Мастак выкарыстоўвае патэнцыял, схаваны ў народных цацках, каб пачаць дыялог з сучаснасцю і даследаваць тэмы, якія рэзанансуюць з дарослай аўдыторыяй. Выстава складаецца з больш чым 50 скульптураў, інсталяцый і артэфактаў, зробленых з такіх матэрыялаў, як драўляны бэлькі, галінкі, каваныя элементы, фрагменты сельскагаспадарчых прылад ды іншае. Эстэтыка і неапрацаванасць гэтых новых формаў выклікаюць асацыяцыі з архаічнымі прадметамі, змешаныя ў новыя кантэксты. Яны закранаюць важныя чалавечыя праблемы. Гэта сімвалічны трактат пра цяжкасці паўсядзённага жыцця, каханне, адзіноту, смерць і пошук сэнсу жыцця. Выстава «Не цацкі» Петра Рогалінскага ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку будзе працаваць па 29 лістапада. Бышкі, козы і павукі або народная культура праз аб'екты ў Марты Анкерштейн. Семятыцкі цэнтр культуры запрашае адведаць выставу фатаграфіі і мастацтва лаўрэатаў прэміі імя Оскара Кольберга за заслугі перад народнай культурай. На выставе прадстаўленыя партрэты народных майстроў, створаныя Мартай Анкерштейн, а таксама іх працы, скульптуры, тэкстыль, фігуркі, карункі, вялікодныя яйкі, драўляныя цацкі і самыя тытульныя бышкі, козы і павукі. Выстава прысвечаная людзям, якія культывуюць рэгіянальныя традыцыі і перадаюць іх будучым пакаленням. Фотаздымкі былі зробленыя ў дамах, садах, палях і лугах, паказваюць мастакоў за працай з інструментамі і ў рэгіянальна вопратцы. Выстава працуе па 29 верасня ў Сямятыцкім цэнтры культуры. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу карціна Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыклаў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаму магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Мастак стварае дэталізаваныя, часта гіперрэалістычныя кампазіцыі, але прасякнутыя метафарай і фантазіяй. Яго працы адлюстроўваюць свет на межы паміж рэальнасцю і фантазіяй, адлюстроўваючы вопыт сучаснасці, міграцыі і яго асабісты творчы шлях. Выстава Антона Радзівонава «На хвалях жыцця» з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.

0: барадой.
1: Вітаю, шановне спадарство. Сёння 8 вересня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Пэтсі Клайн, Эймі Ман, Пінк, а таксама гурты The Association, Grateful Dead, The Cars, The Choir Boys, Dokken, The Keen. Далучайцеся. 8 вересня 1932-го нарадзілася Пэтсі Клайн, амерыканская спявачка, адна з найвялікшых вакалістак у гісторыі музыкі кантры. Клайн пачала запісвацца ў 55-м годзе і на працягу першых 5 гадоў сваёй кар'еры выпусціла 17 сінглаў, але поспех яе ранніх плытак быў вельмі нязначны. Тлумачылася гэта тым, што прадзюсары настойвалі на тым, каб Клайн выконвала песні, напісаныя групай старамодных аўтараў. У 60-м годзе Пэтсі Клайн змяніла лейбл і прадзюсара. Акурат на першай сесіі быў запісаны яе суперхіт «I Fall to Pieces», які неўзабаве ўзначаліў кантры-чарты і паслужыў узорам для так званага нэшвілскага гучання. Дарэчы, гэтую песню напісаў Харлан Ховард, які таксама нарадзіўся 8 верасня, але 27-го года.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 8 верасня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Брайан Коул, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Association. Іх часам адносяць да так званай сонечнай поп-музыцы, лёгкаму аптымістычнаму кірунку ў вакальнай поп-музыцы 60-х. Найбольшы поспех спадарожнічаў The Association паміж 66-м і 69-м гадамі, калі з'явіліся іх самыя буйныя шлягеры «Never My Love», «Windy», «The Along Comes Mary».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 верасня 1947-го нарадзіўся Бенджамін Ожеховскі, больш вядомы як Бен Ор, амерыканскі выканаўца і бас-гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта так званай новай хвалі «The Cars». Гурт быў утвораны ў 76-м годзе. Музыказнаўцы характарызуюць музыку «The Cars» як даволі ўдалую сумесь панка, арт-року, рокабілі і пауэр-попу.

Нагадаю, гэта беларускае радыё Рацэ, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 верасня. Узгадваем добрых людзей ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Мік Браун, памянушцы Wild, Дікі. Амерыканскі музыка найбольш вядомы як бубнач і бэк-вакаліст гурта Докен. Да таго ж ён з'яўляецца сузаснавальнікам гэтага гурта. Докен былі ўтвораныя ў 78-м годзе ў Лос-Анджэлесе. Музыка каманды спалучала хард-рок з элементамі хэві-металу, але часта іх адносяць да стылю глэм-метал. Па ўсім свеце прададзена больш за 10 мільёнаў альбомаў гурта.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 8 верасня 1960-го нарадзілася Эймі Ман, американская кантры-рок-выканаўца, аўтар песень ды гітарыстка, удзельніца гуртоў The Young Snakes, Steel Tuesday, а таксама паспяховая сольная выканаўца. Дэбютны сольны альбом Эймі быў выдадзены ў 93-м годзе. Ягоны камерцыйны поспех быў вельмі сціплым, але альбом заслужыў аднадушнае адабрэнне крытыкаў. У 99-м годзе Эймі Ман запісала саундтрэк для фільма Пола Томаса Андерсона «Магнолія». Ключавая песня «Save Me» была номінаваная на Грэмі ды Оскар.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация кропка.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 8 вераня 1975-го народился Ричард Дэвид Хьюз, британский музыка, найбольш вядомы ў якасці бубнача і бэк-вакаліста гурта «Кін». Гэты калектыў быў заснаваны ў 95-м годзе пад назвай «Lotus Eaters», у 97-м змяніў шыльду на «Кін». Адметнай асаблівасцю гучання гэтага гурта з'яўляецца нетыповая для рок-музыкі сітуацыя, калі галоўным інструментам выступае не

напрыканцы праграмы ізноў дзень на родзіну, бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на сёння ці на шчасце ці на жаль не прыпала. 8 верасня 1979-го нарадзілася Аліша Бет Мур, больш вядомая пад псеўданімам Пінк, амерыканская спявачка, аўтар песень ды актрыса. Пінк – лепшая поп-артыстка ў перыяд з 2000 па 2010 па рэйтынгу амерыканскага часопіса Billboard. Яна таксама знаходзілася на 10 месцы хіт-параду Billboard Hot 100 у 20 лепшых у США, выйграла 3 ўзнагароды Грэмі, 5 ўзнагарод MTV Video Music Awards і 2 ўзнагароды Brit Awards. Песня Пінк і гучыць на развітанне «Трымайцеся».

0: працы.
1: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: нація білоруская, ти, як бабулянька непотребная, коли унуков погадавала, добрынь твоя перестала давать корысть, за доброй ты была, занадто спагадной и податливой у новый час, у які шануюсь того только, кого бояться. Божа маці народов ти, Білорусь, без права набыт реальный, а всего на легенду поклонную. Икона не дає хлеба, тому не усе до яе моляться. Успоминать тебе будуть теплым словом, як кожного, кому лёс выпав скупы, незайздоросны. Кривда, однак, не минає таких аж до конца, спосылаючи забыццё сусветное. Калі напевна, што пастаяннае і векапомнае, дык гэта зло.
1: На самым пачатку, дзесь там у час, часы ліцэя, гэта было так, што праз нейкі час збіралася вельмі шмат думак, якіх пытанняў, і тады ўжо ведаў, што падыходзіць такі момент, што мушу з кімсь про тое пагаварыць. Не заўжды было так, што можна было чы з лонікам пагаварыць, гэты, то тады ехаў да Сакрата і подсовывал книжки. И он имел какую-то такую логичную, такой логичный подход до молодых людей, что вычувал на какой момент, что молодый человек потребует. И то было очень приятно, что он был настолько эластичный, что потрафил со своим уровнем, зайти на уровень такой партнерский.
2: Можно огульно уже сказать, что дякуючи особе Сократа ёсць неякая магчымасць занімацца беларускай справай у крынках. Калі б яго не было тут, то мне бы сказалі, напэўна, а вы то з космоса тут паявіліся. Пра якую Беларусь тут вы хочаце? Што такое? Што вы тут робіце на засадзе? Так, слава Богу, можна спасвацца на пана Сакрата, як на Беларуса скрынак.
3: Ён меў вялікія амбіцыі, трохі падшывы для нас. Думаю, што далей будзе складана зрабіць так, як ён марыў, бо ён хацеў бы, каб тут быў нейкі цэнтр. Центры, ну, вядома, найважнейшая тэсь беларускасць, беларуская культура, але не толькі. Сака заўсёды быў вельмі адкрыты, і ён паўтараў заўсёды, што, слухайце, мы хочам чы не хочам, і так жывем у двух культурах, і мы праз гэта багатыя, і сваё жыццё трэба так збудаваць, каб знайсці ў сабе ў гэтым месца, каб можна было сказаць, што гэта жыццё не пражылі мы дарэмна.
4: Спадар Лявон, не здарма папрасіла вас у гэтыя вяргіні зайсці, якія ідэі, якіх належыць таго, што вось гэты, скажам, плантацыя цэлая вяргіня з'явіцца, належыць вам, бо ад некаторага часу якраз вось гэты дом Сакрата Яновіча пачаў асацыявацца якраз з гэтымі вяргінямі.
5: У пэўны момант, я не знаю, скольки гадоў таму назад, пачала мне галава адвяртацца на гаргіні. Ну і тоже такі пратэст перад гэтымі, знаеш, агародамі, которые з травой, з туямі. І не хацелася просто мне нават на это глядзець. І пачаў я іх просто гадаваць спачатку ў валилах. Потым тут была такая ситуация, что был город, Таня с Сократом при этом городе працавали, и я так с каждым годом этим гаргіні додавав больше, каб не было мені місця, каб зробить городу, каб вони просто не мучилися. На сьогодні маємо тут 380 крачов, але ж я маю тут такий намір, каб був проєкт кольорової якринки і супольно з амбасадою голландерською зробити програму, дзе людзі маглі бы гадаваць у крынках гаргіні, і кожны, хто будзе гадаваць гаргіні, будзе мець за гэта грошы.
2: На жаль, здаецца мне, што тут у крынках ён пакол, і ўсё паказуе на тое, што ён будзе гэтым памятнікам, таму што справа валодання мовай вельмі кепска тут. Ні ў школе, ні ў сем'ях ўжо ніхто гэтым не карыстаецца. Так тады хто будзе чытаць тую літаратуру і хто будзе яго ведаць? То, што важна і для Сакрата заўсёды было мова, нацыянальнасць.
6: На першы погляд, Сакрат безнадзейны песіміст. Ці датычыць гэта лёсу беларусаў падляшча, ці беларусаў і беларусі наагул, але па праўдзе, чым цямнейшае тло, тым святлейшы аказваецца той імпульс надзеі, які ён дае ў тым ліку ў сваіх творах. Сакрат дражніў, дражніць нас А ну покажыце, што вы, так, не вы, мы, што мы, як беларусы, яшчэ можам. І, па-моему, у гэтым была і ёсць у тым ліку ягоная абсалютна светлая, правільная і крэатыўная місія.
7: У крынках сябры і блізкія праводзяць у апошні шлях вялікага мастака, літаратара, грамадскага дзеяча Сакрата Яновіча.
8: Большасць тых, хто прыйшоў развітацца з майстрам, неаднойчы былі ў гэтым доме па вуліцы Сакольскай. Да Сакрата Яновіча ехалі за парадай або просто пагутарыць і паразважаць. На агароджы дома дзве таблічкі па-беларуску і па-польску, якія нясуць сумную вестку, што майстра не стала. Труна з целам Сакрата Яновіча пакрытая вялікім бел-чырвона-белым палотнішчам. Падчас шэсця ад дома Яновіча...
9: Я вот зараз схадзіў на крынку, ну, на рэчку, на якую мы з ім хадзілі якраз 14 гадоў. Таму і пілі ваду. І тады там і беражок быў, і... Рэчка была рэчкай, ну, не віслай і не Дунаем, але вадой з берагамі, а зараз яна без берагоў, але не таму без берагоў, што такая шырокая трава так зраслася зверху, што ўжо вады не відаць. Тое самае адбываецца з маёй рэчкай Крыўлянкай у краі, зусім такая самая стала за гэтыя гады. Але як бы і што б не зарастала травой, калі ёсць чалавечая памяць, то трава і пясок і ветры бяссільныя справіцца з жыццём нават такім недоўгім, як жыццё чалавечае. Цёплы верасень, ціхія крынкі. Я прыехаў сюды на памінкі. Жартаўліва Сакратава хата называецца вілай Сакрата. Ён жыў на зямлі жартаўліва, а па праўдзе памёр. І праўдзіва над Сакратам стаялі і плакалі беларусы, што сталі палякамі. Скажу, гэта не верш, ідэя верша, але па адчуванні менавіта тое. Мы тады стараліся размаўляць пра вечнае, пра... А для яго вечная была літаратура. Нездарма у канцы ягонага рамана «Сцяна» галоўны герой Сцяпан Сумленчык, адседзіўшы паўтары гады ў вензенні, купляе сабе на ўскраіку Беластоку ў хатку з хлеўчыкам маленькім. І адзінае, што робіць у гэтай хатцы, это палісу для кніг на ўсю сцяну. Вось называецца раман «Сцяна» і сканчаецца ён, так сказаць, перформансам, так? І ў выглядзе кніжнай паліцы на ўсю сцяну. І ён казаў, ну, просто, што маё жыццё – это ёсць літаратура. І вось мы глядзелі два дакументальных фільмы пра яго. Тая самая думка. Спачатку думка пра тое, што я і не мысліў, не думаў стаць літаратарам, бо нават не ўяўляў, што от нейкія простыя людзі, беларусы, могуць займацца літаратурай. А пасля, калі Бог менавіта гэты лёс паслаў, ён зразумеў, што гэта ёсць на зямлі ягонае прадвызначэнне. А тады ўжо я не па сваёй волі, але апынуўся ў палітыцы. І ён мне стаў казаць, слухай, Володя, забудься на ўсё, толькі не ўздумай там крыўдаваць, змагацца палітычна з Лукашэнкам, ты проста страціш гады, страціш час. Займіся вось тут. Ён хацеў, каб я застаўся ў Польшы, прапаноўваў мне, дарэчы, жыць у яго ў крынках. Разам, маўляў, будзем выдаваць кніжкі, часопісы. Ну, я, па праўдзе сказаць, тады не ўяўляў, ну, што я зрабіў такі крок і прыеду ў вёску, ў Польшу, і сяду ў вёсцы, і буду на гародзе сядзець і... Ну, думаць, што я тут нейкую невероятную вялікую справу раблю. Цяпер я разумею, што ён меў на ўвазе, і я не скажу, што цалкам на яго на баку была рацыя, правата, але сёння б я згадзіўся. Сёння б я згадзіўся на гэта.
10: Молімся ў покоєнні душы усопшого раба Божія, новопредставленого Сократа.
11: Яго эпоха продолжается, потому что ён пакінуў такую вялікую спадчыну і ў сваёй творчасці, у інтэлектуальнасці, а перад усім памяць пра сабе як выдатны чалавек, вялікі аўтарытэт, вялікі беларус. І я думаю, што гэтая эпоха, дзякуючы яму, гэтаму крыху продолжается.
12: Уже мы разгаварывалі з Юркам Хмілевскім, з професарам Тарасевічам, як гэту памяць заставіць у крынках, разгаварывалі о названні вуліцы, плацу, postawienia papiersia lub pamiętnika w centru krynek, kap życzyli i mieszkańcy pomnieli o Sakracie i turysty i goście, które przyjeżdżają już tak samo, kap znali. Jednoznacznie wiedzieli, że tut urodził się, żył i pamiór wielki człowiek, wielki literat, wielki filozof Sokrat Janowicz.
13: Każdy, kto zainteresuje się sprawami mniejszości białoruskiej w Polsce i białoruskiej kultury, nie może nie znać literatury pana Sokrata. Książki Sokrata Janowicza są w mojej opinii tym, co pokazywało Polakom głównie, czym jest kultura białoruska, czym jest życie białoruskie. Tutaj to były takie książki, które stanowiły takie okno na kulturę białoruską, dlatego każdy chyba, kto tymi sprawami zajmuje się, musiał znać tą literaturę i ją podziwiać.
4: Na kolkie krynki wiedeli Sokrata Janowicza?
14: Myślę, że wszyscy znali, prawda?
15: Wszyscy znali, tak. Wszyscy na pewno. Dlatego, że był pisarzem białoruskim, to wszyscy znali go.
4: A osobiste dawno byli znajomy?
15: Tak za bardzo to nie, bo tylko czytaliśmy te książki, widzieliśmy w telewizji kilka razy, jak w tych opiczach występował, tak widzieliśmy go.
14: Najważniejsze, że sąsiad nasz, prawda?
16: Jego dusza zabralась в эту благословенную дорогу. Но эта дорога, она чекает каждого человека, який народился на земле. И когда мы сегодня окружаем гроб новопредставленного, невольно усведомляем себе, что что-то кончится. Кончается для того, как могло зачаться что-то другое. Другий свет. Свет, у котором нема понятия часу.
17: Я Сократа видел 30 пара годов. И так мы посебравали супольные думки, идеи. Я тогда был шефом Белорусского объединения студентов. Супольные планы, якие у полной ступени изыщились. Але в каждом выпадку это для меня было так само, как и все говорят мои сябры, молодшие, старейшие, опока. Это опора была белорусскости. Это он нас накручивал, он нас инспировал, он нам помогал. И это не изменилось так вельми през гэтые все годы.
18: Моя первая встреча с Сократом Яновичем это у белорусском лицее, у Бельску. И уже тогда, у першиню, как бы, моя встреча с ним не оставила меня обаяковым, как бы, да, как бы, с пункту глядения. Это просто был такой некий заворот, на який треба было нечто отказать, как бы. Это было такое... Не всех это добро поняли. Сократ Янович, как бы, якого мы ведаем, это человек, які провокаваў да думання.
19: Сакрат Янович бараніў нас, беларусаў, сваім словам, сваімі ведамі. Ён як рыцар, можна сказаць, меў як ярылаўскі шчыт, гэта была ў яго шчытом родная мова, а мечам было вось роднае слова. За гэта дзякуем. Ён вучыў нас, маладзейшых, паказваў нам тую праўду, што існуе Biały, czerwony, biały ściach, istnieje herb pagonia. Dziękuję za tyje, co nas edukował. Bez tej edukacji nie byłoby i naszej buduczyni. Żywie Białoruś!

0: Вы слухали рэпартаж Яны Запольскай «У памяць пра Сакрата Яновіча». У перадачы выступілі професар Лявон Тарасевіч, старшыня Гарадоцкага дому культуры Юры Хмялеўскі, професар Яўген Міранович, бард Віктар Шалкевіч, професар Вячаслаў Швед, беларускі палітык Вінцук Вячорка, старшыня таварыства «Тэра інкогніта» ў Крынках Яанна Чабан, беларускі паэт і палітык Уладзімір Някляяў, старшыня фонду «Вілля Сократас» Павал Гжэс ды іншыя асобы, у тым ліку жыхары Крынак.
1: Рэпартаж на радыё «Рацэ».
2: З архіва беларускага

0: Гость рації.
1: Олександра Хоробьорського, радіо «Рація», працюється далі наш ефір. 98.1 FM, Білостокуди, Харудні, 99.2 FM, Бірець, Білий Подляска, іди так само у інтернеті. Рація.ком, де наша координата, зараз докладна. 10 хвилин після 16-ї Білорусі, після 15-ї Польщі. Як уже анонсував у нашому ефірі, питання білоруської едукації, між іншим, сьогодні закранаємо. І я вітаю нашого гостя, де намісник представника об'єднаного переходного кабінету по національному адрадженню у питаннях едукації ди науки Андрій Лаурухін. Добрий день, господар Андрій. Вітаю вас у нашому ефірі.
2: Добрий день.
1: Вірається, ну, відома справа, що ось я вже анонсував, що ми будемо обов'язково про сучасну едукацію говорити, покільки, ну, тиждень вже пройшов, так, літерально минулий авторок, здається, був 1 вересня, урочисте, щасливі діти йшли у школи, зараз уже трошечку адаптувалися у гэтай школі, почався такий щоденний процес, але вірається, що сьогодні ж ми розмовляємо у день 8 вересня, це день військової слави, день битви під Воршей, з просто ось у бок хочу трошечки з вами зараз пайсти. А як ви думаєте, у сучасної школі увогулі про це будуть розмовляти, у сучасній білоруській школі про цю подію, яка ось літерально сьогодні фактично?
2: Ну, це залежить від наставників, звісно, від особи. Але, в принципі, це небезпечно. Зрозуміло, що розмовляти сьогодні у школі про такі речі, подавати альтернативну історію, ну, це небезпечно, може прилетіти.
1: А ось ви вірите у білоруських наставників? Ось ви особисто, як ось приватна особа, навіть скажу так.
2: Ну, завжди є такі особи, і гэтым школа, в принципі, і каштовна, і для нас така істотна, що ми завжди знаходили, особисто у мене, у моїм досвіді, були такі наставники, наставниці, до речі, наставниці, більше з цих все ж таки наставниці, я так ось хотів би підкреслити це, які справді навчили мені годності і самостійному мисленню, увогулі були таким, ну, образом, на який чоловік з великої літери, на якого я орієнтувався, і це вельми істотно, і вони є, і покуль вони є, школа виконує ось гэта вельми місію свою істотну, одну з таких вимірень місії, це не тільки давати веды, там, громадянську, значить, таку позицію, ці компетенції давати, але ось, справді, вибудовувати самих собі як особ. Особ ось таких з великої літери.
1: Ну так, це заправди, у моїм, скажімо так, досвіді так само. Є наставники, які були такими видатними особами, і вони завжди могли одійти від тої офіційної програми, яка прописана ось у їхніх методичках, ці у ніяких там документів, а зараз у наставників у гэтых документів вельми багато. А, господар Андрій, ну ось, видається, трошечки вже одходимо від гэтай дати 8 вересня. Агульна, кажемо про те, що ось Новий год навчально уже розпочався. Ваше назирання, таке агульне вельми назирання, з яким настроєм розпочався гэты новий навчальний год? Ну і ось гэты тидні минули, між іншим, тидень минув. Що з гэтай білоруської школи зараз, може, хорошого, а може і нехорошого приходить? Які новини?
2: Ну, зрозуміло, що це змішані почутті такі. З одного боку, безумовно, це радість від того, що починається Новий год, починається новий год життя, у дітей нові горизонти ведов, нові відносини, новий життєвий шлях і так далі. Для наставників так само це все ж таки новий навчальний год, але одночасово це зв'язано, безумовно, з застерогами і з тими тривогами, вельми істотними, такими екзистенційними, я б сказав, тривогами, які ось узбуджають і самих наставників, і батьків, і безумовно адлюстровуються ось так і на дітях, на їх почуттях, тому що школа, справді, все більш перетворюється у такі ось, ну, я б сказав, все більш небезпечні, пробачте за такі, значить, ось дескрипції, але і дефініції, але справді небезпечне місце. Небезпечне з різних боків і з фізичного, бо ми бачимо зараз самі влади пропонують відшук дітей, бо вони таким чином констатують, що в школах небезпечно отримовується для фізичного існування, для тіл, да, ось дитячих, що там є погроза ось така здоров'ю і життю.
1: Господар Андрій, пробачте, будь ласка, я тут вас зараз припиню, на гэтым ми зараз спинімося трошечки. Я покорки сьогодні додам, що ось літерально сьогодні, так, я ад раніцы як прачнувся, гортав соціальні сітки, і мені трапляється такий ролик, де нібито батька одного з вучнів каже, що ось було таке нововведення, і сапраўды ось уже у некаторых школах, а самага початку навучального года зафіксували, що у ранцах вучнів знаходили і ножі, і навіть молоток. Ну, зусім інша справа, наприклад, я узгадую, що своє дитинство, і в мене навіть ніякої думки не було, каб з молотком пойти у школу. Я навіть не веду, де у батьків заховується гэты молоток. Ну, я так, видаєте, поглядів гэты ролик, ну, подумав, що гэта такое троху, не веду, оправдання ось гэтых мераў зараз іде, бо виступає такі батька, які кажуть, що сапраўды там, не веду, діти ходять умовно кажучи, з молотками, ды з ножами у школу. Давайте спинімося на гэтай тэндэнцыі, давайте пракаментуем гэта, што ўвогуле зараз здарылася, што беларускіх дзяцей, ну, не веду, трэба абшукваць у беларускай школе.
2: Ну, вось я уже казаў гэта, што зразумела, што, канешне, значит, здараецца такое, дзеці там у гэтым узросці могуць там неяк сабе недэвіянтна весці, але все ж таки я бачу основны, сапраўды я цалкам згодны з вами, я так само не памятаю за савецкімі часамі, каб быў водшук такі, яна была значна больш адкрытая ўвогуле, там, да, былі такія выпадкі, калі былі там такія без цара ў галаве, як кажуць, там дзеці, але ніколі не было ніякіх водшукаў, нічога, да. І вось зараз я лічу гэта, ну, прамое наступства той падвышэння ўзроўня агрэсіі, які звязаны з шэрагам вось таких мероприемствах у межах милитаризации школы. То бок, все гэтые, значыцца, вось курсы, школы военные, падрыхтоўкі, гэтые вось лагеры, якія заганяюць дзяцей улетку, накачка праз ідэалагічныя курсы, гэта ж все, ну, ведаеце, як такія урокі, якія даюць дзецям, каб яны ось былі мілітарызаваны, каб у іх падвысілася агрэсія, каб іх рыхтуюць, дарэчы, да таго, каб яны ваявалі, каб яны былі ў вось такім стане падвышанай вось такой баявой гатоўнасці. І калі гэта так, ну вось гэта урок, які даюць у школах дзяржава зараз, да? Значыцца, ну вось вынік прамы тут. Вось дзеці рэагуюць, яны прыносяць свае, значыцца, выкананыя заданні у школу, менавіта туды, дзе гэта і рыхтуюць.
1: Спадар Андрэй, ці правільна разумееш, што вінаватыя не дзеці, якія такім чынам вось успрымаюць гэта свет, а вінаватыя дарослыя, якія укладаюць дзецям інфармацыю пра тое, што вось трэба, не ведаю, біцца, абараняцца, што вось можа быць некая зброя, якой ты, не ведаю, мусіш умець карыстацца. І адпаведна, ну, калі ім на гэтым летніку дарослы мужык вось гэты расказаў, што можна такім чынам дзейнічаць, ну, то, адпаведна, і дзіця, ну, успрымае гэта як таксама такое вот для дзеяння менавіта.
2: Ну, безумоўна, менавіта так. Ну, калі вы там дрэсіруеце, прабачце, да, дзіцей, наўскваеце іх на тое, каб яны, вось гэтыя все агрэсіўныя, значыцца, свае здольнасці праяўлялі такім чынам, ну, вось і атрымаеце тады. Вось так гэта. Гэта цалкам рацыянальныя паводзіны. То бок, што вы выхоўваеце, то вы атрымоўваеце. І гэта такая спіраль, ведаеце, вось гвалту, да? То бок, цяпер самі тыя, хто уклаў дзяцей гэты, яны атрымалі, значыцца, вось гэты ўзровень агрэсіі, трэба цяпер ад гэтага абараняцца. Значыць, яшчэ больш жорсткія мусяць быць правілы, значыць, дагляду і гэтак далей. І далі вось гэта сапраўды такая спіраль, ну гэта ўжо ўсе там і псіхолагі, і сацыяльныя тэарэтыкі, і сацыёлагі, яны фіксуюць вось такі спіраль, да, якая закручваецца ўсё больш і больш. Чым больш агрэсіўнае атрымоўваецца грамадства, тым больш трэба, значыцца, усялякіх вось такіх забарон і метадаў кантралявання. І гэта яшчэ больш заганяе людзей у такія вельмі напружаныя стан псіхалагічны, які безумоўна будзе звязаны з выбухам. І вось гэтыя менавіта такія выпадкі, яны, ну, ўжо ёсць і будуць, ну так, могуць паўтарацца. І гэта, канешне, дакладна не спрыяе таму, каб у школе дзеці адчувалі сябе утульна, каб гэта была такая атмасфера, дзе вы можаце ну проявіць свае крэатыўныя здольнасці, дзе вы можаце вось так камунікаваць з падлеткамі, з усімі, з настаўнікамі, з усімі, хто там знаходзіцца. Гэта, ну, вось ператварае школу ў такі сапраўды нейкую арганізацыю турэмнага тыпу, я б так сказаў. Бо калі там пачынаюцца дагляд школьнікаў і хто яго, дарэчы, робіць, тут яшчэ і пытанне такога прававога, да, вымярэння, бо тут наколькі правы дзяцей, якія не з'яўляюцца дарослымі, да? То бок вочук мусіць адбывацца пры бацьках. Вось як звычайна.
1: Так, альбо законнага прадстаўніка, рэальна, на гэта ніхто не звяртае ўвагу, але рэальна дзіця абшукваць мае права толькі ўпаўнаважаны орган пры прысутнасці афіцыйнага прадстаўніка дзіцяці апекуна.
2: Менавіта так, менавіта так. Канешне, юрысты тут больш і праваахоўцы больш дакладна маглі б вызначыць менавіта якія артыкулы тут парушаюцца, але ў прынцыпе гэта зразумела, што сапраўды без дазволу дарослых і бацькоў вось такія вочукі гэта, ну, на мяжы вось такога правапарушэння ці з'яўляецца правапарушэннем. І гэта сапраўды, ну, такая вось новая рэчаіснасць, якая дакладна не спрыяе, ну, такому, ведаеце, калі вось там дзіця ідзе ў школу, то якія дзве думкі? Першая, значыць, што там сапраўды нясуць гэтыя дзеці, значыць, становяцца агрэсіўнымі, небяспечнымі, а па-другое, што там дарослыя абшукваюць і дзяўчын. Значыць, і хто гэта такі, што гэта там за мужыкі, ці там хто, як гэта ўвогуле працэсу, ёсць сам праходзіць, таксама ж не зразумела. Гэта ж усё ж таксама чорная скрыня такая вось.
1: Ну так, для дзіця гэта школа, да? Для дзіця гэта абсалютна не цікава, то есть, ну, асабліва малодшыя дзеці, яны хочуць гэта ўсё праз гульню спрымаць, а тут яны прыходзяць, іх пачынаюць абшукваць, і яны там і ў калейкі ж былі, вось расказваліся пра тое, што там былі праблемы з тым, каб увогуле дзеці ўвайшлі ў першыя дні ў гэтую школу, бо не было ніякай сістэмы. А спадар Андрэй, вось у гэту нашу з вамі размову абсалютна лагічна ўваходзіць дадатковы кантроль школьнай формы, паколькі, ну, вельмі даўно ўжо ў беларускай школе ідзе вось гэта размова пра абавязковую школьную форму, тут у гэтым годзе пішуць, што ўжо канкрэтна будуць кантраляваць, каб гэта ўжо выконвалася ўсё. Ну, і гэта ж школьная форма, ну, колькі дыскутуюць пра школьную форму, патрэбныя на ці не патрэбныя на школе, але гэта неяк так, ну, троху савецкасць такая ў сучасным выкананні вяртаецца, мне здаецца, ці можа не ведаюць, можа патрэбная тая школьная форма, каб дзеці вось прыйшлі ў школьнай форме аднолькава адзеты, іх абшукалі на ўваходзе, яны пайшлі грызці граніт навукі. Нейкая такая сумная карцінка у нас з вамі атрымліваецца.
2: Ну так, так. Это я кажу, што гэта турэбнага тыпу ўжо. Ведаеце, ну, сапраўды, у розных, калі мы так наўпрост глядзім, да, як быццам бы як у іншых краінах. Сапраўды, ёсць краіны, асабліва там, ну, Вялікабрытанія, напрыклад, такія прэстыжныя школы, дзе сапраўды форма з'яўляецца брэндам. Але ўсё ж гэта складаецца адно к аднаму. У Беларусі гэта зусім іншы сэнс мае. Гэта частка вось сістэмы кантралявання. І гэта адна з вось такіх пазлаў, да, з гэтай сістэмы кантралявання. Яна мусіць быць таксама на ўзроўні адзення. Адзення гэта тое, што вось менавіта сведчыць на паверхні, што дзеці, яны, значыцца, падпарадкоўваюцца ўладзе. Вось ўладзе школьнай. Што яны вось знаходзяцца ў сістэме, што, значыцца, яны пад кантролем. Што яны ўсе аднолькавыя. Да? Вось гэта менавіта тое, што ўбудоўваецца ў гэты светапогляд, дзе ўсе павінны быць пад кантролем, усе павінны быць аднолькавымі, усе паслухмяныя. Вось гэта менавіта такі пасыл які звязаны з гэтым патрабаваннем ці дыскусіямі наконт школы. І сапраўды гэта ўсё выбудоўваецца ну такую сістэму, дзе ну паміж турмой і школай скора амаль што не будзе вялікай розніцы. Вось. І тады вось гэта школа тураннага тыпу, яна ну сапраўды будзе такой унікальнай, там можа я не ведаю там у паўночнай Карэі, магчыма, канкурэнтаздольнасць больш вялікая, ці ў Кітаі, вось. Ну, у прынцыпе, гэта сапраўды такая вельмі сумная і я б сказаў, пагрозлівая сітуацыя. Дакладна не спрыяючая таму, каб у школах, вось як там кажуць, да, атрымоўваюць веды новыя, значыцца, і гэтак далей. Всё, што звязана з такім вось, ну, светлым сімвалічным капіталам школы і школьных гадоў, якія, як нам пелася, да, у савецкі за савецкімі часамі, школьныя гады цудоўныя. Вось я лічу, што гэта могуць быць іншыя песні ў дзяцей. Школьныя гады сумныя, гэта срок, які яны там адбываюць. Вось, і гэта можа прывесці да такіх сумных успамінаў і песняў.
1: Ну, вы бачите, сподівання тільки отримлюється на школьнику, покольки я так само пам'ятаю, ніякі форми у нас була, ми так не любили її носити, і ось, свобода кажучи, знаходили ніякий компроміс з наставниками, ну, але так само наставники зараз у таким становищі, що немного можуть собі дозволити простори для ніякої імпровізації, у їх вельми шмат, не шмат зараз у сучасній школі, на жаль.
2: Ну так, так. Гэта зусім іншыя часы. Ўсё ж такі зараз такой свабоды, ну, дарэчы, і тады школу каб адмяніць, настаўнікі не мелі ніякіх магчымасцяў. Вось, ну, дарэчы, за маімі часамі. Вось, зараз, канешне, мне падаецца таксама тым больш жорсткія ўмовы, пра якіх школьныя настаўнікі не маюць такога прастору для свабоды, каб вось нешта там дазволіць і не дазволіць. Яны могуць толькі, ну, там быць не над тар'янамі, калі яны будуць дакладаць адміністрацыі. Але калі будзе прылятаць і калі будзе неабходнасць выбіраць паміж працай альбо быць звольненым за вось такую праяву свабоды волі, ну, мне падаецца, што большасць усё ж таки будзе абіраць падпарадкаванне гэтым, хаця і дурным, але ж вось такім неабходным правілам.
1: Спадар Андрей, дзякую вам вялікі за размову, за каментары. Я нагадаю, што Андрей Лаўрухін быў сёння разам з намі, ну, абмяркоўвалі мы, скажам так, тыдзень у беларускай школе пасля 1 верасня.

0: І зараз так само чергове тема у нашому ефірі. Є місцини, де історія не скончилася. Одно з таких місць – Карпінське поле під Воршою, де війська Великого князства Литовського під керівництвом Константина Острозького 8 вересня у 1514 році перемогли московське війська. У розмові з Жанелі Каліляковською екскурсоводка Валерія Чорноморцева пригадує часи, коли люди з усіх кругів Білорусі з'їжджалися на Карпінське поле під Воршою, пошанувати пам'ять про ті події.
1: Ви шмат разу приїжджали на Крапивинське поле на годовину Оршанської битви. Якою була атмосфера гэтых сустрэч? Што вам найбольш запомнілася? Люди, песні, размовы, сам настрой гэтага месца?
2: Всё. Ну, насамрэч, я першы раз, напэўна, была ў 96-м годзе. За год да гэтага адбылася там нейкая правакацыя і бойка, і там у 96-м годзе, пасля вялікіх святкаванняў 90-х гадоў, было вельмі мала народу. Напэўна, чалавек 20-30, але тады першыню пазнаёмілася з Алесем Пушкіным. Яны якраз з Яней прыехалі з вясельнага падарожжа са Львова. Вы, конечно, первый раз вот был такой незабывный, але после трошку стали отраджать довольно великие фесты со сценами. Аж покуль Павел Северынец вырашил отсвятковать на Крапивинском поле черговую годовину молодого фронта на переда дни 6 вересня. Она отзначается. І адбыўся вельмі жорсткі разгон. Пасля штогод сталі ўжо разганяць. Нягледзячы на тое, што пачалі разганяць, і нават некаторых арыштавалі, некаторых сажалі прымусова, як, напрыклад, Сержа Мінскевіча у электрацыю, але ён змог выбрацца неяк з вакна туалета і вярнуцца назад. Людзі нейкім чынам, дзіўным чынам сабраліся, але не на самім полі, але ўздоўж Дняпра. І тады так легендарна Северынец разам з, ну, не будзем іншых імёнаў так называць, просто праплыў на лодцы пад Дняпры і так злучыў усе гэтыя святкаванні ўздоўж Дняпра. Гэта таксама было вельмі круто і вельмі запамінальна.
1: Ці ёсць яшчэ ў Беларусі мясціны, звязаныя з Константынам Острозскім?
2: У Беларусі менавіта.
1: Так.
2: Ну, у яго было шмат уладанняў, напрыклад, Тарасава пад Менскам. Напрыклад, калі мы кажам пра тое, што вот, ну, вы ведаеце, напэўна, што ў Вільні прысвечаны бітве пад Воршай храм Свята-Траецкі. Такі ж храм захаваўся ў Наваградку, уласна кажучы. То бы гэта храмы, якія Константын Острозскі фундаваў пасля бітвы пад Воршай у гонар, у памяць перамогі пад Воршай, якому выдавалі адмысловыя дазволы на гэта.
1: Калі сёння мы адзначаем чарговы гадавіну Аршанскай бітвы і згадваем Константына Острозскага, навошта гэта сучаснаму беларусу? Чаму нам важна памятаць пра гэту перамогу і пра чалавека, які стаяў у начале войска Вялікага княства Літоўскага?
2: Ну, слухайце, нават літоўцы тут кожны штогод святкуюць і кажуць, што гэтая перамога параўнальная з перамогай пад Грунвальдам. Гэтая перамога, яна рэальна была на той момант, яна гучала па ўсёй Еўропе. Ухваляльныя вершы праваслаўнаму Константыну Острозскаму пісаліся нават у Рыме. Па ўсёй Еўропе распаўсюджваліся такія аркушыкі, друкаваныя ўжо на той момант, з гэтай інфармацыяй пра гэтую перамогу. І фактычна той момант Константын Острозскі ушановаўся за гэта. 1514 года быў такі велізарны, я ўжо не кажу пра тое, што зараз гэтая перамога пад Воршай, яна натхняе, канешне, змагароў ва Ўкраіне, каб змагацца супраць маскалёў.
0: І тут нагадаем, бітва пад Воршай адбылася 8 вересня ў 1514 годзе. Войскі Вялікага княства Літоўскага на чале з гетманам Константынам Острозскім разбіла войска Маскоўскага княства. Перамога спыніла маскоўскае наступленне ды дала Вялікаму княству Літоўскаму магчымасць вярнуць частку ўжо захопленых гарадоў.

0: радіорація. Олександр Шановний, чергова тема пропонує в нашому ефірі. Білоруський гурт «Джей Морс», який тепер базується у Варшаві, перетягує свою артистичну діяльність. 5 вересня колектив виступав на буйному музичному фесті «Край». Напереді концерти на Кіпрі, де святочний івент у Варшаві. Більш про це розказує вокаліст гурту Володимир Пухач. З ним розмовляє Марина Савіцька.
1: Для гурта «Джей Морс» це вже не перший фестиваль «Край», але чим він щорета вибітним?
2: Ну, по-перше, тим, що його проводять мої сябри. Леша Стігаль з Інни Сінкевич, це люди, з якими я провожу час не тільки під час фестивалю. З 22-го року, як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, це був мій сольний концерт, який мені допомог зробити менавіта Леша тоді. Ми з того часу з ним шмат чого разом наробили, і тури, і поїздки, і концерти. І кожен раз, коли є можливість заіграти на «Край», така тавтологія, з великим задовольненням це роблю. Я ще й тому, що це один з білоруських фестивалів, яких, на жаль, не шмат у Польщі і ввогулі у Європі. І, на мій погляд, це вельми важно підтримувати білоруську культуру у обставинах, коли вона з'являється меншістю, да? Ось як у Польщі, як у інших країнах Європи, там в Америці, наприклад. І тим більш важно у гэтому дзельнічаць, гэта падтрымліваць. І для мене гэта нейкі барометр з кожным годам глядзець, а чи ходзяць яшчэ беларусы на беларускія канцэрты, ці падтрымліваюць беларускіх артыстаў. І сённяшні фестываль для мене зноў з'явіўся вельмі прыемным сюрпрызам, што людзі прыходзяць. Сёння быў біток, скончыліся квіткі там некалькі дзён таму, наколькі я ведаю. І для мене гэта такі дорожны слуп чарговы, што праехалі, пакуль што добра. Ідзем далей, робім нешта, спадзяемся на лепшае. І паралельна з гэтым, ну такое трохі раздваенне асобы. Паралельна з гэтым, вельмі хочацца, канешне, зайграць ўжо ў Беларусі дома, але пакуль такой магчымасці няма. Ось такі фестывалі, тое, што нас мяне прынамсі эмацыйна, ментальна, духовна ратуе.
1: Разом з тим, у вас тільки гэтым фестывалем «Грай» жыццё не завершаецца. Як мінімум, у лістападзе будзе канцэрт на Кіпры. Плюс сёння вы абвясцілі вялікі канцэрт 14 лютага ў Варшаве.
2: Да, мы рабілі 2 гады таму на 25-годзе гурта вялікі канцэрт «Стадолі» і вырашылі зрабіць зараз на 14 лютага. Гэта, як ты ведаеш, наша традыцыя. Можа, шмат год запар робім такі канцэрты. Але часцей рабілі такі маленькі камерны, кулуарны, менавіта на 14 лютага для таких закаханых пар. Гэтым разам мы вырашылі зрабіць вялікі рок-канцэрт на гэты дзень і ўжо пачалі падрыхтоўку. Вельмі чакаем гэтага дня. Напэўна, будуць новыя песні, таму што мы іх зараз якраз запісваем. Будуць і сюрпрызы, будуць і госці. Ну, як на вялікіх канцэртах звычайна адбываецца, ўсё гэта і будзе.
1: Вы пішаце альбом?
2: У траўні ў нас выйшаў альбом ужо, які завецца «Закамерон», які ўжо можна знайсці ва ўсіх лічбавых пляцоўках. І так, ўжо мы на фінішнай такой стужцы робім, дарабляем такі ўжо намерны вялікі альбом. Хаця і «Закамерон» для нас быў не вельмі просты, мы ўлажылі яго ўсю душу. Будзе намерны чарговы альбом «Джей Морс», да.
1: Вяртаючыся да фестывалю «Грай». Тут ўжо каторы раз адбываецца конкурс маладых выканаўцаў. Сёлета можна было сачыць, назіраць у тэлеграм-канале фестывалю «Грай». Зараз там таксама з'яўляюцца пакрысе абвесткі. Але ці сачыў ты за тым, як адбываўся менавіта гэты конкурс?
2: Ну, я сачыў у тым сэнсе, што я кажу, што я часта праводжу час разам з Лёшамі, з Інай. Я проста бачыў, як яны самі сочаць за гэтымі гуртамі, як яны там б'юцца крывю адзін з адным за гэтыя нейкія галасы. Там 2 гурта шло адзін у адзін, там некалькі пунктаў была розніца, як яны перажывалі, хто там пераможа. І наколькі я ведаю, яны вырашылі урэшце паклікаць 2 гурта. І гэта вельмі, вельмі разумная ідэя была. А на жаль, я не слухаў, бо я прыехаў пазней, сёння не магу ацаніць. Але калі яны нешта запісалі или запішуць, я, канешне, буду цікавіцца, таму што беларускія музыкі, асабліва маладыя, гэта наша будучыня, гэта наша надзея.
0: І тут другі нагадаю, што сёлета на фестывалі «Грай» выступілі як маладыя калектывы, так на сцэне таксама сабраліся калектывы «Разбітае сэрца пацана», «Дзіцюкі дай дарогу», «Джей Морс» і «Вольскія».

0: Це охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: 20 хвилин зараз минає після 17 в Білорусі, після 16 в Польщі. Я пропоную вам чергу в тему. Днями в видавництві «Комунікар» побачив світ новий зборник з Дмитра Дядінки. Письменник каже, що книга натхненна карнавальним духом протесту у Білорусі у 20-му році. Про свій твір розказує Дмитр Дядінка.
3: Слова всі білоруські. Я розумію, що тепер модно сказати «коворкінг», «хаб», «policy papers», а у мене не вот такие состарелые слова в назве, придуманные задолго до меня белорусским народом. Такий радок с одного из вершов у этой книги стал назвой для ее. Редакторка заборонила цитовать верш, из якого взятая эта цитата, сказала, хай читачи сами знаходяць.
4: И все остальные верши в этом сборнику такие же. Як агулам гэты сборник складаўся?
3: Гэты сборник складаецца з такіх дзвюх частак. Адна частка, першая, гэта такія вершаваныя фельетоны, напісаныя з нагоды сацыяльных, палітычных падзеяў. Другая частка, гэта больш такія іранічныя вершы, не прывязаныя да нейкіх канкрэтных падзеяў. Ну, каб патлумачыць прыклад, я магу каратенькі вершык зачытаць першай часткі. Там, калі былі прызнаныя экстрэмізмам «Бел чырвона белы сцяг», лозунг «Жыве Беларусь», там у кастрычніку 22-го, ну, тады вось у мяне ўзнік такі вершык. «Пад коўдры ціха сам сабе шапчу пагрозы, прашу сябе не нарывацца на скандал. Сказаў, не ўмёрла Беларусь? Нацыскі лозунг. Згадаў газету? Экстрэмісткі матэрыял. Я озираюся за тое ўсё дыханне і пазбягаю розных пастак, як магу. Каб не лічыцца ў экстрэмісцкім фармаванні, я ў краме стаць не рызыкую ў чаргу».
4: Пазнаем таго самага Дмітра Дзядзенку, пра якога ў 17-м годзе пісалі, што ён пячэ напалмам. Які перыяд сучаснай гісторыі ахоплівае ваш гэты зборнік? І наколькі сучаснасць стала вашай базай для натхнення, калі можам так сказаць?
3: Першы пісаліся прынагодна, яны пачаліся задоўга да пратэстаў 20-го году, там, здаецца, годы з 15-16 ідзе тое, што ўвайшло ў зборнік, і заканчваецца пачаткам 25-го, калі быў прызнаны экстрэмісцкім сімвал Бафамета. Натуральна, што падзеі 20-21 гадоў сталіся такімі найбольшымі стымуламі, але я б не сказаў, што толькі для мяне, бо як бы жнівень, верасень 20-го году, усе гэтыя маршы, падчас якіх была маса проста карнавальных такіх і лозунгаў, і слоганаў, адпавядае, што мае вершы, што вот гэтая карнавальная атмасфера, якая тады панавала, яно ў нейкім такім сугучы.
4: Хто дапамог вам выдаць гэтую кніжку?
3: Кнігу выдала выдавецтва «Камунікат». Ярослав Іванюк, да якога я звернувся, быў з прапановою выдаць верш, ён сказаў, што вот ён хоча выдаць менавіта гэтую кнігу. Яна ў мяне ў такім несабраным фейсбучным варыянце існавала. Ну, як верш напісаўся пад нагоду, так ён і публікаваўся ў фейсбуку. Пад гэтым хэштэгам ішло, і Іванюк сказаў, што кажа, я вот хачу выдаць гэтую кнігу. Так мы на гэтым і пагадзіліся.
4: Акурат 8 верасня будзе адкрывацца кнігарня «Камунікат» на базе Цэнтра беларускай культуры Беластоку. Там, пэўна ж, будуць усе выданні, у тым ліку і вашая кніга. І ўжо вядома, што першым пакупніком гэтага выдання на падляшы 100 мінута Лявон Тарасевіч, вядомы мастак, дзяяч і сапраўды аматар гэтых птушак, які ўмее гадаваць галубоў, Лявон Тарасевіч. Вашы адчуванні ад таго, што менавіта ён стаў вашым першым чытачом, можна так сказаць?
3: Ну, мякка сказаўшы, я афігеў, таму што Тарасевіч для мяне фігура такая легендарная. А тут мне Іванюк дасылае фотку, кажа, вось першы пакупнік кнігі. Я сам кнігу ў руках яшчэ не трымаў. Яна з друкарні ў выдаўца, ён мне вот дашлі ў Варшаву асобнікі. Чакаю.
4: Можа быць, будзе лепш забраць іх асабіста, прыехаць у Беласток на прэзентацыю. Што чуваць, пан Размісер?
3: Беластоку прэзентацыя мяркуецца. Зноў-такі гэтым паабяцаў заняцца Іванюк. А кнігу мне б хацелася атрымаць патрымаць у руках яшчэ да прэзентацыі.
4: Дзе можна набыць ужо гэтую кнігу?
3: Наколькі я веду, пакуль што толькі на інтэрнэт-кнігарні камуніката, але я мяркую, што ў іншых кнігарнях, дзе выданні камуніката прадаюцца, яна таксама павінна хутка з'явіцца. У Варшаве, у прыватнасці, у камуніката ёсць кнігарня ў цэнтры беларускай салідарнасці. Ну вось, у Беластоку таксама будзе сялякіх фэстах, у прыватнасці пададзеныя заяўкі на прэзентацыі, на прадмову фестываля.
2: Нагадваю, што сёння ў Беластоку адкрываецца новая беларуская кнігарня «Камунікат-шоп». Падчас адкрыцця кнігу з Дмітрыя Дзядзенкі можна будзе набыць у кнігарні. «Камунікат-шоп» размесціцца на першым паверсе Цэнтра беларускай культуры, Варшаўская 1А, пачатак а 18 паводле мясцовага часу.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Православная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7.05 і ў 17.05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Радіо Рацыя. Сямятычы. Кобрынь. Высокая.
4: Янаў Падляшскі.
3: 99.2 FM.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 18 годин в Беларуси, 17 в Польше.
3: Россия ударила дронами по телеканалу в Киеве. 6 человек поранены. Светлана Тихановская сподзяется, что Пачобут сможет свободно выехать в Беларуси. Федотов скритиковал усталяванне помника Паскевичу у Гомлі.
2: У студии новина Анжеліка Ляльковская.
3: Российские силы нанесли удар беспилотником по будинку украинского телеканала «Мы Украина» в Киеве. Атака отбылася днем 8 вересня, коли телеканал прямий эфир национального телемарафону «Одиной новины». У вынику удару будинок частково разбурены, узник пожар. По вудле генерального продюсера телеканала Юрия Сугака поранены 6 супрацовников. Удар пришелся по помешкании редакции новинов и працовные кабинеты, где находились журналисты. Вещание телеканалу часово припинене. Команда планує відновити його на протягу 1-2 днів. Український президент Володимир Зеленський заявив, що російський удар відбувся просто під час праці журналістів у ефірі і закликав міжнародну супольність відреагувати на атаку. Наперадзе доўгая вайна і надыход восені пакуль не прынёс ніякіх зменаў, як і год таму. Людзі вымушаны рыхтавацца да найгоршых сцэнароў, азначае беларус, які стала жыве ва ўкраіне, Мікіта Пастухоў.
4: Нічога толкам не змянілася. Русня тэрарысты тэрарызуе, Украіна захищаецца. Стала больше обстрілів. Ну, моя думка, що ми їх навчили бити по складам. До цього вони цього не розуміли, не дуже далекі. Вони били по людям. Ми почали відповідати по складам і около військовим об'єктам, скажем так, вони цьому навчилися і почали атакувати нас. Ну, це логічно.
3: Війна в Україні іде вже 5-й год, а зараз назирається етап восінського позиційного тупіка. У той же час інтенсивність бойов висока, у середньому фіксується по 250 сутикненнів за сутки. Демократична лідерка Світлана Тихановська прокоментувала вертання у Білорусь былого політв'язня, журналіста і активіста польської меншості Анджі Пачобута. Нагадаємо, Пачобут 8 вересня часово вернувся у Білорусь з Польщі. Тихановська заявила, що це рішення потребувало від його великої мужності. Поводле політика, навіть в умовах диктатури, чоловік часом може відвоювати для себе невелику простору свободи, дякуючи власній стойкості і міжнародній підтримці. Разом з тим Тихановська попередила, що вертання Пачобута не означає зміну у Білорусі. Для усіх яна адзначыла, што рэпрэсія працягваецца. Людзей затрымліваюць, супраць іх заводзяць крымінальныя справы, на іх родных аказваюць ціск, а людзей выклікаюць у КДБ. Тихановская падкрэсліла, для тых, хто рызыкуе стаць ахвярай пераследу, вяртанне ў Беларусь па-ранейшаму можа быць небяспечным. Пры гэтым дэмакратычная лідарка выказала надзею, што Анджэй Пачобут зможа свабодна выехаць з Беларусі. На Гомельшчыне другі месяц запар расце колькасць палітзняволеных. Паводле звестак на 1 верасня, у месцах зняволення у Гомельскай вобласці знаходзіцца 109 палітычных зняволеных, сярод іх 92 жанчыны. На пачатак жніўня у вобласці было 106 палітвязняў, у тым ліку 90 жанчын. Такім чынам за месяц колькасць палітзняволеных у рэгіёне павялічылася на 3 чалавек. Рост фіксуецца ўжо другі месяц запар, паведамляе Гомельская вясна. Журналіст і літературазнаўца Александр Федотов раскрытыкаваў планы ўстанавіць у Гомлі помнік расійскаму фельдмаршалу Івану Паскевічу. Пра гэта ён напісаў у калонцы на сайце беларускага ПЭНа. Федотов называе новую хвалю расійскіх імперскіх помнікаў у Беларусі акупацыяй помнікамі. Ён нагадвае, што Паскевіч камандаваў расійскімі войскамі падчас падаўлення паўстання 1830-1831 гадоў у Польшчы, пасля чаго атрымаў тытул князя варшаўскага. Цяпер помнік Паскевіч почали усталёвыць у Гомлі каля старога моста праз Гамеюк. Манумент павінен паўтарыць помнік фельдмаршаў, які раней стаял у Варшаве. Федота піша, што гэты помнік стане сімвалам расійскага імперскага ўплыву паводле яго ўлады, заступаючы гісторыю пад пядзі за пядзі, пастамент за пастаментам. У выніку аддаюць тое, што самі называюць суверэнітэтам і незалежнасцю. Ён таксама заявіў, што помнік Паскевічу будзе выглядаць як дэманстрацыя таго, што Расія не збіраецца даваць беларускую зямлю. І да іншых навінаў. У Шчучынскім раёне вырасла кукуруза вышынёй амаль 4 метры. Сапраўды кукурузныя джунглі можна ўбачыць у гаспадарцы Васілішкі. Такі ўраджай асабліва важны для нарыхтоўкі сіласу, сакавітага корму для жывёлы. Чым вышэйшая расліна, тым больш корму можна атрымаць з аднаго поля. Зараз кукурузу пачынаюць убіраць расліны. Здрабняюць на кавалкі даўжынёй ад 25 да 30 сантыметраў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Ну, так само, здається, надвор'я, воно таке добре для роботи якраз у полі. Трошечки облаку з'являються у полночні часи Карадінщини, але зовсім-зовсім не критично. Далі переважно безхмарне небо. Температура повітря плюс 22 у Лідзі, 23 зараз у Городні, 23 у Волковиську, 24 у Білостоку у Хайновці, 23 у Пінську, 25 у Кобрині, 26 у Бересті. Урочі чекаємо плюс 14-16 у таких межах буде вагатися температура повітря. Паўднёвы ды умераны, захоўваецца вецер ад 3-8 метраў за секунду, атмасферны ціск каля нормы і паступова ён будзе зніжацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Мастацкія праекты та творчая адукацыя, такую тэму наперадзе не ў забаве, закранаем у нашым эфіры. У студыі Влады Крынеўскі я шчыра вас запрашаю далей. 98.1 FM у Беластоку да Гародня, 99.2 FM у Берасе, Львова, Падляскі, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.com.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Улады Беларусі могуць легалізаваць саюз палякаў. Зеленскі плануе сустрэцца з Трампам. Латвія можа спыніць рэгулярныя аўтобусныя рэйсы ў Расію і Беларусь.
2: У студыі навіну Джалі Калярковская.
3: Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што разлічвае сустрэцца з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам ўжо ў верасні. Паводле Зеленскага, на сустрэчу ён плануе абмеркаваць патрэбы Украіны ў супрацьпаветранай абароне, у тым ліку пастаўкі амерыканскіх ракет для абароны ад расійскіх балістычных удараў. Таксама паводле яго рыхтуецца трохбаковая сустрэча Украіны, Расіі і ЗША. Зеленскі спадзяецца правесці яе ўжо восенню, пажадана ў верасні. Сярод магчымых месцаў сустрэчы ён назваў Турцыю, Арабскія Эміраты і Швейцарыю. На перамовах могуць абмяркоўваць пытанні збожжавых паставак, энергетыкі і гуманітарнай сферы. Зеленскі таксама паведаміў, што прадстаўнікі Трампа Стывен Уіткаф і Джаред Кушнер падчас нядаўняга візіту ў Кіеў атрымалі інфармацыю пра патрэбы Украіны. Зарэгістраваны ў жніўні Верховнай Радзе Украіны законапраект, які прадугледжвае значнае спрашчэнне легалізацыі беларусаў, будзе на карысць як уласна ім, так і ўкраінскай дзяржаве. У гэтым упэўнены ініцыятар і распрацоўшчык дакумента дэпутат Верховнай Рады Алексей Ганчаренка, у прыватнасці за таго, што беларусы і ўкраінцы гістарычна, моўна і культурна з'яўляюцца найбліжэйшымі нацыямі адзін да аднаго.
4: Я вважаю, што це дуже правільне рішення в першу чергу для України, бо я представляю Україну і в першу чергу мене цікавить інтереси України. Ну і, звичайно, і для білорусів, які розглядають Україну як місце проживання, можливе, принаймні, на період, поки Білорусі фактично окупованою Російською Федерацією.
3: Зарегістровано у Верховної Раді України законопроект вилучає білорусів у особливу групу. Наприклад, білорус, який навіть не маючи дійсного пашпорту, може тримати відповідне посвідчення, а про 3 роки легального проживання претендувати на українське громадянство.
4: Да, я вважаю, що треба дати такі привілейовані можливості для білорусів, але повторюсь, вважаю, що це вигідно і для України. Нам потрібно долучати людей. Білоруси – люди розумні, багато людей освічених. І чим більше таких людей буде в Україні, чим більше вони будуть працювати, приймати участь в нашому житті, тим буде сильнішою Україна як держава, що в інтересах, безумовно, кожного українця.
3: Паводле Алексея Гончаренкі, ніяких критичних заувак адносно зарегістрованого законопроекта не було. Беларускі ўлады нібыта прапанавалі легалізаваць дзейнасць Саюза палякаў Беларусі. Аднак для гэтага цяперашнюю арганізацыю, магчыма, давядзецца распусціць і стварыць новы, у тым ліку пад іншай назвай. Пра гэта паведамляе Цэнтр Європы ТФП са спасылкай на інфармаваную крыніцу. Прапанову Менску абмяркоўвалі нібыта 5 верасня на паседжанні галоўнай рады Саюзу палякаў у Беластоку. Яго склікалі пасля таго, як беларускія ўлады не дазволілі правесці з'езд арганізацыі ў Гародні. Паводле крыніцы ТФП, адной з умоваў легалізацыі можа стаць адмова ад цяперашняй структуры і рэгістрацыя новай. Пры гэтым актывісты пакуль не ўпэўнены, што пасля роспуску ўлады сапраўды дазволяць стварыць легальную арганізацыю. Старшыня Саюзу палякаў Анжаліка Борыс атрымала паўнамоцтва весці перамовы з беларускімі ўладамі. Яна пацвердзіла, што мае сігналы пра магчымасць легальнай дзейнасці арганізацыі, але чакае афіцыйнага пацверджання ад беларускага боку праз польскія ўлады. Паводле крыніцы ТФП, Менск можа спрабаваць звязаць легалізацыю Саюзу палякаў з паслабленнем санкцый і іншымі пытаннямі у адносінах з Варшавай. З 1 студзеня наступнага года ўлады Латвіі хочуць забараніць рэгулярны пасажырскі аўтобусны перавозку ў Расіі і Беларусь, у тым ліку транзітныя рэйсы праз тэрыторыю краіны. Пра гэта паведамляе нямецкая хваля са спасылкай на латвійскае агенцтва Delphi. Цяпер паміж Латвіяй і Расіяй дзейнічае толькі адзін рэгулярны аўтобусны маршрут. Рэйсы выконвае кампанія, якая працуе пад брэндам Ecolines. Дазвол на перавозкі дзейнічае да 9 студзеня наступнага года і працягвацца не будзе. Пры гэтым цалкам спыніць паездку ў Расіі і Беларусь забаронена не дазволіць. Пасажыры па-ранейшаму змогуць ехаць праз Літву і Эстонію з перасадкамі, а таксама карыстацца мікрааўтобусамі. Нерэгулярна аўтобусныя перавозкі ў Расію і Беларусь Латвія забараніла яшчэ ў лістападзе 2025 года. Цяпер гэта абмежаванне плануюць падоўжыць яшчэ на год. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 22 плюс 14-16, коли вже чекається так прогноз гучить на ночі. Так само перемінна облачність, де без опадків уночі, де так само завтра. Поднівий і умірений зараз вітер, 3,27 метрів за секунду, атмосферний тиск поступово знижається. Ще недавно він був зовсім каля норми. Завтра уночі перемінна облачність, у день завтра мало облачно, без опадків уночі до раніцей слабий туман. Ну, а температура повітря завтра тягом дня від плюс 23 і місцями до плюс 29, до навіть 30. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Улад Гринівський. Доброго вечора. Завтра так само зустрінемося.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
5: Вітаю, гэта праграма Євразум.
6: І самыя важныя сэнсы аўторка 8 верасня.
5: Анджэй Пачобут вярнуўся ў Беларусь.
7: Ведаеш, усе баяцца. Няма людзей, якія не баяцца, але не варта ў жыцці кіравацца страхам.
6: Ты ўсё ж такі едзеш у пашчу льва.
7: Але ж я там жыву.
6: Беларускі дэпутат распачаў барацьбу ў ТікТоку з маці школьнікаў.
8: Ну ты не маць, і ты нікога не нарадзіл, якое ты наогул маеш права так размаўляць.
5: Навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі?
9: Ён дзейнічае так, каб ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасоўвалі яго інтарэсы.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У вівторок Анджей Пачобут пересік польсько-білоруську межу і приїхав у Гродно.
2: Як розказав журналісти, були політв'язень газеті «Виборчої», на Радімі він збирається зустрітися з сім'єю і сябрами Союзу поляків у Білорусі. Поїздка має протягнутися тиждень.
1: Надуючи з Пачобутом погутерив редактор видання Бартеш Віленський. Журналіст признався, що боїться вертатися, але у житті нельга керуватися страхом.
3: Добрий день, Бартеш Віленський, газета «Виборча».
1: Добрий день, господарство. Бартеш Віленський, газета «Виборча». У мене тут для вас відмисловий гость за день до його від'їзду. Анджей, розкажи, що тебе чекає.
4: Шановне господарство, ну хто ж ведає, що мене чекає? Просто хочу всім подякувати. Гэтыя місяці були вельми корисні, вельми цікавыя. І Польща – країна добрих людей і пригожая країна.
1: Ну що ж, тримаємо кулачки. Анджей, тобі не страшно? Скажи щиро.
4: Ведаєш, усе бояться. Нема людей, які не бояться. Але не варто у житті керуватися страхом.
1: Ти все ж таки їздиш у пащу льва.
4: Але я там живу. Я стільки годов жив у гэтай пашчы льва. Я освоївся у пашчы льва, а може і не. Як гэта сказаць? Ці гэта такое... власне, уже нічого не буду казаць.
1: Анджей, беражи себе, чорт возьми, і вертайся до нас цілим і здоровим. Дякую і до зустрічі. Тримайся. Анджей Пачобут був визволений у красавіку бягучого года у межах обміну в'язнями поміж Білоруссю і Польщею. Одразу після визволення активіст заявив, що вернеться у Білорусь, каб бути голосом польської меншості, яка після 2020 года потрапила під тиск і репресії білоруських уладів.
2: За час свого визволення журналіст поправив здоров'я, отримав премію Сахарова, дав шерах інтерв'ю і виступав перед різною публікою. На його думку, Білорусь знаходиться у пари кроку від тоталітаризму, і льос країни у многім залежить від виніку війни в Україні.
4: Усе зміняється. Гэта так само зміниться. Нема у світі нічого постоянного. Вельми шмат залежить від того, чим скончиться війна в Україні. Гэта перше. По-друге, у яким стане выйдзе з гэтай вайны Расія. Усе шансы, якія Беларусь мела на працягу апошніх 200-300 гадоў, былі звязаныя з тым, што Расія пагружалася ў крызіс. У той момант, калі Расія пагружаецца ў крызіс, Беларусь мае свае 5 хвілін, і тады яна можа сысці за сцэны Расіі, рэалізаваць свой план, сваё бачанне. Але толькі тады, калі Расія пацерпіць паразу. Пакуль Расія моцная, Беларусь і беларускае грамадства будуць заставацца разам з Росією. Я не згодна з тим, що Білорусь – суагресор. Білорусь – така ж ахвяра усього гэтага, і про гэта треба пам'ятати. Я розумію, що українцям так простей. Яны так гэта успрымаюць. Але менавіта білоруське громадство – ахвяра гэтай гісторії. Білоруси не збиралися уриватися в Україну. Білоруське громадство не збиралося уриватися в Україну. Не хотіло атакувати Україну. І яно така ж ахвяра російської агресії, якая знаходзіцца ў вельмі цяжкай сітуацыі. Беларускае грамадства менавіта так і трэба ўспрымаць, на маю думку, таму што ў яго няма магчымасці выказаць свой пратэст. Няма магчымасці нават голасу падаць. У турмах сядзіць вельмі шмат людзей за праўкраінскую пазіцыю, за каментары, за тое, што яны распаўсюджвалі ў інтэрнэце інфармацыю пра тое, як перамяшчаюцца войскі. На пачатковым этапе, калі расійскія войскі рухаліся па тэрыторыі Беларусі, шмат людзей рабілі фота, выкладалі іх у інтэрнэт, а потым гэтых людзей лавілі і судзілі. Я бачыў такіх людзей у турме. І казаць, што яны суагрэсары, Украіна не мае на гэта права. І ніхто не мае такога права казаць. Беларусь такая ж ахвяра. Некаторыя таксама кажуць гэта і пра расійскае грамадства. Безумоўна, там ёсць людзі, якія сімпатызуюць Украіне. Вельмі шмат такіх людзей апынулася за межами Росії. Але гэты чат пропаганды і гэтая колькасць добраахвотнікаў, якія ехалі ва Украіну, і тое, што яны казалі, часткова я гэта глядзеў, бо яшчэ была тэлевізія. Нават турма лепшая. Яшчэ тэлевізар быў у камеры. Таму тут усё ж сітуацыя крыху іншая. Але і ў расійскім грамадстве ёсць сілы, якія незадаволеныя тым, што ідзе гэтая вайна. І я думаю, што гэта таксама трэба адрозніваць. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
1: Анджэй, я чула гэта шмат разоў, у тым ліку ад твоёй жонкі Аксаны, што ты вельмі ўпарты чалавек. І калі нешта вырашыў, то няма шанцаў пераканаць цябе зрабіць нешта наадварот. І ў гэтым кантэксце хачу запытацца, чаму, як табе здаецца, для беларускіх уладаў так важна, каб людзі прызнавалі сваю віну і прасілі аб памілаванні, бо ты гэтага не зрабіў.
4: Адна з рэчаў тут такая. Гэта не толькі прыніжэнне канкрэтнага чалавека. Гэта таксама пасланне беларускаму грамадству, што не варта высоўвацца, не варта змагацца, што ўсё адно мы давядзём сітуацыю да таго, што ты будзеш вымушаны каяцца і прыніжацца. І гэта не нешта новае. Рамзан Кадыраў у Расіі практыкуе гэта ўжо вельмі, вельмі даўно. І гэтая чачынізацыя беларускіх праваахоўных органаў, і гэтыя відэаролікі, яны родам з Чачыні і Рамзана Кадырава. Гэта крыўдна для чалавека. Але мне здаецца, што беларускае грамадства ўжо да гэтага прызвычаілася, што гэтага ўжо было так шмат, што проста ва ўсіх ужо вушы ад гэтага стаміліся, ад гэтага каяння, і што сёння ўздзеянне гэтага мінімальнае. Так, на пачатку, калі разганялі пратэсты, гэта зрабіла ўражанне і безумоўна запалохала людзей, бо раптам чалавек казаў адно, а праз нейкі час пачынаў казаць зусім іншае і прасіць прабачэння. Гэта вядома. Дома дэмаралізавала частку ўдзельнікаў пратэстаў, але сёння гэта ўжо не працуе.
1: І ты не саступіў?
4: Не, гэта было выключана. Я ж столькі гадоў працую журналістам. Я ведаю, якую каштоўнасць мае слова. Гэта адзінае, што ў мяне было. Маё слова. Так не можа быць. Я ўвесь час маю намер працягваць сваю журналісцкую працу. Але калі я стаўлюся да гэтага сур'ёзна, дык не магу ў адных умовах казаць адно, а ў іншых зусім іншае. Таму гэта было выключана. І я нават не разглядаў такую магчымасць. Думаю, што яны нават на гэта не разлічвалі.
1: На мінулым тыдні Анджэй Пачобут сустрэўся з папам Рымскім, папрасіўшы ў яго блаславення ў тым ліку для Беларусі.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Беларускі дэпутат распачаў барацьбу ў ТікТоку з маці школьнікаў.
5: Ну ты не маць, і ты нікога не нарадзіл, якое ты наогул маеш права так размаўляць.
2: Навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі?
6: Ён дзейнічае так, каб ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасоўвалі яго інтарэсы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Іслачу пустіла магчымасць павялічыць адрыў пасля 21-га тура вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі, згуляўшы ў нічыю з Арсеналам 1-1. Каманда па-ранейшаму лідзіруе, апярэджваючы МЛ Віцебск і Дынама на 2 ачкі, але маючы пры гэтым на гульню больш. МЛ Віцебск і Дынама Мінск у сваю чаргу згулялі паміж сабою і галоў не забілі 0-0. Барановічы ў меншасці ўтрымалі перамогу над Дняпром 2-1. Белшына і Нёман згулялі 2-2, Славія разграміла Віцебск 3-0, Гомель перамог Тарпеда Белас 2-1, Мінск разграміў Нафтан 3-0, Дынама Брэст мінімальна перамагло Батэ 1-0. Хакеісты мінскага «Дынама» саступілі дома ніжагародскаму «Тарпеда» ў першым матчы рэгулярнага чэмпіянату КХЛ 3-4 па булітах. Гаспадары спачатку прапусцілі першымі, але «Дынама» здолела выйсці наперад 3-1, аднак не здолелі ўтрымаць перавагу. Асноўны час завершыўся ў нічыю 3-3. У серыі булітаў мацнейшымі аказаліся госці. Наступны матч «Дынама» Мінск правядзе 10 верасня дома супраць «Шанхай Дрэганс». Міжнародная федэрацыя баскетбола ФІБА дыскваліфікавала былога галоўнага трэнера жаночых зборнай Беларусі і Літвы Рымантаса Грыгаса. Яму забаронена займаць любыя пасады ў баскетболе да 27 кастрычніка 2030 года. Таксама Грыгас аштрафаваны на 12 тысяч швейцарскіх франкаў. Гэта каля 12 тысяч 800 еўра. Раней трэнера абвінавацілі ў сексуальных дамаганнях. Скаргі ў адпаведныя органы падалі баскетбалісткі зборнай Літвы, якія пажадалі застацца ананімнымі. Літоўская баскетбольная федэрацыя правяла ўласнае расследаванне і не выявіла ў паводзінах Грыгаса сексуальных дамаганняў. Пры гэтым трэнеру вынеслі папярэджанне за магчымыя парушэнні ў камунікацыі. На час расследавання ён падаў у адстаўку. Сістэма ВАР упершыню пачне працаваць у чэмпіянаце Беларусі па футболе ўжо 13 верасня ў 22-м туры. Паводле інфармацыі крыніцы на банке, тэхналогію выкарыстаюць у матчы мінскага і брэсцкага «Дынама». Гульня пройдзе на нацыянальным стадыёне ў Мінску. Такім чынам, відэапаўторы упершыню будуць прымяняцца для дапамогі арбітрам падчас матча вышэйшай лігі Беларусі. Перад матчамі Лігі чэмпіёнаў на гэтым тыдні пройдзе хвіліна маўчання ў памяць пра ахвяр паводкі ў Непале. Таксама на стадыёнах размесцяць банары «Непал, ты не адзін» у знак салідарнасці і падтрымкі. Паводле інфармацыі, у выніку паводкі загінулі больш за 1340 чалавек, яшчэ больш за 5 тысяч прапалі без вестак. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Днямі беларускі дэпутат і палкоўнік Руслан Шкодзін абрынуўся на жанчын, якія выступілі супраць асабістых даглядаў дзяцей на ўваходзе ў школы.
2: У сваім тыктоку дэпутат не выбіраў выражэнняў, маўляў, для «я ж маці» важней лайкі ў соцсетках, чым бяспека дзяцей.
1: Навіну пра тое, што з 1 верасня ў школах ладзіць прапускны рэжым, беларусы ўспрынялі негатыўна, а самым папулярным каментаром стала: «Мы ж нібыта ў школе, а не ў турме».
2: Але чаму палкоўнік Шкодзін вырашыў накінуцца менавіта на маці школьнікаў, калі абураліся сітуацыяй, у тым ліку і таты дзяцей?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта паразважала гендерная даследчыца Ірына Сідорская.
3: Тут шмат на што можна звярнуць увагу. Па-першае, ну вось дэпутат. Дэпутат, які павінен вось па азначэнні быць за як бы інтарэсы, патрэбы, ну як бы людзей. Дэпутат заўсёды павінен быць на баку грамадства. А тут вось мы бачым такі красамоўны прыклад дэпутата, які абараняе дзяржаўнае рашэнне, і яму ну цалкам пляваць на тое, што там грамадства думае. Таму гэта паказчык, ну як гэты чалавек стаў.
4: Ну грамадства памыляецца, лічыць палкоўнік. Ну з пункта з высокай пазіцыі сваёй абарончай мускулінасці.
3: Ну можна так сказаць, але давайце вось так, вось гэтыя нагляды, гэтыя праверкі ў школах жа ўвялі, бацькоў уже не пыталі, грамадства ж не пыталі. Вось як бы мы ж з вамі маніторы медыа, не было ж ніякіх там даследаванняў, не было нейкай грамадскай размовы, што вось можа трэба гэта зрабіць, альбо там чаму гэта трэба зрабіць, там нейкія аргументы, нічога ж гэтага не было. Гэта ж як бы вось прыняла дзяржава, нікога не пытаючыся, як бы меркавання бацькоў ніхто не пытаў, ну і зразумела, што людзі як бы успрынялі гэтае прынятае рашэнне, і прынятае рашэнне нават не на конт іх, а на конт іх непаўналетніх дзяцей, за якіх, ну як бы яны нясуць адказнасць перш за ўсё. Зразумела, людзі крытычна успрынялі гэтае рашэнне. Але было цікава, што як бы у тых жа соцсетках, ну як бы крытыкавалі гэтае рашэнне і жанчыны, і мужчыны. Было даволі шмат як бы бацькоўскага меркавання, што вось не, гэта не падабаецца. Але чамусьці гэты дэпутат выбраў мішэнню для сваёй крытыкі менавіта жанчын. І вось размаўляў з імі вось у такой, ну, не тое, што непрымальнай, нават хамскай манеры, но і вось... І нават ён же якім чынам з імі размаўляў, ён же не прыводзіў ім нейкіх там аргументаў, ён іх абесцэньваў, ён над імі смяяўся, ён з імі здзекваўся, і вось гэтае там «я ж маць, я ж нарадзіла», ну так і хочацца сказаць, ну ты не маць, і ты нікога не нарадзіл, якое ты наогул маеш права вось так размаўляць. Але менавіта як даследчыцца вось да гэтай... таксічнай маскуліннасці, тут, напэўна, гэта падыходзіць. Вось тут аказваецца, што сапраўдны мужчына гэта той, хто можа такім прыніжальным чынам размаўляць з жанчынамі. Што вось сапраўдны мужчына, ён як быццам стаіць у нейкай іерархіі значна вышэй за гэтых жанчын, і таму можа такім чынам з імі размаўляць. І вось гэтыя жанчыны даны для таго, каб яны альбо рабілі ўсё тое, што сапраўдныя мужчыны альбо дзяржава ад іх патрабуе, але калі яны гэтага не робяць, каб вось гэтыя сапраўдныя мужчыны ставілі іх на месца і паказвалі, што яны павінны рабіць. І вось для мяне гэта таксама вось праява вось гэтай традыцыйнай маскуліннасці, калі мужчына чамусьці ліча, што ён можа размаўляць з грамадзянкамі з вось такой пазіцыі, што я лепей ведаю, я буду цябе абесцэньваць, я буду ставіць цябе на месца, а не тое, што там прывозяць нейкія аргументы.
4: Ну, вы же разумеете, что это вот у пытаний это самое уведение моратория эти отмены смиротного покарания. Тут яны кажут, что треба вот меркование громадства. А дети, что дети? Какое меркование громадства? Тут и без громадства вырашим. Там люди лепш ведают.
3: Згодная, что коли треба обгрунтовать некое державное решение, то тады як быцам бы так хоча народ. А калі, значыць, такой патрэбы няма, то пра народ наогул як бы не ўспамінаецца, і людзі як быццам вось па азначэнню павінны як бы ухваляць тое, што дзяржава за іх вырашыла.
4: Да. Да, это як там былі пэўныя перайменаванні вуліц па шматлікіх просьбах трох з паловай ветэранаў. Ну, так што і тут.
2: А ўвогуле наезд дэпутата на жанчын не выглядае дзіўным. Прапаганда таксама працуе ў падобным ключы. Маўляў, дзецьмі маюць займацца жанчыны, а мужчыны абаронай.
1: Працягваем размову з Ірынай Сідорскай. Пытанні задае Зміцер Лукашук.
4: Ёсць розныя парады. Ну, от ад Міністэрства абароны, што будь абаронцам, мужчынам будь. Да. Прапагандыст тур раіць мужчынам, каб захаваць, вось, відаць, сваю мужчынскасць, вось гэтую сваю, больш працаваць, а не даглядаць дзіця.
3: Ну, прапагандыст тур наогул, як бы, вось, хоча быць, здаецца, не толькі прапагандыстам, хоча быць ідэолагам, і хоча там нейкі ідэі на пэўна свае асаблівыя прасоўваць. Ну вось калі я чытала яго гэты спіч, ну як бы там была такая плынь, як бы такая плынь розных вельмі такіх кантраверсійных ідэй, што хацелася б яму параіць, ну прачытаць гэта ўсё, што ён там напісаў і пашукаць там нейкі агульны сэнс. Але пра што гэта? Вось, калі памятаеце, у мінулым месяцы было шмат як бы розных ініцыятыў беларускай дзяржавы наконт таго, як, значыць, стымуляваць нараджальнасць і што даць беларускім жанчынам, каб яны ўсё ж такі нараджалі. І памятаеце, напэўна, там, значыць, былі прапановы пра тое, каб падвысіць вось гэтыя грошы, якія атрымлівае мама альбо бацька, калі яны сыходзяць у адпачынак за дзіцём да 3 гадоў. І вось, значыць, там была такая дзяржаўная прапанова пра тое, што, значыць, калі жанчына перад гэтым адпачынкам зарабляла, ну, даволі шмат, то трэба, каб і яе гэтыя грошы ў перыяд догляда за дзіцём таксама былі больш вялікія, чым калі б, напрыклад, гэтая жанчына не працавала, альбо працавала і зарабляла мала. І гэта з гэтага былі, ну, такія даволі працяглыя спрэчкі. Людзям гэта, людзі таксама кантраверсійна гэтую навіну спрынялі, гаварылі пра тое, ну, што, напрыклад, там гадаваць дзіця да 3 гадоў каштуе прыкладна аднолькава ў Беларусі, і чаму, як быццам бы, значыць, адні мамы павінны атрымліваць больш, а іншыя менш. Была такая думка, і вось тады, значыць, прапагандыст тур уступіў у гэтую дыскусію, і яго было такое арыгінальнае меркаванне пра тое, што значыць, як бы, ну, зразумела, што калі нараджаецца дзіця, вам грошай будзе не хапаць, і тады што павінен зрабіць правільны бацька? Правільны бацька тады павінен працаваць за 2 альбо і за 3, а вечарамі яшчэ таксаваць. І вось у мяне пытанне перш за ўсё тады да дзяржавы і да дзяржаўнай палітыкі. Калі вось сям'я, у якой нараджаецца дзіця, адразу адразу будзе ў такой сітуацыі, калі, калі нараджаецца дзіця і, напрыклад, мама будзе з гэтым дзіцём, то тады бацька павінен працаваць на 2 альбо 3 працах. А гэта, ну, як бы дакладна тады сацыяльная дзяржава. Бо як быццам, ну, Беларусі так всё добра, што як бы, ну, нармальна, як бы калі сям'я, калі зусім маленькі маленькае дзіця, то і батька зможе побыць со сваім дзіцём і зможе там штосьці дапамагчы в доме. А чаму тады патрэбна, каб ён на трох працах працаваў? Ну, незразумела. Але адначасова, як бы вось гэтым, вось гэтай ідэі тур яшчэ больш закрепляе вось гэту розніцу абавязкаў да мужчын і да жанчын. І гэта дакладна не будзе спрыяць нараджальнасці. Што вось пра што ён гаворыць? Ён гаворыць пра тое, што хай мама займаецца дзіцём, а вось калі ты сапраўдны мужчына, ты як бацька, тады будзеш працаваць на трох працах. І што ў нас атрымліваецца? У нас атрымліваецца, што маці, жанчына, гэта, значыць, такі дэмаграфічны рэсурс для дзяржавы, а бацька, мужчына, гэта... Ну, эканамічны рэсурс для сваёй сям'і. То есть вось як бы, бо не бывае так, калі дзяржава прад'яўляе нейкія патрабаванні толькі да жанчыны. Калі яна прад'яўляе патрабаванні да жанчыны, у яе, у гэтай дзяржавы абавязкова будуць патрабаванні і да мужчыны. І вось тут у гэтай сітуацыі яны так вельмі выразна сфармуляваныя, што ты кармілец, вось ты павінен, значыць, ты павінен клапаціцца пра дабрабыт сваёй сям'і, ніякая як бы дзяржава не разлічвае на дзяржаву, што там нейкая будзе грашовая дапамога альбо што-небудзь, ідзі працуй на трох працах, ну, а вось жанчына, яна будзе клапаціцца пра дзіця. Ну, гэта паказвае, што вось такая мадэль, яна дакладна не будзе працаваць. Гэта дакладна не дасць ніякага як бы падвышэння нараджальнасці, і гэта паказвае, ну, беларускаму мужчыне яго як бы яго тое, чаго патрабуе ад яго дзяржава. Вось мы пачалі з таго, што ён павінен быць абаронцам. Гэта значыць выконваць тыя загады, якія робіць дзяржава, і ён павінен быць вось гэтым эканамічным рэсурсам для сваёй сям'і, працаваць.
1: У эфіры Еўрарадыё была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая паразважала пра тое, як дзяржава імкнецца скарэктаваць мадэль беларускага мужчыны.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі?
0: Ён дзейнічае так, каб ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасоўвалі яго інтарэсы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Брытанскі акцёр Гарі Олдман заявіў, што ведае імя наступнага агента 007. Паводле яго, ролю Джеймса Бонда атрымаў 36-гадовы шатландскі акцёр Джекс Лауден, вядомы па серыяле «Павольныя коні» і фільме Крыстафера Нолана «Дзюнкерк». Цытата, «Яны зрабілі свой выбар, але яшчэ не абвясцілі пра яго, таму я трымаю кулакі за Джека», сказаў Олдман у інтэрв'ю канадскаму тэлеканалу «Глобал». Раней сярод кандыдатаў на ролю Бонда называлі Джейкоба Эйларді, Тома Холланда, Хайреса Дікінсона і Калума Тёрнера. Пры гэтым былы кастынг-дырэктар бондаўскай франшызы Дэбі Маквіліямс лічыла, што Эйларді і Тёрнер занадта вядомыя для гэтай ролі. Новую карціну пра агента 007 здыме Дэні Вільнёў, вядомы па серыі фільмаў «Дюна». Рэжысёр неаднаразова казаў, што з дзяцінства з'яўляецца вялікім прыхільнікам Бонда. Акторка Памела Андерсон распавяла пра жыццё з гепатытам С. Ёй дыагнаставалі захворванне ў 90-х, калі яго яшчэ лічылі невылечным. Цытата, гэта быў смяротны прысуд. Менавіта так сказаў мне мой лекар, верагодна, мне заставалася каля 10 гадоў. Упэўнена, гэта паўплывала на мае рашэнні, я баялася не смерці, а таго, што можа здарыцца з маімі маленькімі дзецьмі, расказала Андерсон падчас дабрачыннага вечара «Амфар» у Венецыі, на якім атрымала прэмію смеласці за сваю працу ў барацьбе са СНІДам. Паводле слова Памелы, яна заразілася гепатытам С пасля таго, як выкарыстала адну татуіровачную іголку разам са сваім тагачасным мужам, барабаншчыкам Мотлі Кюр Томі Лі. Актрыса прызналася, што дыягназ доўгі час выклікаў яе пачуццё сораму і віны. Гэтае перажыванне яна параўнала з наступствамі сексуалізаванага гвалту, якому падверглася ў дзяцінстве. 59-гадовай Андерсон дагэтуль не ўдалося цалкам аднавіцца ад перажытага, аднак з часам яна змагла выкарыстаць свой досвед у працы. У апошнія гады актрыса вярнулася да актыўных здымак і сыграла ў некалькіх праектах, у тым ліку ў фільмах «Шоу Гёрл» 2024 года і «Голы пісталет» 2025. Сусветна вядомая актрыса Анджеліна Джалі ўжо тыдзень наведвае Украіну. Днямі яна завітала ў баксёрскі клуб «Спадкаемец» у Харкаве. Звычайны трэніровачны дзень ператварыўся ў нечаканую падзею для спартсменаў і наведвальнікаў, калі сярод гасцей з'явілася кінозорка разам са сваім сынам. Пра гэта напісала Федэрацыя боксу Украіны. Падчас візіту сын акторкі Нокс далучыўся да трэніровачнага працэсу і правёў занятак па тайскім боксе разам з украінскімі вайскоўцамі. Цытата. Так у харкаўскай баксёрскай залі аднойчы сустрэліся спорт, украінскія абаронцы і адна з самых вядомых актрыс свету, адзначылі ў клубе. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У аўторак Лукашэнка сустрэўся з алігархам Уладзімірам Патаніным, які займае другое месца ў спісе найбагацейшых расійскіх бізнэсоўцаў.
2: Асноўны актыў Патаніна – нарнікель. А нядаўна ў яго з'явіўся бізнес-інтарэс ў Беларусі – стварыць сумеснае прадпрыемства з Белазам. Алігарх ужо падпісаў пагадненне з дырэктарам дзяржпрадпрыемства.
1: У межах пагаднення плануецца зрабіць прадпрыемства ў Расіі, якое будзе займацца рамонтам. І гэта будзе выгадна нарнікелю, праца якога наўпрост завязаная на самазвалах.
2: Але ёсць яшчэ адна дэталь. Пакуль няма юрасобы і невядома, хто будзе ва ўласніках. Напрыклад, калі новая арганізацыя з'явіцца ў Расіі, сярод заснавальнікаў можа быць не сам Белаз, а яго расійскае прадстаўніцтва ГД Белаз, у якога 40% акцій належыць прэзідэнцкаму спартыўнаму клубу на чале з Дмітрыем Лукашэнкам.
1: То бок, сустрэча Патаніна з Лукашэнкам старэйшым цалкам лагічная. Трэба абгаварыць дэталі і магчымыя плюшкі за супрацу.
2: Чым яшчэ можа быць адметнай гэтая сустрэча? Дмітрий Лукашук абмеркаваў візіт Патаніна ў Мінск з эканамістам Яраславам Раманчуком.
3: Гэта да чаго? Што, можа быць, вырашыў, як там любіў казаць наш агульны знаёмы Заіка, прадае фамільнае срэбра?
4: Патанін разумее добра, як дзейнічаюць таталітарныя рэжымы, таму я думаю, я ўпэўнены, што нічога для Лукашэнка прадаваць не будзе, нічога даваць яму не будзе. Таму што яго, ведаеце, стасункі з адным дыктатарам, сваім нацысцкім лідарам Пуціным яго хапае за таго, каб не ўлазіць яшчэ ў адзін такі вось кругаверці з Лукашэнкам. Тут можа будуць нейкія такія, ведаеце, рэчы, звязаныя з экспартам для таго, каб выкарыстоўваць патэнцыял Патаніна для беларускага рэжыму ў Расіі. Лукашэнка му што патрэбна? Лукашэнка патрэбна захоўваць, умацаваць сваю сетку кантактаў, якія будуць прасоўваць яго інтарэсы ў Расіі. Ён там памятае з Ротенбергам уже некія кантакты мае, з Грэфам мае кантакты, з Кіріенка мае кантакты, а ядзерная гэта энергетыка. Так што ён дзейнічае так, каб ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасовалі яго інтарэсы. Гэта хытры такі, гэта такі даўгастраковы гэты план, але ён дзейнічае. Таму, ведаеце, памятаць, ён прыезжаў у Беларусь там каліны, там, але угнаенняў каролю Расіі. Ну і рыбалоўлю там, я не памятаю прозвішча. Вось прыезжаў, ну дамовіліся, пагаварылі. Таксама прыезжаў Патанін. Таму гэта больш такая, ведаеце, рэгіяналістыка і сектаральнае прасоўванне інтарэсаў, таму што Лукашэнка, напрыклад, хацеў бы купіць нейкія там нафтасховішча ў Расіі, альбо газ, альбо нейкія там яшчэ актывы. І для гэта ім патрэбны вось такія свае людзі. Грошаў яго багата, а вось куды і ўкладаць, ён не ведае. Ён разумее, што калі, напрыклад, абрынецца пуцінскі рэжым, ведаеце, гэта сітуацыя такая, калі ты купляеш акцыі на нізу, так? Калі яны, а ты разумееш, што пасля там 5 гадоў яны могуць быць там цана іх можа быць у дзясяткі разоў большая, ты гэта робіш як бізнес. Памятаеце, што як была прыватызацыя ў Расіі сярэдзіны 90-х гадоў? За колькі там той жа ЮКОС купіў нафтанафтавыя актывы? За менш за 300 мільёнаў даляраў, а потым яны каштавалі 30 мільярдаў даляраў. Так што Лукашэнка, ён можа з Патаніным абмяркоўваць менавіта такія гешэфты.
3: Ну то бок, як гэта мы ў свой час з вамі любілі размаўляць, дакладней вы любілі гаварыць там пра схематозы і кантрабанду, якой-то рэжым вельмі добра зарабляе. Але зараз, наколькі я разумею, усе гэтыя кантрабандныя схематозы з усіх бакоў закрытыя для Лукашэнкі. Ці не? Наколькі ўсё ж такі
4: гэта хто вам сказаў?
3: Ну так санкцыі ж там ледзь не закрытыя межы, ўсё астатняе.
4: Для мяне там можа там пару месяцаў таму для меня было такое адкрыццём. Я думаю, што ведаеце, ну што, але украінская граніца, але беларускага там тытунёвы вырабаў былі закрыта. Не, аказваецца, ёсць каналы, якія праз якія ідуць гэтыя самыя тытунёвыя вырабы.

0: Тому я кажу, війна війною, а є контрабандисти, які ну, все роблять для того, каб там, гэты бізнес не був порушений. Тому що це не тільки бізнес там, офіційний політиків, це бізнес мафійного тютюньового клану Європи. Ведаєте, ось сьогодні о 5-й годині вечора буде доклад, опублікований аудиторською палатою Європейського зв'язку, менавіта, що тичиться нелегальних потоків контрабанди ось гэтага тютюньових виробів. Я вельмі з не терпением чакаю, тому что я там спадзяюся вот, побачыць таксама долю Беларуси. Так стало горш, стало больш там празрыста, больше стали там выяўляць гэтых контрабандных потокаў, але сказаць, что ў Европе больш беларускіх тытунёвых вырабаў няма, я не магу.
1: Але вот мне падавалася, что ну вот нарэшце іх пачалі зараз конкретно гэтыя контрабанду выяўляць, лавіць, спыняць, канфіскоўваць. Ладно, там гэтыя метэазонды, там ці яшчэ што-небудзь. Лишь вот и у техниках и целые там вагоны знаходят и в этом фурах и так далее. Коли столько контрабанды, как скажешь там на такую-то там миллион долларов и думаешь, ну кто после этого будет этим заниматься? Это же суцельные страты.
0: Митер, я памятаю, я размовлял с людьми, которые ведают, вельми добро знают контрабанду помеж Беларусью и Россией, когда памятаешь, были эти забороны, вот была эта санкционная война, у нас были белорусские киви, белорусские креветки и тому далее, да? И кого лапа, коли, например, есть схематоз, уровня президентского там спортивного клуба, генералов ФСБ и так, и там альбо епископов РПЦ и так и тому далее, гэтые фуры, гэтые там техники проходят без досмотру взагалі. Коли некий там районный начальник альбо полковник и майор хочет так само заработать, их могут там одну из 10 фур взлопать. И тому первое, что треба загадывать, якое питание, якая доля гэтых контрабандных потоков вось перахопліваецца правоохранными органами. Я думаю, не больше за 10%. Тому вось сказать, что и кто страждает? Начальники районного масштаба, начальники некие такие, видите, те, которые хотят в этот схематоз улезть там с разных структур, которые кажут, ну, добро, ты пробуй, але это на твой страх и риск. А те потоки, которые, безумовно, працуют под вельми такими могутными крышами, дахами, они проходят. Я тут могу аналогію таку провести. Коли, наприклад, тут в Україні відбувається ніяка там зміна одного прокурора на інший, кажуть, ми обостраємо боротьбу з корупцією. І що? Що відбувається, коли не міняється система мотивації і функціоналу держави, просто зростають об'єм, помір хабару або откатів. Було там 5 тисяч условно, стало 7 тисяч. Тут Лукашенко, коли, наприклад, стало вже немагчимо продавати по старой схемі, ну, плюс 20%. Сотков до цены или 30 до откатов, и все пошло. Плюс 10% страт, потому что это треба показать, что боротьба идея, и все.
2: Калиш адысці ад схематозаў сям'і Лукашэнкі і звярнуцца да падпісання сумесных саюзных праграм Беларусі і Расіі, чаго апасацца, працягвае Яраслаў Раманчук.
0: Гэтыя пагадненні не варты паперу, на якіх яны запісаны. Таму што, ведаеце, Лукашэнка прыгадаю, першая дамоўленасць па таможенному саюзу быў падпісаны яшчэ ў 95-м году на пачатку года, так? І гэта пачало дзейнічаць, таму што мафіозы Лукашэнка з аднаго боку і расійскія архпрыступныя групоўкі другога пачалі гандляваць там тытунёвымі вырабамі, алкаголем, і гэта просто заліло ўсю Расію. Такі быў маштаб там. Памятаю, Геннадзій Карпенка нават пра гэта яшчэ дакументы збіраў 95-6 гады. Вось, так што тут трэба разумець, што пасля таго, як мы, там знову я настойваю на тым, што наша будзе перамога, будзе там 2, 3, 4 гады максимум. Калі вось калі раздзеля разваліцца, гэта будзе ідэальна, але да гэтага трэба проста прыложыць нейкі там высілкі, трэба, каб і захад гэта не баяўся, гэта Еўропа і Злучаныя Штаты, цяпер гэтага няма, але можа гэта быць. Нават калі яна захаваецца, яна будзе ў страшэнным крызісе, яна будзе, гэты крызіс яшчэ больше будзе, чым быў у 91-м другім годзе. І гэта будзе шанец для Беларусі, каб усё тое, што было, проста абнуліць. Ну, это добро, коли выбирается новый демократичный парламент, выбирается новый демократичный президент, я думаю, я не повинен быть таким, как у Беларуси, повинен быть таким, как у Литвы, альбо Польши. Вот. вось зноў абнуляецца гэта заканадаўчая база ў гэтай усе саюзная дзяржава і просто мы пачынаем жыць у другім заканадаўчым полі стратэгічна арыентавацца на еўрапейскі звяз і рухацца ў гэтым накірунку плюс мець вельмі добрыя стасункі гандлёвыя інвестыцыйныя з Украіны якая таксама будзе мадэрнізавацца і ў гэтым вось архітэктуры і будаваць сваю будучыню таму што калі мы будзем чакаць калі там нас нешта адпусціць Лукашэнка не адпусціць ніколі ведаеце і трэба разумець што Лукашэнка ён хоча цяпер зрабіць так каб яго ну прынамсі не зліквідавалі альбо не пасадзілі да канца жыцця ў турму там у Гагу альбо там у Харкаву альбо там у Мазы так ён будзе ўсё для гэтага рабіць але потым нам трэба не паўтараць памылкі не ў Украіны пасля памаранча рэвалюцыі пасля рэвалюцыі гіднасці пасля зялёнай рэвалюцыі просто рабіць сістэмныя рэформы менавіта гэтым я займаюся в Украіне каб урэшце рэшце Украіна зразумела што эканомікай трэба займацца яна сама сябе не зробіць таму што калі ты гэта не зробіш Лукашэнка ператворыцца ў такі клан трохадсоткавы распараджальнікаў чужога наставіць сваіх там афіцэраў як я кажу на дэпартаменту каго на Белаве каго на Беларусьбанк каго на Калі і ўсё скажа ну як будзе такі ведаеце аўтарытарным или міні-аўтарытарным Орбанам нават дэмакратычная Венгрыя не магла пазбавіцца гэтага чалавека там амаль там 20 гадоў а ў Беларусі вось трэба гэта разумець што гэта таксама пагроза з якой трэба ўжо сёння думаць як спраўляцца
3: Эканаміст Яраслаў Раманчук расказаў пра сутнасць чарговых саюзных пагадненняў паміж Беларусію і Расіяй і патлумачыў, навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі. Еўразум.
2: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Швейцария уже стагоддзі заявляла и отстоивала нейтралитет и неуваходжанне у политичные и экономичные блоки да союзы. Видать, ничего нема незменного. 27 листопада сёлета в этой краине с белым крыжем на стягу пройдет референдум, где громадяне примут решение, те готовые яны унести у Конституцию строгое вызначение швейцарского нейтралитету. У их Конституции зараз есть это слово, але вызначение, подобное, як и в Беларуси, до апошней поры не давалось. Зрэшты, нават калі б и было, наўрад ці паўплывала на самадурство верховнага начальніка ў гэтым пляне, бо такога начальніка там няма. Але багато хто ў Швейцарыі не чакае непапраўнага. Яны хочуць змяніць і замацаваць нейтралітэт у Канстытуцыі. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Цікава і тое, што ў Швейцарыі гэтую ідэю падтрымліваюць і правыя, і левыя. І народная партыя, якая ва ўрадзе, і камуністычная. Калі паглядзець тэкст, які будзе на рэферэндуме, то там канкрэтныя пункты, што Швейцарыя не можа ўступаць у НАТО. Швейцарыя не можа ўдзельнічаць у вайсковых канфліктах. Швейцарыя не можа далучацца да аднабаковых санкцыяў. Гэта значыць, такім санкцыям, які ўводзіць Еўразвяз, а не Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. І Швейцарыя мусіць ужываць свой нейтралітэт як інструмент пасярэдніцтва. Гэтыя пункты аказаліся надзвычайна тэрміновыя, бо міжнародная сітуацыя, як мы ведаем, трывожная. Еўразвяз уцягваецца ў гонку ўзбраенняў, і гэта я яшчэ не называю таго, хто па той бок Атлантыкі. А менавіта США, які зробіць усё магчымае, каб перашкодзіць фармаванню таго, што называюць шматпалярным светам. І гэта швейцарцы ўважаюць важным, бо такі парадак рэчаў, калі будзе прыняты рэферэндумам, не дазволіць прызаўнікам накіроўвацца за мяжу, каб гінуць там. Так што гэта ўцямная ініцыятыва, якую, можна сказаць лёзунгам, «Няма вайне». Мяркую задачу ў правядзенні рэферэндума вельмі простая, бо палітычная эліта ўсё ж вынашвае план уступлення ў НАТО, а сказаць адкрыта не могуць. Таму і вінаваціць кожнага, што кожны за нейтралітэт ён падтрымлівае Пуціна. Хто на палітычным полі гаворыць пра нейтралітэт, канфедэрацыі і адмове каго-кольвік падтрымліваць сваім целам і эканомікай. Ды Еўразвяз аказвае ціск на ўрад Швейцарыі, каб той прыняў санкцыі Еўразвязу. Зараз у гэтай альпійскай краіне распаўсюджваюцца мемы ці карикатуры. Напрыклад, такі як маленькая Гельвецыя сядзіць на альпійскім лузі, а Пуцін стаіць і перадае ёй голуба міру адной рукой, а ў другой трымае раскрыты нож за спінай. Гэта такая нягеглая мейнстрымная дыскусія сёння, так можна сказаць. І такое публікуюць палітыкі, праўда, пакуль мясцовага роўню. Яшчэ адзін аргумент у кантэксце міжнароднай салідарнасці, а гэта пытанне аднабаковых санкцыяў. На думку буйных партыяў, аднабаковыя санкцыі бароняць правы чалавека і заўжды накіраваны супраць рэжымаў узурпатараў ці дыктатараў. Таму, мол, гэта інструмент салідарнасці. Але незразумела, калі гэта было вырашана, што аднабаковыя санкцыі – гэта акурат тое, што і варта абараняць. Бо, на маё перакананне, аднабаковыя санкцыі – гэта прылада вайны. Такое самае, як і бомбы. І гэтыя прылады ўжываюць як інструмент палітычнага панавання. Санкцыі забіваюць. У часопісе «Ланцет» было такое даследаванне. Паводле яго, ад 60-х гадоў мінулага стагоддзя па 21-й год у выніку аднабаковых санкцыяў памерла каля 38 мільёнаў чалавек. Задамося пытаннем. Няўжо існуе больш паважнае парушэнне правоў чалавека, як забойства 38 мільёнаў людзей, большасць з якіх – дзеці ці людзі паважнага веку? Паўмільёны чалавек штогод. І гэта толькі аднабаковыя прымусовыя меры ЗША і еўразвязу без уліку тых, якія ўводзіць Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. Дадам дзеля гэтага яшчэ адзін цікавы факт. Арбітрам у пытаннях міжнароднага права ёсць Аб'яднаныя Нацыі. Гэта арганізацыя заснавана на статуце ААН. У ёй ёсць нават асобны міжнародны дзень барацьбы з аднабаковымі прымусовымі мерамі. Ён адзначаецца 4 снежня. Працытую. ААН зусім ясна заяўляе, што паводле звестак управы Верховнага камісара ААН па правах чалавека аднабаковыя прымусовыя меры, гэта значыць санкцыі, а таксама адпаведнае дабаковае заканадаўства супярэчыць міжнароднаму праву, уключаючы міжнароднае права правоў чалавека і гуманітарнае права. Статут ААН і прынцыпы, якія рэгулююць стасункі між дзяржавамі, забараняюць прымусовыя меры. І зараз у Швейцарыі наконт дня рэферэндуму ўся размова зводзіцца да таго, што трэба ўводзіць санкцыі, каб бараніць міжнароднае права. Цяжка слушна ацаніць сітуацыю ў асяроддзі швейцарцаў, невядома, чым усё закончыцца з рэферэндумам, бо некаторыя, імаверна, скажуць, ну, мы і так наўтральныя, навошта ўдакладняць, у чым менавіта. Але ж спадзяюся, што ў большасці швейцарцаў хопіць клёку ў галаве, каб паступіць слушна. Бо калі дапусціць, што большасць прагаласуе супраць наўтралітэту, то гэта створыць для гэтай альпійскай краіны вялікую праблему ў прышласці. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй.
2: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя.

0: Беларускае радыё «Рацыя». З намі не згубіш праўды.
1: «Рацыя» з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Выбар Германіі. Вітаю, шановных слухачоў. Прызнаюся, што досыць шмат вандруючы па Еўропе, неяк так здарылася, што даўнавата не даводзілася наведваць Германію, блізкую геаграфічна ад Гроднай Беластоку заходнюю суседку Польшы. Па тым, што адбываецца ў Нямеччыне апошнія дзесяцігоддзя, даводзіцца меркаваць з расповедаў сяброў і знаёмых, што там жывуць, а таксама з медый. Крыху нешта чытаю і слухаю з нямецкамоўных крыніц, а большай падрабязнасці знаходжу на адпаведных тэматычных тэлеграм-каналах у перакладзе. Апошнім часам гартаю старонкі расейскамоўнай версіі папулярнай здаўна газеты «Більд». У адпаведнасці сваёй назвай дае гэты таблоід досыць шырокую карціну падзей. У цэнтры ўвагі апошнія два тыдні былі, канешне, рэгіянальныя выбары ў зямлі Саксонія-Анхальт. Прыгадаем тут, што гэта тэрыторыя былой Германскай дэмакратычнай рэспублікі ў цэнтральна-ўсходняй частцы цяперашняй Нямеччыны са сталіцай у горадзе Магдэбург. Паводле папярэдніх вынікаў у Ландтаг, якія істотна не зменяцца, апазіцыйная апошнія гады альтэрнатыва для Германіі набрала ажно 43,8% галасоў. Прытым АДГ выйграла 38-41 наўпроставых мандатаў у гэтай зямлі. Яшчэ ў трох акругах перамагла левая партыя. Хрысціянскі дэмакратычны саюз, які 5 гадоў таму ўзяў 40-41 мандата, на гэты раз не атрымаў ніводнага. Але нават такі феерычны рэгіянальны поспех не гарантуе АДГ мясцовай улады без кааліцыі з нейкім іншым. Такія вынікі многія называюць сапраўднай палітычнай рэвалюцыяй і ультраправым паваротам. Мяркую, што гэта перабольшванне. Характэрна, што ў час перадвыбарчых дэбатаў рэгіянальны лідар АДГ Ульрых Зігмунд цэлы час апеляваў да ідэалогіі практыкі жалезнага канцлера Ота фон Бісмарка. Галоўным у яго праграме было рэміграцыя і вяртанне ў краіну выехаўшых раней немцаў. З іншага боку, верхаводнік мясцовых хадэкаў Свен Шульце называў сваім палітычным арыентырам намнога пазнейшага канцлера Конрада Аденауэра. Ён таксама выступаў за больш узважаную міграцыйную палітыку з карэкцыяй халяўнага сацзабеспячэння да пошуку кваліфікаваных знешніх спецыялістаў. Гэтая альтэрнатыва «Фюр Дойчланд» давно палохаюць не толькі малых дзяцей Нямеччыны, але і ўсіх іншых еўрапейцаў. Былі сур'ёзныя спробы заканадаўча не толькі абмежаваць, але і забараніць гэтую партыю, якую называюць нават неафашысцкай. Усе гэтыя захады спрацавалі якраз наадварот. А калі прыгледзяцца ўважлівай да АДГ, то яе склад надзвычай стракаты. Там можна ўбачыць як персанажаў блізкіх да нацыстаў, так і палітычна адэкватных патрыятычна настроеных людзей. А тая ж лідарка партыі Аліса Вайдэль ніяк не адпавядае канонам традыцыйных каштоўнасцяў і тым больш статусу ультраправай. Што датычыць так званых Путін-Ферштэераў, то іх і сярод хадэкаў Германіі, і сярод былой кааліцыі Светлафору было і ёсць нямала, як і па ўсёй Еўропе. Маскоўскія спецслужбы дзесяцігоддзямі плённа працавалі на еўрапейскай палітычнай прасторы. У той жа Аўстрыі арыентаванымі на Маскву сталіся ледзь не ўсе тамтэйшыя партыі. Сапраўднае аблічча гэтай АДГ яшчэ не праявілася дакладна. Быць у апазіцыі, быць пры ўладзе, хай сабе пакуль толькі рэгіянальнай, гэта, як кажуць у нас у Шчучыне, зусім розныя рэчы. Не выключаны і востры радыкалізм, але мне падаецца, АДГ будзе шукаць кампрамісаў і саюзнікаў для кааліцыі. Прычыну жорсткай лакальнай паразы ХДС на выбарах трэба шукаць яшчэ ў палітыцы фрау Меркель, а не ў справах яе наступнікаў. Менавіта пры Меркель хадэкі адышлі ад сваіх праграмных пазіцый і ў значнай ступені дыскрэдытаваліся ў вачах насельніцтва. Міна запаволенага дзеяння была закладзена даўно і найперш самазнішчальнай палітыкай з інтэграцыяй вялізнай колькасці азіяцка-афрыканскіх мігрантаў у нямецкае грамадства. Палітыка тая стрэскам правалілася, што вылілася ў сістэмныя сацыяльныя ды іншыя праблемы і выклікі. У цілому же нічого надзвичайного не здарилося. І до гонору того ж теперішнього керівника ураду Саксонії-Анхальт Свена Шульца він поміншував суперників з перемогою і сказав, що ми живемо у демократії, де є право вибору. Невзабаві у Німеччині відбудуться інші земельні вибори – у Мекленбургу, Померанії, і вибори у Палату депутатів у Берліні. І тоді можна буде сказати, чи поспіх альтернативи для Германії становиться тенденцією. Владимир Хельманович для Белорусского Радио Рация.
1: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и Тыдневика белорусов у Польши.
0: Радио Рация.

0: Віталь Циганков на Беларускім радіо «Рація». У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Циганковым.
1: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Циганковым.
0: Сайт беларускага радіо «Рація» даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радіо «Рація» прапануе.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Канада ввела пошліны на амерыканскія тавары. Анджэй Пачобут застанецца ў Беларусі прыкладна на тыдзень. Статкевіч узгадаў прысягу беларускіх вайскоўцаў у гадавіну бітвы пад Воршай.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: З 8 верасня Канада спаганяе дадатковыя пошліны ў памеры ад 15 до 50% на шэраг тавараў са Злучаных Штатаў. Пад абмежаванне трапілі сталь і алюміній, малочная прадукцыя і іншыя тавары. Агульны аб'ём мераў ацэньваецца ў 20 мільярдаў долараў. Гэта адказ на амерыканскія пошліны, уведзеныя раней у межах гандлёвага канфлікту паміж дзвюма краінамі. Тым часам прэзідэнт США Дональд Трамп запатрабаваў ад канадскага авіабудаўнічага канцэрна перанесці вытворчасць самалёта у США. Ён заявіў, што доступ да амерыканскага рынку павінен залежаць ад вытворчасці на тэрыторыі краіны. Гандлёвыя перамовы паміж Вашынгтонам і Атавай абвастрыліся ў жніўні пасля таго, як бакі не змаглі дамовіцца аб новых умовах гандлю. Журналіст газеты «Выборча» сябр Анджэя Пачобута Барташ Вялінскі паведаміў, што Пачобут плануе правесці ў Беларусі каля тыдня. Паводле яго, паездка мае прыватны, а не палітычны характар. Пачобут хоча наведаць бацькоў, знаёмыя мясціны і калегу Саюзу палякаў Беларусі. Пасля гэтага у яго запланаваныя візіты ў США і Канаду. Таму, паводле Вялінскага, журналіст мае амерыканскую візу. Вялінскі адзначыў, што Пачобут меў асцярогі перад паездкай, але яму паабяцалі, што ён зможа вярнуцца ў Беларусь. Сам журналіст пакуль сваю паездку не каментуе. Нагадаем, Пачобут прыехаў у Беларусь з Польшчы раніцай 8 верасня. 8 верасня ў Беластоку на тэрыторыі маршалкоўскай управы падляжскага ваяводства прайшлі комплексныя вучэнні служб пад крыптонімам «Шкляная пастка». Галоўнай мэтай сімуляцыі была праверка дзеяння працэдур, арганізацыя эвакуацыі, а таксама адпрацоўка каардынацыі паміж рознымі ведамствамі ў выпадку крызіснай сітуацыі і атакі з паветра, кажа маршалак падляжскага ваяводства Лукаш Пракорым.
4: Ёсць то чвічэнне, у якім бярэ ўдзел праве 200 асоб, 12 паяздаў. Чвічэмы працэдуры, такія як хоцяжбы трыяж, чылі групаванне асоб poszkodowane, grupy ranne. Ćwiczymy dobre praktyki. Jest to świetna okazja, by przygotować się na sytuacje kryzysowe, które mamy nadzieję, że nigdy nie nastąpią, ale trzeba być do nich przygotowanych.
3: Намеснік дырэктара ваяводскай станцыі хуткай медыцынскай дапамогі, доктар медыцынскіх навук Мірослаў Рыбалтоўскі адзначыў паспяховасць правераных дзеянняў і гатоўнасць ратавальнікаў.
5: Wszyscy przykładamy do tego, żeby jak najwięcej informacji udzielić, prawda? I strona rządowa, i tutaj strona ta taka, jak my, z większą ilością akcji wychodzimy do tutaj mieszkańców. Oczywiście jesteśmy stymulowani przez Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, aczkolwiek też mamy takie poczucie, że my też jako od siebie, jako ratownictwo medyczne powinniśmy coś tym ludziom dać. Mam nadzieję, że nigdy tego nie wykorzystamy, ale na pewno trzeba się szykować na wszelkie ewentualności.
3: Масштабны трэніроўкі ў Беластоку адбыліся ў межах праграмы аховы насельніцтва і грамадзянскай абароны. Усе службы адпрацавалі аператыўна. У ідэальных умовах спатрэбілася ўсяго 16 хвілін, каб цалкам узяць сітуацыю пад кантроль і ліквідаваць наступствы сцэнарыя атакі дрона на будынак. Палітык і экс-палітвязень Мікола Статкевіч у сваім тэлеграм-канале распавёў пра падзеі 8 верасня 1992 года, калі ў Менску на плошчы Незалежнасці адбылася сімвалічная прысяга на вернасць Беларусі. Паводле Статкевіча ініцыятарам акцыі выступіла беларускае згуртаванне вайскоўцаў, якое ён тады ўзначальваў. У ёй удзельнічалі кадравыя афіцэры і тысячы вайскоўцаў запасу. Тэкст прысягі зачытвалі двойчы, другі раз гэта зрабіў палкоўнік Уладзімір Барадач. Статкевіч падкрэслівае, што акцыя не мела юрыдычнай сілы, але атрымала шырокі розгалас. Праз некалькі месяцаў улады правялі афіцыйную прысягу на вернасць Беларусі для афіцэраў беларускай арміі. Палітык таксама нагадаў пра бітву пад Воршай 8 верасня 1514 года і заклікаў лічыць гэтую дату днём беларускай вайсковай славы і днём прысягі для будучых беларускіх афіцэраў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра зараз ад плюс 17 до плюс 19 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца 14 до 16 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 26 до 28 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 8 вересня. Уторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Покуль що осіньське надвор'я вельми і вельми гэтаму сприяє. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Я Кирило Малаховський. В студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особое приветствие всем, кто зараз за стерном знаходится. Легкого до приемного шляху, поважанное. Будьте, как ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки, как завжды на вольных хвалях, а так само цікавой корыстной информации не будет нам браковать. У ряды кулисах нас чакают АХА, АКУТА, One Republic, НЖ-выканавцы. А 21:30 поводу для белорусского часу мы почуем с вами репортаж рации, а литерально про 10 хвилин я особисто вам расскажу цікавую, нечаканную на вот информацию про то, что им к ней не весь час быть больше счастливым может иметь серьезный недохоп. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляски. А так само нас можна почути на сайті рація.ком. По всім світі діють інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Обіцяв вам дороженьке, літерально 10 хвилин тому розказати нечакану інформацію про те, що імкнення бути більш щасливим увесь час може мати серйозний недохоп. У погоні за щастям многі здійсняють помилки, які у виніку можуть негативно відбитися на настрої і навіть на якості життя. Жадання зробити своє життя ліпшим і спроби постійно оцінювати, наскільки чоловік щасливий, насамреч можуть бути з усім різними речами. Дослідження науковців показує, що празмірна засяродженість на власним щасті часом здольна давати винік супротилеглий чаканому. Ось, наприклад, як пише портал scienceblog.com, у дослідженні минулого року у часописі Applied Psychology Health and Well-Being меркується, що активне імкнення стати більш щасливим може мати нечакані негативні наступства. По-перше, дослідчики лічать, що постоянне назірання за власним емоційним станом і спроби керувати узроўнем щастя можуть розходувати обмежуваныя психологічныя ресурсы. Менавіта яны патрэбны чалавеку для самаконтролю, прыняцця рашэнняў, настойлівасці, а мы іх марнуем дарма. Напрыклад, паказаў першы эксперымент гэтых навукоўцаў. У першай частцы даследавання удзельнікаў распытвалі аб тым, наколькі часта яны імкнуцца пачувацца шчаслівымі, а таксама сутыкаюцца з праблемамі самаконтролю ў звычайным жыцці. І вось вы Светлося шановне, що люди, які мацней імкнулися до постоянного відчування щастя, одночасово частіше повідомляли б ситуаціях, коли їм не удавалося контролювати свої поводини. При гэтым розмова йшла менавіта об взаємосувязі поміж двумя показчиками, а не об доказі того, що імкнення до щастя наупрост викликає проблеми з самоконтролем. А вось, наприклад, удзельнікі другого даследавання хутчэй прымалі рашэнні. У другім эксперыменце навукоўцы выкарыстоўвалі ўжо не толькі самаацэнку удзельнікаў, але і паказчык паводзін. Добраахвотнікам прапаноўвалася ранжыраваць розныя тавары, і тыя людзі, якія раней дэманстравалі больш выяўленыя імкненні да шчасця, спраўляліся з заданнем хутчэй. І даследнікі разглядалі гэты вынік як магчымая прыкмета таго, што пастаянная арыентацыя на эмацыйны вынік здольная паўплываць на наступныя паводзіны і прыняцце рашэнняў. Імкненне да шчасця, дарэчы, паўплывала і на настойлівасць падчас эксперыментаў, калі добраахвотнікі атрымалі складаную разумовую задачу, якая патрабавала канцэнтрацыі і нястойлівасці. Дык вось удзельнікі, якія перад гэтым арыентаваліся на пошук шчасця, выканалі задання раней за астатнюю кантрольную групу. А вось чаму пастаянны пошук шчасця можа пагоршыць рэсурсы, аўтары аб'ядналі вынікі гэтых эксперыментаў з дапамогай канцэпцыі абмежаваных псіхалагічных рэсурсаў, і згодна з гэтай мадэллю, самарэгуляцыя чалавека не з'яўляецца змежнай. На здольнасць кантраляваць паводзіны, супрацьстаяць спакусам і захоўваць настойлівасць патрабуецца пэўная колькасць разумовых рэсурсаў. І калі значная частка гэтых рэсурсаў увесь час расходуецца на адзнак уласных эмоцый і спробы дамагчыся вызначанага ўзроўня шчасця, які мы самі сваё малюем, на іншыя задачы можа заставацца менш магчымасцяў нашых ментальных прынамсі. Размова не ідзе аб адмове ад прыемных умоў эмоцый, дарэчы, даследчыкі не сцвярджаюць, што станоўчыя эмоцыі ці жаданне палепшыць якасць жыцця гэта шкодна, хутчэй значэнне мае сам падыход да дасягнення самаго шчасця. Не абавязкова ўвесь час аналізаваць, наколькі шчаслівым чалавек пачуваецца ў дадзены момант і ці досыць задавальнення яму прыносіць пэўны занятак. Напрыклад, можна замяніць гэтыя мары проста прыгатаваннем вячэры разам з блізкім чалавекам, адправіцца на шпацэр ці цалкам засяродзіцца на цікавым і складаным праекце, не ацэньваючы кожную хвіліну ўласнага эмацыянальнага стану. Іншымі словамі, часам імкнення да добрага жыцця можа быць большым эфектыўным, калі чалавек не ператварае пошук жыцця ў асобную задачу, якую неабходна пастаянна кантраляваць і вымираць, а жыве штодня, сапраўды жыве. Будзем праць плыкрат, падаецца, неблагія парады нам даюць адмыслоўцы. Don't do me any favors, можна так працягнуць гэтыя парады трэкам гурта Аха, паслухаем разам.

0: нація білоруская, ти, як бабулянька непотребная, коли унуков погадавала, добрынь твоя перестала давать корысть, за доброй ты была, занадто спагадной и податливой у новый час, у які шануюсь того только, кого бояться. Божа мати народов ты, Беларусь, без права набыт реальный, а всего на легенду поклонную. Икона не дає хлеба, тому не усе да яе моляться. Успоминать тебе будут теплым словом, як кожного, кому лёс выпал скупы, незайздросны. Кривда, однак, не минає таких аж до конца, спосылаючи забыццё сусветное. Коли напевно, что постоянное и векопомное, дык гэта зло.
1: На самым початку, где-то там часы лицея, это было так, что праз некий час збиралось вельми шмат думак, якіх пытанняў, и тады уже ведал, что подыходзіць такі момент, что мушу с кимсь про тое пагаварыць. Не заўжды было так, што можна было чы з Лонікам пагаварыць, гэты, то тады ехаў да Сакрата і падсоўваў кніжкі. Ён меў якусь такую лагічну, такі лагічны падыход да маладых людзей, што вычуваў на які момент, што малады чалавек патрабуе. І тое было вельмі прыемнае, што ён быў настолькі эластычны, што патрапіў за сваім узроўнем зайсці на ўзровень такі партнёрскі.
2: Можна агульна ўжо сказаць, што дзякуючы асобі Сакрата ёсць неякая магчымасць занімацца беларускай справай у крынках. Калі б яго не было тут, то мне бы сказалі, напэўна, а вы то з космоса тут паявіліся, пра якую Беларусь тут вы хочаце, што такое? Что вы тут робите на засаде? Так, слава Богу, можно спасаться на пана Сакрата, як на белоруса с крынок.
3: И он имел великие амбиции, трохи подшивы для нас. Думаю, что далее будет складано зробить так, как и он марил. Бо он хотел бы, как тут был некий центр. Центры, ну, ведомо, найважніше теж білоруська, білоруська культура, але не тільки. Сака завжди був вельми відкритий, і він повторяв завжди, що, слухайте, ми хочемо чи не хочемо, ми так живемо у двох культурах, і ми про це багаті, і своє життя треба так збудувати, щоб знайти в собі у цьому місце, щоб можна було сказати, що це життя не прожили ми даремно.
4: Сподар Левон, не здарма попросила вас у гэты Вергіні зайсці. Які ідеї, яких належить того, що ось гэты, скажімо, плантація цілая Вергіні з'явиться, належить вам? Бо ад некаторого часу якраз ось гэты дом Сакрата Яновича почав асоціюватися якраз з гэтими Вергінями.
5: У певний момент, я не знаю, скільки годів тому назад, почала мені голова відвертатися на Вергіні. Ну і теж такий протест перед гэтими, знаєш, огородами, які з травою, з стуями. І не хотілося просто мені навіть на це глядати. І почав я їх просто гадавати спочатку у валилах. Потім тут була така ситуація, що був город, Таня з Сакратом при цьому городі працювали. І я так з кожним годом этим гарвини додавав больше, щоб не було ніде місця, щоб зробити городу, щоб вони просто не мучилися. На сьогодні маємо тут 380 крачов, але ж я маю тут такий намір, щоб був проєкт кольорової кринки і супольна з амбасадою голландерською зробити програму, де люди могли би гадавати у кринках Гергіні, і кожен, хто буде гадавати Гергіні, буде мати за це гроші.
2: На жаль, здається мені, що тут у кринках він пакол і все показує на те, що він буде гэтым пам'ятником, тому що справа володання мовою вельми кепска тут. Ні у школі, ні у сім'ях уже ніхто гэтым не користується. Так тоді хто буде читати цю літературу і хто буде його відати? То, що важне і для Сакрата завжди було мова, національність.
6: На перший погляд, Сакрат безнадійний песиміст. Ці датычыць гэта лёсу беларусаў падляшча, ці беларусаў і беларусі на агул, але па праўдзе, чым цямнейшае тло, тым святлейшы аказваецца той імпульс надзеі, які ён дае ў тым ліку ў сваіх творах. Сакрат дражніў, ён дражніць нас. А ну, покажыце, што вы, так, не вы, мы, што мы, як беларусы, яшчэ можам. І, па-моему, ў гэтым была і ёсць у тым ліку ягоная абсалютна светлая, правільная і крэатыўная місія.
7: У крынках сябры і блізкія праводзяць у апошні шлях вялікага мастака, літаратара, грамадскага дзеяча Сакрата Яновіча.
8: Большасць тых, хто прыйшоў развітацца з майстрам, не аднойчы былі ў гэтым доме па вуліцы Сакольскай. Да Сакрата Яновіча ехалі за парад або просто пагутарыць і паразважаць. На агароджы дома дзве таблічкі па-беларуску і па-польску, якія нясуць сумную вестку, што майстра не стала. Труна з целам Сакрата Яновіча пакрытая вялікім бел-чырвона-белым палотнішчам. Падчас шэсця ад дома Яновіча...
9: Я вот зараз схадзіў на крынку, ну, на рэчку, на якую мы з ім хадзілі якраз 14 гадоў. Таму і пілі ваду. І тады там і беражок быў, і... Рэчка была рэчкай, ну, не віслай і не Дунаем, але вадой з берагамі, а зараз яна без берагоў, але не таму без берагоў, што такая шырокая трава так зраслася зверху, што ўжо вады не відаць. Тое самае адбываецца з маёй рэчкай Крыўлянкай у краі. Зусім такая самая стала за гэтыя гады. Але як бы і што б не зарастала травой, калі ёсць чалавечая памяць, то трава і пясок і ветры бяссільныя справіцца жыццём нават такім недоўгім, як жыццё чалавечае. Цёплы верасень, ціхія крынкі. Я прыехаў сюды на памінкі. Жартаўліва Сакратава хата называецца вілай Сакрата. Ён жыў на зямлі жартаўліва, а па праўдзе памёр. І праўдзіва над Сакратам стаялі і плакалі беларусы, што сталі палякамі. Скажу, гэта не верш, ідэя верша, але па адчуванні менавіта тое. Мы тады стараліся размаўляць пра вечнае, пра... А для яго вечная была літаратура. Нездарма у канцы ягонага рамана «Сцяна» галоўны герой Сцяпан Сумленчык, адседзіўшы паўтары гады ў вензенні, купляе сабе на ўскраіку Беластоку хатку з хлеўчыкам маленькім. І адзінае, што робіць у гэтай хатцы, это палісу для кніг на ўсю сцяну. Вось называецца раман «Сцяна» і сканчаецца ён, так сказаць, перформансам, так? І ў выглядзе кніжнай паліцы на ўсю сцяну. І ён наказаў, ну, просто, што маё жыццё – это ёсць літаратура. І вось мы глядзелі два дакументальных фільмы пра яго. Тая самая думка. Спачатку думка пра тое, што я і не мысліў, не думаў стаць літаратарам, бо нават не ўяўляў, што от нейкія простыя людзі, беларусы, могуць займацца літаратурай. А пасля, калі Бог менавіта гэты лёс паслаў, ён зразумеў, што гэта ёсць на зямлі ягонае прадвызначэнне. А тады ўжо я не па сваёй волі, але апынуўся ў палітыцы. І ён мне стаў казаць, слухай, Валя, забудься на ўсё, толькі не ўздумай там крыўдаваць, змагацца палітычна з Лукашэнкам, ты проста страціш гады, страціш час. Займіся вось тут. Ён хацеў, каб я застаўся ў Польшы, прапаноўваў мне, дарэчы, жыць у яго ў крынках. Разам, маўляў, будзем выдаваць кніжкі, часопісы. Ну, я, па праўдзе сказаць, тады не ўяўляў, ну, што я зрабіў такі крок і прыеду ў вёску, ў Польшу, і сяду ў вёсцы, і буду на гародзе сядзець і... Ну, думаць, што я тут нейкую невероводную вялікую справу раблю. Цяпер я разумею, што ён меў на ўвазе, і

0: Redaczy wystąpili profesor Lewon Tarasewicz, starszynia Haratocka Domu Kultury Jury Chmielewski, profesor Jochen Miranowicz, bart Wiktor Szalkiewicz, profesor Wieczesław Szwed, białoruski polityk Wincuk Wieczorka, starszynia towarzystwa Terra Incognita w Krynkach Joanna Czaban, białoruski poet i polityk Władimir Niekleja, starszynia fondu Villa Sokrates Paweł Grześ, ды іншыя асобы, у тым ліку жыхары Крынак.
1: Рэпартаж на радыё Рацэ.
2: З архіва беларускага радыё Рацэ. Радыё Рацэ. Мы разам.
1: Беларуская радыё Рацэ прапануе
2: рэпартаж на беларускім радыё Рацэ. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацэ. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыё Рацэ даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы race.com.
1: Беларуская радыё Рацэ прапануе.

Беларуская пропаганда выкарыстоўвае Польшу як вобраз знешняй пагрозы. Беларусы адзначылі дзень вайсковай славы. Пад лавінай у Кабардзіна-Балкарыі загінулі расійскія сілавікі. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Беларуская пропаганда выкарыстоўвае Польшу як вобраз знешняй пагрозы. Беларусы адзначылі дзень вайсковай славы. Пад лавіны ў Кабардзіна-Балкарыі загінулі расійскія сілавікі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: 8 верасня беларусы адзначылі дзень беларускай вайсковай славы ў памяць пра перамогу войска Вялікага княства Літоўскага над маскоўскім войскам у Аршанскай бітве 1514 года. Што гэтая дата азначае для беларусаў сёння, чаму Аршанская перамога агульная перамога народу Вялікага княства Літоўскага, распавядае гісторык Алексей Мядзведзь.
4: Дзень па праву падзяляюць паміж сабой адразу некалькі сучасных народаў: і беларусы, і літоўцы, і украінцы, і нават палякі, таму што бітва адбылася на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Пры гэтым главнакамандуючы аб'яднаным войскам быў гетман Канстанцін Астрожскі, паходзіў ён з украінскай Валыні. Пад яго пачаткам змагались шматы русінскіх ваяроў, і паракаў нельга забываць, таму што былі саюзныя польскія харугві.
3: Перамогу падворшую адзначалі раней у Літве, Польшчы і ва Украіне на дзяржаўным узроўні. Лавіну Кабардзіна-Балкарыі накрыла група альпіністаў, якія праходзілі вучэбныя зборы па горнай падрыхтоўцы. Паводле тэлеграм-канала «Дасье шпіёна», сярод удзельнікаў былі вайскоўцы цэнтра спецыяльнага прызначэння «Віцязь Разгвардыі». Канал сцвярджае, што загінулі 13 чалавек, яшчэ адзін знаходзіцца ў коме. Афіцыйна расійскае міністэрства пацвердзіла гібель 12 чалавек. 10 альпіністаў спусціліся самастойна, шасцёра шпіталізаваныя, а лёс яшчэ 5 застаецца невядомым. Лавіна сышла 6 верасня са схілу гары Міжыргі. У раёне не працягваюцца пошуково-выратавальныя працы. Лаўрэат Нобелевскай прэміі міру, былы палітвязень Алесь Беляцкі, пракаментаваў вяртанню ў Беларусь журналіста Анджэя Пачобыта, які нядаўна выйшаў на волю. Беляцкі назваў Пачобыта смелым чалавекам, гатовым рызыкаваць дзеля сваіх мэтаў. Аднак, на яго думку, вяртанне Пачобыта не сведчыць пра палітычную адлігу ў Беларусі. У сваім допісе Беляцкі прыгадаў гісторыю 30-х гадоў, калі савецкія ўлады вазілі пісьменнікаў, у тым ліку беларускіх, на будоўлю Беламур-канала, каб паказаць ім, як паводле тагачаснай прапаганды праца перавыховае палітычных зняволеных. Пазней некаторыя з гэтых людзей самі апынуліся ў лагерах. Не раю іншым палітычным уцікачам паўтараць тое, што зрабіў Анджэй, напісаў Беляцкі. Цэнтр новых ідэй прадставіў даследаванне, прысвечанае беларускай прапагандзе. Яно ахоплівае 17 месяцаў назірання і больш за 170 тысяч публікацый. Асноўныя вынікі даследавання адзначае малодшы даследчык цэнтра Александр Стуканаў.
5: Образ врага апазіцыі практически падает до 10%, в то время как другие образы врага, например, Украина, очень сильно вырастают. Также пропаганде стало менее интересно писать про оппозицию и репрессии, и эти категории как темы практически полностью исчезают.
3: Аналітык падкрэслівае, што пры гэтым выкарыстанні вобраза Польшчы беларускай прапагандай як знешняй пагрозы носіць рэгулярны характар. Рэкордныя паказчыкі антыпольскай рыторыкі былі зафіксаваны мінулай восенню падчас вайскова-палітычнай эскалацыі.
5: Беларусь, Россия и Украина вместе все еще занимают примерно 80% всех упоминаний стран, но из этого правила есть два интересных, можно сказать, не исключения, но кейса. Это Иран и Польша, а не страны. А Польша – это скорее такой постоянный внешний антагонист, который присутствует в нарративах пропаганды на протяжении всего периода, примерно на уровне 4-7% упоминаний.
3: Акрамя таго, даследаванне цэнтра новых ідэй паказала, што 33 вывучаныя праўладныя тэлеграм-каналы ствараюць толькі ілюзію разнастайнасці меркаванняў. Насамрэч, сістэма працуе жорстка цэнтралізавана. 2/3 усіх рэпостаў у сетцы вядуць да адной першаснай крыніцы. 2.5 месяца таму жыхары вёскі ў Гарадзенскім раёне знайшлі маленькае казуляня. Яно было моцна знясіленае. Спачатку людзі чакалі вяртання маці, але гэтага не адбылося, таму жывёлу перадалі спецыялістам, а пасля ў гарадзенскі зоапарк. Ветэрынары дыягнаставалі ў казуляняці дыстрафію і моцную атрафію мышцаў ног. Акрамя таго, з яго знялі больш за 100 кляшчоў. З-за праблем з нагамі малое трымала мянушку пруцік. Для казуляняці распрацавалі адмысловую праграму рэабілітацыі, правялі курс вітамінаў, амінакіслот і мінералаў. Цяпер процік прыкметна падрос і набраўся сіл. Упэўнена стаіць на нагах і мае добры апетыт. Рэабілітацыя працягваецца. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра зараз ад плюс 17 да плюс 19 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается 14 до 16 градусов тепла, чекается в облачное надворье, без опадков так само. Температура поветра завтра днем складе 26 до 28 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями надворье. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 8 вересня, аўторак. Шчыра жадаю вечару джаз падарабаў выключна прыемныя эмоцыі. Гэты позні час выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты позні час за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху зычу, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Далучайцеся да нас і, дарэчы, прывітанне ўсім, хто толькі што да нас прыяднаўся. Заставайцеся з намі, будзем бавіць час дапамогай якаснай, цікавай ды іншай музыкі на вольных хвалях. І цікавай, карыснай інфармацыі таксама не будзе бракаваць цягам гэтай гадзіны. Гурт без назвы ўжо спявае для нас. Далей нас чакаюць воплі відапляса, Варот Стюарт, Эшлі Сімпсон, Тонкі Ход, Мартін Эс ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны паслухаем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мордане. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем перадачу Уршулі Шубзды «Уздоўж падзельнай Беларусі». Будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонує.
3: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы падзеі і людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Беларуская радыё рация пропонует.

0: Белорусское радио рация. Разбураем межи.
1: Канада ўвяла пошліны на амерыканскія тавары. Анджэй Падшобут застанецца ў Беларусі прыкладна на тыдзень. Статкевіч узгадаў пра сягу беларускіх вайскоўцаў у 1992 годзе. Пра гэтай ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Ми працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 8 верасня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Брайан Коул, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Association. Іх часам адносяць да так званай сонечнай поп-музыцы, лёгкаму аптымістычнаму кірунку ў вакальнай поп-музыцы 60-х. Найбольшы поспех спадарожнічаў The Association паміж 66-м і 69-м гадамі, калі з'явіліся іх самыя буйныя шлягеры «Never My Love», «Windy», «Along Comes Mary».

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 8 верасня 1945-го нарадзіўся Рональд Чарльз Маккернан, вядомы пад псеўданімам Пікпен, амерыканскі спявак і музыка, клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Grateful Dead, дзе ён працаваў з моманту стварэння ў 65-м і да 72-го года. Grateful Dead вядомая унікальным і эклектычным стылем, які ўключае ў сябе элементы жанраў рок, псіхадэлічная музыка, блюз, кантры, фолк, блюграс, джаз і госпел.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 верасня 1947-го нарадзіўся Бенджамін Ожеховскі, больш вядомы як Бен Ор, амерыканскі выканаўца і бас-гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта так званай новай хвалі The Cars. Гурт быў утвораны ў 76-м годзе. Музыказнаўцы характарызуюць музыку The Cars як даволі ўдалую сумесь панка, арт-року, рокабілі і пауэр-попу.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 верасня. Узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Мік Браун, памянушцы Wild, дзікі. Амерыканскі музыка найбольш вядомы як бубнач і бэк-вакаліст гурта Докен. Да таго ж ён з'яўляецца сузаснавальнікам гэтага гурта. Докен былі ўтвораныя ў 78-м годзе ў Лос-Анджэлесе. Музыка каманды спалучала хард-рок з элементамі хэві-металу, але часта іх адносяць да стылю глэм-метал. Па ўсім свеце прададзена больш за 10 мільёнаў альбомаў гурта.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 8 верасня 1960-го нарадзілася Эймі Ман, американская кантры-рок-выканаўца, аўтар песень ды гітарыстка, удзельніца гуртоў The Young Snakes, Steel Tuesday, а таксама паспяховая сольная выканаўца. Дэбютны сольны альбом Эймі быў выдадзены ў 93-м годзе. Ягоны камерцыйны поспех быў вельмі сціплым, але альбом заслужыў аднадушнае адабрэнне крытыкаў. У 99-м годзе Эймі Ман запісала саундтрэк для фільма Пола Томаса Андерсона «Магнолія». Ключавая песня «Save Me» была номінаваная на Грэмі ды Оскар.

напрыканцы праграмы ізноў дзень на родзіну, бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на сёння ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 8 верасня 1979-го нарадзілася Аліша Бет Мур, больш вядомая пад псеўданімам Пінк, амерыканская спявачка, аўтар песень ды актрыса. Пінк – лепшая поп-артыстка ў перыяд з 2000 па 2010 па рэйтынгу амерыканскага часопіса Billboard. Яна таксама знаходзілася на 10 месцы хіт-параду Billboard Hot 100 у 20 лепшых у США, выйграла 3 ўзнагароды Грэмі, 5 ўзнагарод MTV Video Music Awards і 2 ўзнагароды Brit Awards. Песня «Пінк» і гучыць на развітанне. Трымайцеся!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 година. Беларуская пропаганда выкарыстовывает Польшу как образ внешней погрозы. Беларусы отзначили День войсковой славы. Под лавиной у Кабардино-Балкарии загинули российские силовики. У студии Анжелика Ляльковская. 8 вересня беларусы отзначили День беларускай вайсковай славы у памяць пра перамогу войска Вялікага княства Літоўскага над маскоўскім войскам у Аршанскай бітве 1514 года. Што гэтая дата азначае для беларусаў сёння, чаму Аршанская перамога агульная перамога народу Вялікага княства Літоўскага, распавядае гісторык Алексей Мядзведзь.
3: День па праву падзяляюць паміж сабой адразу некалькі сучасных народаў. І беларусы, і літоўцы, і украінцы, и навык поляки, потому что битва отбылась на территории современной Беларуси. При этом главнокомандующий объединенным войском был гетман Константин Острожский. Походил он с украинской Волыни. Под его початком змагались маты русинских вояров. И Параков нельзя забывать, потому что были и союзные польские хоругви.
2: Перемогу под Воршою означали ранее у Литве, Польши и в Украине на державном уровне. Лавину Кабардино-Балкарии накрыла группа альпинистов, которые проходили в учебные сборы по горной подрыхтовке. Поводле телеграм-канала «Досье шпиона» сярод удельников были войскоцы Центра специального призначения «Витязь Разгвардии». Канал стверджает, что загинули 13 человек. Еще один находится в коме. Официально российское министерство подтвердило гибель 12 человек. 10 альпинистов спустились самостоятельно, шестеро шпитализованы, а лёс еще 5 застается неведомым. Лавина сошла 6 вересня со схилу горы Межиргі. У районе протягиваются пошуково-выратовальные працы. Лауреат Нобелевской премии миру, былы политвязень Олесь Беляцкий, прокомментовал вертанию Беларусь журналиста Анджея Пачобута, який недавно вышел на волю. Беляцкий назвал Пачобута смелым человеком, готовым рызыкаваць дзеля своих мэтаў. Однак, на его думку, вертание Пачобута не сведчыць про политичную адлігу в Беларуси. У своем дописе Беляцкий прыгадаў гісторыю 30-х годов, калі советские улады возили письменников, у тым ліку беларускіх, на будовлю Беламур-канала, каб показать им, як паводле тагачаснай пропаганды праца перавыховывае политичных зняволеных. Пазней некаторыя з гэтых людзей самі апынуліся ў лагерах. Не раю іншым палітычным уцікачам паўтараць тое, што зрабіў Анджэй, напісаў Бяляцкі. Цэнтр новых ідэй прадставіў даследаванне, прысвечанае беларускай прапагандзе. Яно ахоплівае 17 месяцаў назірання і больш за 170 тысяч публікацый. Асноўныя вынікі даследавання адзначае малодшы даследчык цэнтра Александр Стуканаў.
4: Образ врага оппозиции практически падает до 10%, в то время как другие образы врага, например, Украина, очень сильно вырастают. Также пропаганде стало менее интересно писать про оппозицию и репрессии, и эти категории как темы практически полностью исчезают.
2: Аналітык падкрэслівае, што пры гэтым выкарыстанні вобраза Польшчы беларускай прапагандай як знешняй пагрозы носіць рэгулярны характар. Рэкордныя паказчыкі антыпольскай рыторыкі былі зафіксаваны мінулай восенню падчас вайскова-палітычнай эскалацыі.
4: Беларусь, Россия і Украіна вместе все еще занимают примерно 80% всех упоминаний стран. Но из этого правила есть два интересных, можно сказать, не исключения, но кейса. Это Иран и Польша, а не стран. А Польша – это скорее такой постоянный внешний антагонист, который присутствует в нарративах пропаганды. Пропаганды на протяжении всего периода примерно на уровне 4-7% упоминаний.
2: Акрамя того, доследование Центра новых идей показало, что 33 вывученные правладные телеграм-каналы створают только иллюзию разностайности меркаванняў. Насамрэч, система працуе жорстко централизована. 2/3 усіх репостов у сетцы ведут до одной першасной крыніцы. 2.5 месяца тому жыхары вёскі у Гарадзенскім районе знайшлі маленькое казуляня. Яно было моцна знясіленае. Спачатку люди чакалі вяртання маці, але гэтага не адбылося, таму жывёлу перадалі спецыялістам, а пасля у Гарадзенскі зоопарк. Ветэрынары дыагнаставалі ў казуляняці дыстрафію і моцную атрафію мышцаў ног. Акрамя таго, з яго знялі больш за 100 кляшчоў. З-за праблем з нагамі малое трымала мянушку пруцік. Для казуляняці распрацавалі адмысловую праграму рэабілітацыі, правялі курс вітамінаў, амінакіслот і мінералаў. Теперь протик прикметно подрос и набрался сил. Упевнено стоит на ногах и имеет добрый аппетит. Реабилитация протягивается. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння ноччу будзе пераважна воблачна. Тэмпература апусціцца прыкладна да 13 градусаў. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны. Раніца ў сераду будзе сонечна. Тэмпература складзе каля 18 градусаў. Днём паветра прагрэецца да 29 градусаў. Ападкаў не прагназуецца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: У Рыме пройдзе сустрэча, прысвечаная мучанікам 21-га стагоддзя. Арцыбіскуп Галахер адзначыў, што дыпламатыя сама па сабе не стварае міру, аднак можа падрыхтаваць глебу для яго укаранення. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 8 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння генеральны сакратарыят Сінода апублікаваў заключны даклад да следчай групы нумар 6 пра адносіны біскупаў, манаскіх супольнасцей і касцёльных асацыяцый, а таксама другую частку дакладу да следчай групы 7, прысвечаную візітам ад Ліміна. Паводле кардынала Марыё Грэка, абодва дакументы звязвае адзін прынцып – мы слухаем адно аднаго, даём справаздачу і абменьваемся дарамі. Ён назваў гэта праявай размеркаванай суадказнасці, якую сінод лічыць важнай для місіі касцёла. Даследчая група 6 прапануе развіць тэалагічныя і юрыдычныя крытэрыі для распазнавання новых інстытутаў, таварыстваў апостальскага жыцця і новых форм кансакраванага жыцця. У кожнай дыяцэзіі прапануецца прызначаць дэлегата або вікарыя па справах кансакраванага жыцця, а таксама праводзіць штогадовыя сустрэчы біскупаў, кансакраваных асоб і канферэнцый вышэйшых настаяцеляў. Асобна прапануюцца абавязковыя дамовы або мемарандумы аб паразуменні паміж дыяцэзіямі і манаскімі інстытутамі, якія рэгулявалі місію, фармацыю, гендерную роўнасць, аплату працы і кіраванне маёмасцю. У адносінах паміж біскупскімі канферэнцыямі і канферэнцыямі вышэйшых настаяцеляў прапануецца, каб візіты ад Ліміна рыхтаваліся супольна. Група таксама прапануе сумесную фармацыю будучых святароў і кансакраваных асоб у семінарыях, навіцыятах і фармацыйных цэнтрах з модулямі пра сінадальнасць, эклезіялогію і лідарства. Прапануецца праводзіць штогадовыя сустрэчы генеральных сакратарыятаў біскупскіх канферэнцый і канферэнцый вышэйшых настаяцеляў, а таксама арганізоўваць супольныя ініцыятывы для служэння перыферыям. Даследчая група 7 прапануе перагледзець падрыхтоўку, правядзенне і наступствы візітаў ад Ліміна. Біскуп павінен склікаць вернікаў сваёй дыяцэзіі для супольнай падрыхтоўкі папярэдняй справаздачы, пасля чаго стан дыяцэзій павінен абмяркоўвацца таксама на ўзроўні касцёльнай правінцыі або біскупскай канферэнцыі. Сам візіт прапануецца праводзіць у духу абмену дарамі, а не аднабаковага дыялогу, і пажадана, каб біскупа суправаджала дыяцэзіяльная дэлегацыя. Пасля вяртання справаздачу пра вынікі павінны атрымаць мясцовыя касцёлы, а ўвесь працэс прапануецца перыядычна ацэньваць незалежнай касцёльнай камісіяй. Сёння ў Кітаі адбылося пасвячэнне арцыбіскупа Чунцына, Лео XIV ухвалив його кандидатуру у рамках часового погоднення поміж Святим Посадом і Китайською Народною Республікою. У біскупи був посвячений Андрей Дзін Ян, кандидатуру якого папа затвердив 28 липня.
5: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: 15 вересня у Патристичним інституті Августініаном у Римі пройде зустріча «21 стагоддя. Новий час мучеників». Їй буде присвячена прес-конференція, яка відбудеться у четвер у залі друку Святого Посада. У ній візьмуть уділ кардинал Марчелло Семерара, префект дикастерії по справах канонізації, біскуп Фабіо Фабене, секретар і старшиня комісії «Нові мученики», свідки віри, а так само професор Андреа Рікарді, намісник старшині гетей комісії. Під час зустрічі у Римі удільники звернуться до теми мученіцтва у 21 стагодді. Більш подробязну інформацію про її організатори представлять під час презентації. Дипломатія сама по собі не створює міру, однак вона може підрихтувати чоловічі, політичні і правові умови для його укоренення, підкреслив арцибіскуп Пол Річард Галахер. Секретар по відносинах з державами і міжнародними організаціями прийняв уділ у відкритті штогодового семінара для викладчиків теології і душпастерських працівників Католицького університету Найсвятішого Серця. У своїм звороті до удільників семінара він підкреслив значення діалогу і дипломатії у створенні умов для міру. Ніводне погоднення не народжається без готовності боків до зустрічі, але жести повинні перетворатися у справедливі і тривалі правила, відзначив Йон. На думку дипломата, справжній діалог не стирає відрозненнів, але створює умови для їх суіснування на основі сумленного супрацовництва. Звертаючися до духовної спадщини святого Франциска Асіського, Йон відзначив, що справжній мир – гета дар. Чоловічі намагання можуть підрихтувати для його урадливу глебу.
5: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці Ватикан.

Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам, нагадваў моладзі святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншенка. У ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў дзяўчат напердадні 18-х сусветных дзён моладзі, што прайшлі на дыяцэзіяльным узроўні ў 2003 годзе, які быў прысвечаны ў касцёле Ружанцу. Тэмай форума Ян Павел II выбраў слова Езуса «Вось маці твая». Ён нагадаў, што перад сваёй смерцю Езус даручыў апосталу Яну самае дарагое, што меў, сваю маці Марыю, а гэтае апошняе слова ад купіцеля сталі нібы яго духоўным запаветам. Пантыфік патлумачыў, што паміж звеставаннем і крыжам існуе цесная сувязь. Калі Марыя сказала Богу сваё «так», яна стала маці Божага сына. Калі ж Езус паміраў на крыжы, ён зрабіў яе маці ўсяго чалавецтва. Святы Отец заўважыў, што ля падножжа крыжа Марыя перажыла вялікія пакуты. Яна бачыла смерць свайго сына і адчула ўвесь цяжар чалавечага граху. Таму яна добра разумее боль кожнага чалавека. Вы, дарагая моладзь, таксама сустракаецеся з пакутамі. Адзінота, няўдачы, расчараванне ў асабістым жыцці, цяжкасці ўваходжання ў свет дарослых і прафесійнае жыццё, разлукі і страты ў вашых сем'ях, жорсткасць войнаў і смерць нявінных. Але ведайце, у цяжкія хвіліны, якіх не пазбягае ніхто, вы не самотныя. Як Яну пад крыжам, так і вам Езус дорыць сваю маці, каб яна суцяшала вас сваёй пяшчотай, запэўніў папа. Пантыфік нагадаў, што паводле Евангелія Ян узяў Марыю да сябе. Гэта азначае не толькі, што ён даў ёй месца ў сваім доме. Перш за ўсё ён адкрыў для яе сваё сэрца і сваё жыццё. Вы, дарагая моладзь, прыкладна аднаго ўзросту з Янам і маеце тое ж самае жаданне быць разам з Езусам. Сёння менавіта вас Хрыстус выразна просіць прыняць Марыю да сябе, прыняць яе ў сваё жыццё, каб навучыцца ад яе, якая захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы пра іх у сэрцы сваім, унутранай адкрытасці на слуханне, а таксама пакоры і велікадушнасці, якія зрабілі яе першай супрацоўніцай Бога ў справе збаўлення, напісаў пантыфік. Ян Павел II падзяліўся з моладзі ўласным досведам, нагадаўшы, што зрабіў дэвізам свайго біскупскага і папскага служэння словы «Totus tuus» – «Увесь твой». На працягу ўсяго свайго жыцця я няспынна адчуваў любячую і дзейсную прысутнасць маці пана. Марыя штодзённа суправаджае мяне ў выкананні місіі наступніка святога Пятра, прызнаваўся ён. Папа заклікаў юнакоў і дзяўчат таксама даверыцца Багародзіцы, падкрэсліваючы, што яна дапаможа ім адкрыцца дзеянню Святога Духа і стаць адважнымі апосталамі, здольнымі распальваць вакол сябе агонь любові і святло праўды, ставіць Хрыста на першае месца ў жыцці, скіроўваючы да яго ўсе свае думкі і ўчынкі. Пантыфік нагадаў, што хрысціянства – гэта не проста набор поглядаў або прыгожых слоў. Гэта жывыя адносіны з Езусам Хрыстом. Сустрэць Езуса, палюбіць яго і дапамагаць іншым палюбіць яго – вось хрысціянскае пакліканне. Марыя дадзена вам, каб дапамагчы ўвайсці ў яшчэ больш сапраўдныя і асабістыя адносіны з Езусам. Яна дапамагае лепш пазнаць свайго сына, вучыць любіць яго, слухаць яго і жыць паводле яго вучэння, падкрэсліў святы Отец. Спаслаўшыся на год ружанца, які тады праходзіў у касцёле, Ян Павел II заклікаў моладзь адкрыць для сябе гэтую малітву. Ён нагадаў, што ружанец вучыць глядзець на Езуса вачыма яго маці і любіць Езуса сэрцам яго маці. Не саромцеся маліцца ружанец самастойна, калі ідзеце ў школу, ва ўніверсітэт або на працу, калі знаходзіцеся на вуліцы ці едзеце ў грамадскім транспарце.
Призвичайтеся моліться їм разом у своїх групах, рухах і супольностях. Не бойтеся пропонувати гэтую молитву дома своїм батькам, братам і сестрам, бо яна оживляє і умацовує сувязі поміж членами сім'ї. Гэтая молитва допоможе вам бути моцними у вєри, кривалими у любові, радостними і настойливими у надії, запевнив папа. По словах святого отца, розважаючи таємницю ружанця, чоловік проходить разом з Марией увесь шлях життя Єзуса, від його схованого життя у Назареті до муки, смерті і воскресіння. Так чоловік усе більш становиться справжнім вучнем Христа і відкриває для себе силу надії. Дорогая молодь, тільки Єзус ведає ваше серце і ваше найглибіше жадання. Тільки Йон, який полюбив вас до конца, може задоволити усі ваші імкнення. Його слови – це слови вічного життя, слови, які надають сенс чоловічому життю. Ніхто, окремя Христа, не може дати вам справжнього щастя. По прикладі Марії, умійте сказати йому своє безумовне «так», «І нехай у вашому житті не буде місця егоїзму і ляноті», – заклікав папа. Ян Павел II відзначив, що сьогодні більш, чим коли-небудь необхідно, каб молоді люди були вартовими світанку, тими, хто обіщає світло нового дня і нову весну Євангелія, паростки якої уже пробиваються. Чоловєцтво має вострую потребу у свідченні свободної і мужної молоді, яка не боїться йти супраць плині і силою, ентузіазмом обвящать свою віру у Бога, Пана і Збавцу, написав Йон. Ви так само ведаєте, дорогі сябри, що гэта місія нелегка. Яна нават становиться немагчимой, калі сподіваться тільки на власні сили. Але немагчимая для людей магчима для Бога. Сапраўдныя вучні Христа усвідамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Єзусом. Наслідуйце іх, як яны наслідавалі Христа. І нехай Ён асветліць вочы сэрца вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання ягонага, якое багацце слаўнай спадчыны ягонай для святых, якая нязмерная веліч моцы ягонай у нас, веруючых праз дзеянне магутнай сілы ягонай, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што ў гэты час, калі свету пагражаюць насілля, ненавісці, войны, треба, каб молодь свідчила. Тільки Христос може подарити справжній мир чоловічому серцю, сім'ям і народам землі. Імкніться шукати і поширати мир справедливості братерства. І не забувайте слова Євангелія. Щасливі миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Захвотив юнаков і дівчат святий отець.

Радио Рация. I'm leaving town this morning.

куда нам в окол.

земли.